0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: FM 91.2 MHz.
3: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary avana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

Faly miarahaba antsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotranao Zahay Andriamanitro fa lehibe ny fitiavanao anay ao amin'i Jesosy Kristy, ka izany no nanafana ny fahotana sy ny fahafatesana taminay dia ny namonona ny Adama ela tao anatinay ary namelomana kosa ny fahavelomany Kristy izay fiainam-baovao ho anay. Tehirizo ambany fahasoavanao Izahay mba hahay andeha araka ny sitraponao amin'ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hanjarantsika amin'n'ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahaenina andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andininy faharaika ambin'ny folo. Romanina toko fahaenina ny andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andininy faharaika ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa niarana levina tamin'ny tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nombona tamin'ny hanimbana ny tenany ota mba tsy hanompoantsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota, ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiarabelona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manakery amin'ny intsony ny fahafatesana. Fa ny amin'ny fahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ripiaino malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Araka ny hitantsika dia Adama no fiandohan'ny fahotana, ka ny Adama voalohany dia fototry ny fahafatesana, ka ny fahafatesana no tambin'ny ota. Ary izany Adama voalohany izany dia natao ho santatry ny nodimandry rehetra, fa ny Adama faharoa kosa dia Kristy Jesosy no fahaveloman'ny izay ao aminy. Ka ny fahaveloman'i Kristy dia fanehona ny fiainam-baovao izay ao amin'i Jesosy Kristy. N'iza n'iza mpanota ka natao batisa ho amin'i Kristy dia niarana levina tamin'i Jesosy tamin'ny batisa izy, ary miara-manam-boninahitra amin'i Jesosy kosa. Ny batisa no fototra izay hamelomanan'Andriamanitra indray ny olom-baovao, ary izay natao batisa dia niara-maty tamin'i Jesosy, ka nanombo ny nofony sy ny fahazaran-dratsiny tao amin'i Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy ilay natao batisa dia nitondra ny fahotany maro tamin'ny nanaovana batisa azy, na nekeny hitondra ny fahotantsika olombelona. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nandidy hapanao ny batisa masina, ka rehefa nitsangana izy dia niteny tamin'ny mpianatra hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Izany didin'ilay efa nitsangana izany no nanambarana fa miombo mpiainana aminy izay vita batisa. Izany hoe niara-maty tamin'i Jesosy izay vita batisa ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.
ary miara mibelona aminy kosa ao amin'ny fiainam-baovao dia ny fiainan'ny olona vovonjy. Izay natao batisa dia narafitra na natsofoka na natao grefy tamy Jesosy Kristy, ka ny fiainany dia maka ny tsiro na maka ny hery avy amy Jesosy ilay maty, ilay nitsangana tamin'ny maty, ary maty ny amin'ny ota indray mandeha. Ka tahaka izany no nanatsofohana antsika koa tamin'ny batisa. Ka rehefa natsofoka tamin'ny tamy batisa isika dia miara-maty aminy, ary rehefa mirafitra aminy isika dia miara-belona aminy kosa. Ilay Jesosy tsika, ilay manam-pahefana any an-danitra no manome antsika ny tsirony fiainana. Ka tsapatsika fa miaina araka n'izany fiainam-baovao izany isika ao amin'ny batisa. Fa ny amin'ny fahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy. Isika izay natao batisa koa dia niarana tsoboka tamin'ny tao amin'ny batisa, niarana levina taminy, ary izany fahafatesana nanatsoboana antsika izany, izany indray no hahavelomantsika rehefa mitraka avy eo amin'izany batisa izany isika. Ka dia velona ho an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny batisa masina. Izay rehetra velona ao amin'Andriamanitra dia manana fiainam-baovao ary manana ny fahavelomany Kristy. Fa isika dia takina hiantsoa hiaina amin'izany batisa izany. Aoka ho tahaka izany hianareo ka atao voefa matiny amin'ny ota ny fiainanareo. Ary zany fahafatesana ny amin'ny ota izany no nanolorantsika tena teo amin'Andriamanitra, ka hahafahantsika miaina sy miverina amin'ny fahavelomanan'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy indray. Izay natao batisa ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina dia natao batisa ho amin'ny faharian'Andriamanitra, faharim-baovao indray. Ka ilay Adama taloha dia efa tonga vaovao ao amin'i Kristy Jesosy. Faharim-baovao indray, ka ilay sodrano nataon'Andriamanitra fahiny hoe hiabetsa mameno ny tany dia tanteraka ao aminy, ka manome taranaka vaovao, fiainam-baovao ho an'izany ankohonana vaovao ao amin'Andriamanitra izany. Ka ilay Andriamanitra ray pahary dia mahary ny olona tahaka ny endriny ray, ary mamonjy azy fa tsy mamela azy ho viravirainy devoly. Ka ilay famonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanaka dia tanteraka aminy, satria tafafindra ny ala tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy amin'ny fahavelomana ao amin'i Kristy Jesosy. Ka izay ao amin'i Kristy Jesosy dia efa nanombon'ny nofony sy ny filany teo ambonin'ny hazo fijaliana, ka niara-maty tamin'i Kristy ary miara-belona aminy kosa amboninahitra. Ary Jesosy Kristy no manamasina azy amin'ny alalan'ny fanahy masina izay nirahina ho antsika. Ka ilay manam-pahefana any an-danitra sy ilay manam-pahefana eto an-tany dia manome fiainam-baovao ho azy, velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy, izay vita batisa ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ka ny tenany fahafatesany teo aloha, ny Adama ela teo aloha, de efa nombony sy novonoiny teo ambonin'ny hazo fijaliana. Fa ny tenan'ilay Adama vaovao kosa dia miara-belona, miara-miaina ao amin'i Kristy Jesosy amin'ny fahavelomana mandrakizay. Ka tsy izy tsony no velona fa Kristy no velona ao anatiny, ary izany no mibaiko azy sy mitarika azy ho amin'ny fiainam-baovao mandrakariva. Efa lasa ny zavatra taloha, efa tonga vaovao ireo. Koa atolory ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Fa ilay maty teo ambonin'ny hazo fijaliana no nanaovana batisa atsika, ka dia maty
teo koa ny fahotantsika ary lay nitsangana tamin'ny maty no manamarina antsika ka dia olo-marina isika ary mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana eo anatrehan'Andriamanitra koa tomoera tsara amin'izany fiainam-baovao izany fa izany namonjena antsika ao amin'ny batisa mba hiara-belona aminy isika ka hanana fiainana mandrakizay raha miala amin'ity tany ity voninahitra ny eo an'Andriamanitra raha zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen hivavaka isika misaotra anao zahay Andriamanitro fa nandevina ny fahotanay tamin'ny batisa tokoa ianao tamin'ny nanendrena izany batisa ho amin'ny anaranao masina izany ary tehirizo ambany fahasoavanao izay mba haizanay mandeha mendrika ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay eto amin'ity tany ity dia amin'ny anaranao jesosy nanankinana izany amen raiso ny fitahina ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay amen ny nanolotra ny tenin'andriamanitra androany dia pastora Hajanena William fitandremana

0: Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanainao izy. Salamo fa raika amin'ny 127:7.
1: FM 106.2 MHz.
2: RFF Radio.

0: RF Radio. Antsino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Salamo fahafito amby telopolo andiny fahadimy. Radio feony filazantsara,
1: ny fanabeazana ny tena maholona no tanjonay.
2: Radio feony filazantsara manome ora ho anao amin'ny nenin'ora.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisoka avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mivantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

0: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60 tepokalo megahertz
1: RFF radio.
2: Anandratra anao ry Andriamanitra mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay tory. Ankalaza anao isan'andro sy hiderana anaranao mandrakizay tory. Salamy fahadimy amby efapolo amby zato andiny voalohany sy faharoa. Ampifaliana indray ry mpiaino ajaina no iarabanantsika rehetra amin'nyity maraina itya, natratra indray izao alatsinainy maraina izao, alatsinainy fahatelo ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Endrika falifaly fo miramirana indray no irosoanao tokantranontsika tsirairay avy na any amin'ireo toerana maro izay andrenesanao ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara. Manonona trano ny fiadanan'i Jesosy hitoetra sy hanapaka feno amintsika tsirairay avy.
3: Maradisalino
2: arak'izany dia tonga indray ny fotoana izay ny fanomezantsika dia ny anolorana anao ny fandarana maraim-pifaliana, fandarana rainao isan'andro a eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny anoraka hatramin'ny sivy ora maraina. Andrenesanao zanam-pandarana maro, andrenesanao ihany koa ira fiderana maro samihafa izay novidiana manokana. Ampahery anao indrindra indrindra amin'izao fiandohan'ny herinandro izao amin'ny zoma maraina vaovao izao a, dia misy ihany koa ny lohahevitra izay ifampizarana ao anatin'izany ny tenin'Andriamanitra nakanan'izany lohahevitra izany ifampizarantsika eto a. Dia izany rehetra izany no anasana antsika rehetra amin'ny ity maraina itya ato anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izy izao. Ie, araka izany dia namanao hajandriana antenaina indray no mifampitantana aminao rehefa latsinainy tahaka an'izao moa. Ato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana iaraka eto isika ifampizarany sosiny tsara ry indrindra indrindra ihany koa ny amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'n'ity manomboka amin'izao amin'ny enora maraina izao ny tenako no miaraka aminao eto. Amin'ny valora kosa de andao anao vetivety de ho avy eo ireo namana maro a zay ifandimby ifandrombona ihany koa anatanteraka ny fandarana maraim-pifaliana, satria araka ny fantatsika de amin'ny sivy ora maraina no mifarana ny fandarana maraim-pifaliana. Ie, de manasa ampitiavana antsika rehetra ny amin'ny fandraisana anjara ihany ko a ao anatin'izany, satria de araka ny fantatsika misy ny antso mivantana ny fandefasana SMS ihany koa zay efa maro de maro a voaray aty ankasitrahana be dehibe ianareo. De eo ihany koa ny fanehokevitra zay alefanareo a ao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook ao, olazanay to ny lohahevitra sy ny tenin'Andriamanitra nakana izany a. De ho alefan'ny tompona andraikitra ao ihany koa ao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook ao, de manasa antsika rehetra sadiny amin'ny fandraisana jara ny a. Eo ihany koa ny fangatahana hira ny filariana soandreo namana tapaka sy namana zay any alavitra any de ampifandraisiny zao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao. Eny ary, zay no asika nomboana ny fiarahana aloha, fa de ny tenin'Andriamanitra moa mampianatra antsika mandrakariva ny ahaizantsika misaotra amin'ny zavatra rehetra. Amin'n'ity maraina ity de soa lehibe indray no nomeny atsika amin'izao maraina izao, indrindra na zahontsika tombonandrom-pahavelomana heritanjaka fahasalamana ihany koa, na de atao aza hoe misy ny ao anatin'izay tsy fahasalamana izay a, de matoy isika rehetra mbola nazo tombonandrom-pahavelomana na azo ihany koa tombonandro afahana mitsabo ny aretina raha toka ao anatin'izay tsy fahasalamana izay ianao. De matoy isika rehetra mbola nahazo an'izany de mbola no fitiavana sy ny famindrapo zay asehon'ny tompo amintsika tsirairay avy. De rary ny sihitsiny ray saotra azy isika ny amin'ny tian'io ity fanomboana ny fandarana ihany koa ametraka aminy a ny fotoana rehetra zay hotantaraintsika eto, fa indrindra ny asa rehetra ny asamandrara zay nametrahan'ny tompo antsika tsirairay avy a, tsikely indrindra amindreny ny asam-panompoana zay nanyandreny antsika ihany koa. De ndao isika tsy andeha amin'ny herin'ny tenantsika na ny fahaizantsika, satria sombotsombo ny anitra ny fahalalantsika. Andao hiaraka ametraka aminy a ny tontolo androntsika androany, indrindra ny fanomboana izao herinandro vaovao izao a. De ao ariana ty irana karaha ity de hiaraka efa afaka isika de hanomboka ny fandarana.
0: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60 tepokalo megahertz
1: RFF radio.

0: radio feno filazantsara raika amin'ny 70 tepokalo megahertz.
1: Iaraka ivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra, raisanaka fanay masinao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao. Misaotra sy midera ary manome voninahitra anao izahay amin'n'ity marainay ity, satria Andriamanitra tsara ianao ary mpanao ny tsara. Misaotra anao izahay satria noho ny fitiavanao sy ny famindraponao dia notahianao izay tamin'iny alina mangina iny. Narovanao tamin'ny ratsy rehetra, nomenao torimaso mamy ary ankehitriny no foazanao indray amin'n'ity marainay ity, tahaka ny olona tsy manatsiny afaka indray miantso ny anaranao, afaka ihany koa mametraka ny fiainanao ampelatananao. Izany rehetra izany dia tsampa nefa noho ny fitiavanao sy ny famindrapo ataonao aminay ihany ka dia misaotra anao izahay, midera anao izahay ary manome voninahitra anao satria Andriamanitra tsara ianao ary mpanao ny tsara. Mamindra fo aminay anefa mitsy fantaterahanay rehetra satria mpanoty izahay. Tsy mendrika akorina dia iantso ny anaranao aza, manoloana ireo disonay rehetra, na tamin'ny hevitra ay izany, na tamin'ny teninay, na tamin'ny asanay, na tamin'izay nijeren'ny masonay aza indraindray, dia maro amin'izy ireny no mifanohitra amin'ny sitraponao, ka dia mamindra fo aminay ary mamelan'ny fahadisoanay amin'n'ity marainay ity. Mangataka izahay no mba handravanao ny hevitra izay mampisaraka anay aminao, dia ny fahotanay izany Jesosy io, satria tsapanay tokoa fa raha tafasaraka aminao izahay dia tsy mahay manefa na inona na inona, ary very mihitsy aza satria ao aminao no misy ny fiainana maharitra mandrakizay. Mino sy matoky izahay amin'n'ity marainay ity fa ho voarava tokoa ny hevitra izay mampisaraka anay aminao, ary ho tafaretanteraka aminao izahay ka afaka indray mametraka ny fiainanay sy ny asa rehetra izay kasainay atao amin'n'ity anio ity eo ampelatananao. Ankehitriny ary dia mangataka aminao izahay ny amin'izao maraina vaovao izao. Maro ny asa izay kasainay atao, eo ihany koa ny asam-panompoana izay nanendrenao ny mpanomponao maro samihafa, dia ny asa tafika masina maro izany. Dia mangataka aminao izahay Jesosy eo ny mba hitarihan'ny fany anao masina ny amin'izany asa lehibe izay nandranao anay izany. Mangataka izahay ny hitarihan'ny fany anao masina satria raha andeha amin'ny herin'ny tenanay izahay dia tsy ahay efa na inona na inona, fa mino sy matoky izahay fa rehefa mametraka ny fiainanao ampelatananao izahay dia eo alohanay foana ianao ary mitantana anay amin'ny tanakavanany fahamarinanao. Dia mametraka ihany koa izahay ny biain'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara rehetra, na lavitra na akaiky, mety ho atokantranao izy ireo, mety ho any amin'ny toerana maro samihafa any ihany koa, hitanao izy ireny Jesosy eo. Mangataka izahay amin'n'ity marainay ity ny mba hanambinanao ny asan'ny tananaizy ireny. Mangataka izahay ny mba hitahinao an'izy ireny tsirairay avy. Mety misy ny ao anatin'ny tsy fahasalamana indrindra amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao, ianao anie no hanendry loharanona aretina amin'izy ireo, ianao no hanalan'ny fanaintainany ary hanome aza ny fanasitranana. Mety misy ihany koa ireo izay manana fahoriana, dia ianao no ampionina sy ampahery azy, ary tsy adinona isan'andro ihany koa ny mangataka ho an'ireo tokantranony maro, indrindra ny tokantranony mpanomponao izay miatrika olana amin'izao vanim-potoana izao, indrindra amin'izao fiainana sarotra izao. Mangataka izahay Jesosy ny mba hidiranao an-tsehatra amin'ireny tokantranony mpanomponao ireny, andravaravanao ny asan'ny devoly sy ny satana, ary anatanterahanao ny fikasany tsarany rehetra. Mametraka ny asa fitoriana rehetra ho ampelatananao izahay, indrindra ny eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao, ny fandarana maraim-pifaliana, ny lohahevitra izay ho aroso ho an'ny mpiaino eto, ny teninao izay hoentin'ny mpanomponao, ny mpanomponao ihany koa izay nasainao manokana hanazava izany lohahevitra izany, dia ianao sahady no hialoha lalana azy. Ary ny teninao izay hotoriana Jesosy dia tsy mba hiverina aminao foana ireny raha tsy efa nahatanteraka izay nanoranao azy. Ka dia mino sy matoky izahay amin'ny tian'io ity fa hiteny aminay indray ianao, ary manana afatra lehibe izay ampita aminay amin'ny alalan'izany mpanomponao izany. Ka dia mino sy matoky izahay fa hitaridalana anay ianao ary hanatanteraka izay tsara ho any rehetra, satria mino sy matoky izahay fa na dia mbola tsy mangataka aza dia fantatrao ny masoany rehetra. Maro ny zavatra tiany angatahana Jesosy eo, nefa fohy ny fisainanay. Ka dia mino sy matoky izahay amin'ny tian'io ity fa izay rehetra mason'ny tena sy fanahinay dia ho tanterahinao anay araka ny haben'ny famindraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no entinay maniry sy mangataka ny vavaka. Misaotra Jesosy eo, amena.

0: 1,2 MHz.
1: Mare di Salino.
2: Genery, isaorana hatrany anao izay mbola manjoy hatrany ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'ity maraina ity. Isaorana ihany koa ianao izay niaraka ny ombam-bavaka tamiko teo nametraka indray ny asa mandrara asa iny tontolo androntsika androany hoe ampelatanan'Andriamanitra tamin'ilay tonom-bavaka teo, satria efa tonga ny fotoana izay hanarana anoloranaanao ny zanam-pandarana voalohany ny baiboly iray soka avakio dia tsy ampiandry anao ela fa andao arahantsika avy hatrany izany zanam-pandarana voalohany izany.
3: Ny baiboly
4: raiso
0: ka avakio
2: koany ny baiboly iray soka avakio dia tsy ampiandry anao ela fa andao arahantsika avy hatrany izany zanam-pandarana voalohany izany.
3: Ny baiboly
4: raiso

0: ny amin'ny tsy fahamarinan'i Jiosy sy ny tsy ahazahoan'ny fahamarinana avy amin'ny lalàna.
1: Koa amin'izany dia tsy manankalahatra ianao raha lehilahy, nazovy nazovy ianao izay mitsara, fa izay tsaranao ny sasany no hanamelohanao ny tenanao koa, fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany, ary ianao raha lehilahy izay mitsara ny manao izany kanefa manao izany koa ny tenanao, moa ataonao va fa ho afa-mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao, sa hamavoanao ny haren'ny famoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony? Satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka, fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no ireketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra, izay hamari ny olona rehetra araka ny asany avy, ho an'izay maharitra manao soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay. Fa ho an'izay mitady ny ho an'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina dia fahavinirana sy fahatezerana, eny, fahoriana sy fahatrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy. Amin'ny Jiosy aloha dia vo amin'izay mitilisa koa, fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara. Amin'ny Jiosy aloha dia vo amin'izay mitilisa koa, fa tsy misy fizahatavan'olona amin'Andriamanitra, fa izay nanota tsy nanana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna, fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araka ny lalàna. Fa tsy ny mpandre ny lalàna no marina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny mpakato ny lalàna no ho hamarinina. Fa naoviana naoviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàna ireo no misy manao izay nandidiny lalàna araka ny naipony, na dia tsy manana ny lalàna aza ireo dia lalàntenany ihany, fa ireo maneho ny asan'ny lalàna ho voasoratra ao am-pony sady ny fetreretany no vavolombelony ary ny fisaina mifampepanga, nefa mba mifanafaka ihany koa aza amin'ny andro izay hitsaran'Andriamanitra ny zavatra tako nataon'ny olona araka ny filazany tsarako amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa raha saingy atao hoe Jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho rery ianao ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra, satria efa nampianarina ny lalàna ianao ary matokony tenanao ho mpitarika ny jamba, fanazavanany ao amin'ny maizina, mpananatra ny adala, mpampianatra ny bodo, satria ianao manana ny lalàna ho mariky ny fahalalana sy ny fahamarinana. Ka moa ianao izay mampianatra ny sasany, tsy mba mampianatra ny tenanao koa va? Ianao izay mitoro hoe aza mangalatra, mba mangalatra ihany va ianao? Ianao izay manao hoe aza mijangajanga, mba mijangajanga ihany va ianao? Ianao izay mameta vitany sampy, mba mandroba ny tempoly ihany va ianao? Ianao izay manao ny lalàna ho rerehanao, mba manala voninahitra an'Andriamanitra ihany va ianao amin'ny andikanao ny lalàna? Fa araka ny voasoratra dia ianareo no itenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Fa ny famorana mahasoa tokoa raha makatolo lalàna ianao, fa raha mpandika ny lalàna kosa ianao dia efa tonga toy ny tsy voafora na dia efa voafora aza. Raha makatoa ny fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora, tsy hatao isan'ny voafora va izy na dia tsy voafora aza? Ary tsy ho elon'ny tsy mifora izay makatoa ny lalàna va ianao, izay mpandika ny lalàna, na dia manana ny soratra sy ny voninahitra an'Andriamanitra ihany va ianao amin'ny andikanao ny lalàna? Fa araka ny voasoratra dia ianareo no itenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Fa ny famorana mahasoa tokoa raha makatolo lalàna ianao, fa raha mpandika ny lalàna kosa ianao dia efa tonga toy ny tsy voafora na dia efa voafora aza. Raha makatoa ny fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora, tsy hatao isan'ny voafora va izy na dia tsy voafora aza? Ary tsy ho elon'ny tsy mifora izay makatoa ny lalàna va ianao, izay mpandika ny lalàna, na dia manana ny soratra sy ny famorana aza ianao? Fa tsy izay araka ny miseho ny Jiosy, ary tsy izay miseho amin'ny nofo no famorana, fa izay araka ny miafina ny Jiosy, ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy, fa tsy amin'ny soratra. Ny fiderana ireny tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra. Amen.
2: Ny Baiboly
0: Raiso
3: Raiso
0: Raiso Kavakio.

0: Maray pifalino.
1: Genere, dia izay no mahakasika ny zanam-pandarana voalohany iny a, ny baiboly iray sokavakio a, zanam-pandarana voalohany eto amin'ny fandarana maray pifaliana. Mbola misy ireo zanam-pandarana maro a, izay atolotra anao. Anisan'izany a ny almanaka, eo ihany koa ny hira vaovao izay misa telo be izao izy amin'ny ity maraina ity a, hira nalefanareo ety amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara. Ankoatran'ireo dia misy ny hira izay nofantenina manokana ampahery antsika amin'ny ity a andro vaovao ity, amin'ny ity herinandro vaovao ity a. Dia aza misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara e. Maro ny zavatra tiany tompo a ampita amintsika tsirairay avy, na amin'ny alalan'izany hira fiderana izany a, ny amin'ny alalany ihany koa ny fanazavana ny lohahevitra. Olazaiko aminao eo ihany ny lohahevitra rehefa feo, fa andalo isika anaraka ity hira anankiray ity a. Dia aorian'izay iampita sady indray amin'ny zanam-pandarana manaraka, dia ny alimanaka izay daty fampafantarana ny tsara fantatra ny amin'ity daty ny amin'ny aty anio ity izany. Menofinahitra tompoko.

0: RFF Radio.
1: Maraipifaliana.
2: Almanaka.
3: Almanaka.
2: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
3: ireo tantara lehibe,
2: daty tsy adinoana,
3: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
2: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
3: Mpiara-miasa
2: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
3: arsivan'ny fiangoana loterana malagasy,
2: lovasoa

0: Anio telo ambin'ny folo jolay. Telo amby valopolo sy valonjato sy arivo. Ny amboho ny mpanjaka ranavalona faharoa. Nanjaka teto Madagasikara izy teo anelanelan'ny taona valo ambin'ny sy valonjato sy arivo sy telo amby valopolo sy valonjato sy arivo. Niakatra ta teo amin'ny fitondrana izy rehefa ny amboho ny mpanjaka Rasoerina ary nanambady ny Prime Minister Ranilay Erovony hira navalona faharoa. Nanamarika ny fotoana izay nanjakany dia ny fifandrohitana nisy teo amin'ny tantara ny fivavahana kristianina teto Madagasikara dia ny fifandrohitana teo amin'ny fivavahana protestanta izay nalaza ho netin'ireo anglisy sy ny fivavahana katolika izay nentiny ireo frantsay. Efatra amin'ny fitopolo sy sivanjato sy arivo ny nanapahana hevitra tao amin'ny governemanta malagasy ny hanokafana ny masuivo malagasy any Romania sy any Berlin atsinanana any amin'ny firenena Alemana tamin'izany. Roa sy roa arivo nahafatesan'ny andriam-penomanana Penombra, poeta sy mpanoratra malagasy, nanoratra tamin'ny teny frantsay. Isan'ireo 550 mirahalahy izay nanorina ny havatsa UPM tamin'ny taona 250 sy 700 arivo ny tenany. Isan'izay tonokalo nampalaza azy ny amin'ny teny frantsay dia ilay hoe que vas-tu répondre?
1: Almanaka?
2: Almanaka?
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza?
2: Ireo tantara lehibe?
1: Daty tsy adinoina?
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: maraim-pifaliana.
1: Eny re, nitoetra ny fiarantsika ila mafinatra be no natolotra anao farany teo ny arantsika tamin'ny azy mitondra lohateny hoe ao aminao. Eta aorian' izay dia natolotra anao teo ny zanam-pandaharana almanaka zay araka ny fanambarako anao teo a, de mampatsiah zay tsara fantatra any amin'ny didaty ny fahatelo ambin'ny folo ny volana jolay ity, ary tsy vitsy ianareo zay mankalaza ihany koa ny daty androany. Mety ho tsingeritaona nahaterahana, mety ho tsingeritaona maro samihafa, de arabaina manokana ianareo ny amin'ny izay mankalaza ny didaty ity a. De Jesosy Kristy any hitandana hatrany fiainanareo a, anome hery tanjaka fahasalamana foana izy a, mba hoentinareo manatanteraka ny aditsy andraikitra zay napetra ny aminareo, fa indrindra ny asam-panompoana zay nanendreny ianareo tsirairay avy ihany koa izay mankalaza ny daty ny fahatelo ambin'ny folo ny volana jolay a. De ho tratra ny taona amitsingeringeriny andrayny ianareo. Ia, zay no mahakasika aniny fa de mitoetra ny fiarantsika mahery valo amby telopolo minitra ny amin'ny anora maraina ety amin'ny trano fitenenanay, araka ny fanambara moa ary araka ny fantatsika ko atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao a. De misy hatrany a ny lohahevitra zay fampizarana, misy ny tenin'andriamanitra ihany koa zay nakana izany lohahevitra izany. De angamba efa fotoana izao ny amin'ny fampafantarana anao a izany tenin'andriamanitra sy lohahevitra izany a, zay anjarantsika indray amin'ny tian'io ity fampizarana atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao a. De ny Jakoba toko faharoa andinin'ny fahavaloka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, Jakoba toko faharoa andinin'ny fahavaloka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo a, zay no tenin'andriamanitra ifampizarana indray ary nakana indray ny lohahevitra hoe ny voa no ahafantarana ny hazo. Ny voa no ahafantarana ny hazo, zay indray zany lohahevitra antsika amin'ny tian'io ity a. De ho alefan'ny tompony andraikitra ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ao moa zany lohahevitra izany a. De manasa antsika rehetra ny amin'ny fijoroana fahavolombelona, ny amin'ny fanehokevitra tsy aivina trany fa ny fanehokevitra zay alefanareo a ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ny foibe loterana momba ny fifandraisana ao a. De hovakina rehefa tonga ny fotoana amin'ny valora sy sasany a, hovakina moa izany fanehokevitra izany a, horeny mpiainonjam-peon'ny radio feo filazantsara rehetra, ary hovakinao ihany koa ny anaranao na nisy olona anaranao zay maneo izany fanehokevitra izany. Fa kopatanana ho antsika tsirairay ray avy a zay manaraka ny onjam-peon'ny radio feo ny filazantsara na eto an-toerana na ihany koa ivelan'ny faritry Vakinakaratra, mety ho any ampitan-dranomasina any a, mety ho any anatin'ireny fiara fitaterana ireny a, mety ho any anatin'ireny toeram-pivarotana zay toerana ivezivezen'ny maro ireny a. De mankasitraka antsika rehetra hatrany satria anisan'ny fijoroana volombelona ihany koa izany rehetra izany ny amin'ny filazantsara an'i Jesosy a, indrindra ho anareo a eny anivon'ireny toerana zay hivezivezen'ny olona maro ireny. Tatotiofa ny fandefasanao izao onjam-peo ny radio feo ny filazantsara izao, de anisan'ny fijoroana vavolombelona ary anisan'ny fitorianao ihany koa ny filazantsara amin'ireo manodidina anao, satria de ianao a no mampandroso izany onjam-peo izany horeniny maro. Mankasitraka indrindra e, tsy adinona mananankiray ny fianaratsoa any a zay manao kompatanana aty aminay hoe mafinahitra ny fandaharana, mafinahitra ny fandaharana mpifaliana. Ie, mahafinaritra tokoa ny fandaharana rehefa eo ianareo, ary rehefa marina tahaka izao dia mahafinaritra be ihany koa miaraka aminareo a. Anisan'izany ianareo zay mandefa ny SMS maro dia maro a, zay misy amin'ny 20 ora alina amin'ny ray ora maraina dia efa mandefa ny SMS, izany no porofo fa dia tianareo tokoa ny onjam-peon'ny radio feo ny filazantsara izao. Ary ny tena irariana dia ny tsy ho tiana fotsiny amin'izao fa dia ankato zay teny rehetra toriana ety amin'izao onjam-peo anay isika rehetra, fa sanatria tsy hompihain'ny mpanadino ka mitaka ny tenantsika. Ena re, de mitoetra ny fiarantsika omeo kira anankiray mahafinaritra be anao a, de tsaro fa ny fahasoavan'andriamanitra no mbola anato izao atsika, de ory zareo ka te ambady vinaky hoe fahasoavana mitosatosaka.
2: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60.2 MHz. Tu fais une fille à Saint-Sage, j'ai

0: ali não.
1: Genere, mafinaritra dia mafinaritra izay hira izay ny rahantsika tamin'ny zareo katy ambatofinaky nampitondra iny loha dia ny fahasoavana mitosatosaka ary tena marina dia marina ny voalazan'ny tononkira fa dia manana izay rehetra ilayntsika tokoa isika avy ao amin'i Jesosy araka nambaran'ny tononkira teo. Ie, rehefa latsinainy tahakan'izao dia fanombohan'ny herinandro moa mazava ho azy ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina, ao anatin'ny fialan-tsasatra ihany koa, mety malaindaina isika rehetra iarina eo ampandriana eny, fa mety mbola misy ny mitsotsotra eo ampandriana amin'izao maraina izao mihany ny onjam-peo ny radio feno filazantsara. Anisan'izany ireo izay atao hoe mpianatra tsy nisafidy ny ala sasatra fa dia mijanona ao an-tokantrano ao a, dia mihainy ny onjam-peo ny radio feno filazantsara, dia tadidio fa isika tsy olona malaina fa olona mazoto. Na dia atao eo anatin'ny fialan-tsasatra aza, dia misy ihany ny andraikitra izay tokony ho ataontsika tsirairay, indrindra isika ianareo mpianatra. Dia andao resentsika izay fahalainana izay, fa dia araka ny tenin'Andriamanitra hoe isika tsy maintsy miasa raha mbola atoandrokoa, manana didy fony ianao na dia ao anatin'ny fialan-tsasatra aza ny indrindrany amin'ny fikarakarana ny tokantrano, fanampiana ny ray aman-dreny a. Dia ho resentsika izay fahalainana izay amin'itian'io ity koa, raha ohatra ianao ka hiatrika zavatsarotra, miatrika fizahantoetra mahamay a, dia hoy ny Tompo aminao hoe izao no iady fa ianareo kosangina, raha andeha lavitra ianao a dia hitantana anao hatrany eneny Tompo. Atolotra ho antsika rehetra manokana ity hira itya izay iarahantsika amin'ry zareo a ho sanamojadofitiavana ombanao aho, atolotra mpitiavana.

0: Radio.
1: Ieny ary izay no mahakasika niny ira iny a ny rahantsika tamitry zareo a osana mbojatao fitiavana ombanao a andefa ombanao ozyry zareo a de ho anao zay araky ny fanambarako teo hiatrika zavatsarotra na andeha lalandavitra de izany no teny tompo aminao amin'ny tian'io teo ombanao hoe araky ny fanambarana eny amin'ny isaiany hoe aza matahotra fa mombanao aho aza mierikerika foana fa isaona andriamanitra ao ie de tsy tenenina foana reny fa tenin'andriamanitra ary ho ampiariny amin'ny fiainanao ane zany amin'ny tian'io ity mitoetra ny fiarantsika be dehibe anareo no nangataka hira hoe alefato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana de arak'izay mahabe dehibe azay de inona fa mety tsy ovo tsy ho tafato daholo fa rehefa orinan'ny fandarana de alahatra ho avokoa na irahira zay nangatahnareo a na ty anatin'ny mp zany a na ihany koa ny aty anatin'ny tele numero ny telefona ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara zay efa nalefanareo hatramin'ny maraina de ho alahatra eo avokoa ny hira fa aza matahotra e fa be dehibe ny fotoanantsika rehefa vita ny fandarana afaka andefana ny hiratsika andao aloha tsaivina kely ny loha hevitra antsika amin'ny tian'io ity satria mety izao ianao vao nanokatra ny vanta fandraisam-peo ny amin'ny ity alatsinainy ity a de ny jakoba toko faharoa andinyny fahavaloka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo a no tenin'andriamanitra efampizarana zay hoentin'ny mpanompony re efavy io a ny loha hevitra kosa de hoe ny voa no ahafantarana ny hazo ny voa no ahafantarana ny hazo ie arak'izany loha hevitra izany de misy lesona zay tiana ampitena amintsika indray tiany tompo ampitena amintsika amin'ny alalan'ny mpanompony rehefa avy eo de aza misaraka amin'ny onjam-peo ndra de feno filazantsara fa mahafinaritra de mahafinaritra izy ity ary misy ny lesona araky ny fanambarako teo a vatsy ihany koa zay hoetintsika hiatrehana ny tontolo andro amin'ny tian'io ity ndao no mekora aloha ianao mahery dimy ampidimapolo minitra ny amin'ny anora maraina ety amin'ny trano fitenenanay amin'ny fitora moa isika anaraka ireo anjo sy filazana aorian' izay de ny hira vaovao zay nalefanareo a de ty amin'ny onjam-peo misy telo be zao izy ato a de ankasitrahana antsika rehetra moany amin'ny fiarana miasa amin'ity onjam-peo ity ary ho alefa avokoa ireo ary hofanomezana fafampoantsika rehetra amin'ny fito sy fevany aorianany anjo sy filazana moa izany fa mialohan'izay de ity ra anankiray ity ra nangatany namana anankiray ihany koa de ndao alefa tsika aloha izy tia de ho andreo namana zay nangataka de aorianany fandarana alahatra eo avokoa ny hira zay nangatanareo de hira zay iarahantsika amindry zareo a mpihira mitory miariky feno a am'ilay hira hoe hira zay aloha natontra antsika de aorian'izay de iampita isika amin'ny zanam-pandarana anjo sy filazana

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Aodry fakana karatra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: kohaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
2: Toerana
4: boksa 22 galerie commerciale fivahana santé tsara sotra e.
2: Fifandraisana 0345816604
4: 0345816604. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67 032 80 080 06.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
4: FM 90.2 MHz.
5: Mba hifalino.
6: Radio feo filazantsara, raika amin'ny sivy folo.

Ianao irery no hany antenaiko, raha matsiaro reraka ny foko sy ny saiko. Ny anilanao ihany no misy fifaliana, raha ny eto an-tany dia tena fijaliana. Fandaharana handry ny literatiora arainao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alatsinainy amin'ny valoraly. Handry ny literatiora andraisanao anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny asa soratra. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, hajandriana antenaina.

0: Mare Pifalin.
1: Mita Dendrala Chow. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:30. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

0: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 2:00 ora sasany.
1: Famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00.
0: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
2: Baray pifalino.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

0: mazaona tsara.
1: Ny fanabiazana ny tena maholona no tanjonay.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
3: Mahafaly ny FJKM atsirabe fitiavana ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondray ny lohateny hoe isaoranay mandrakizay. Andeha ho arantsika ra izany hira izany.

0: dia izay indray ny mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ity anio itya, hira izay natolotra andrizareo FTKM Antsirabe fitiavana ary nampitondray ny lohateny hoe isaoranay mandrakizay. Izany hira izany dia efa hohenoantsika maeto amin'ny radio fifilazantsara ary efa azo anao angatahana mandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
2: FM 91.2 MHz.
3: Radio feo filazantsara.
2: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
0: Mahafaly an'i Dada to Roger mainty milalin'ny FLM Ambohidava ny manolotra ho anao an'io hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe koa iza. Dia ho arahantsika ary izany.

0: dia izay indray ny mahakasika ny hira vaovaotsika tamin'ity anio itya hira izay nenti ny dadato Roger mainty milali ny FLM Ambohidava ary nampitondray ny lohateny hoe koa iza. Izany hira izany dia efa mandeha eto amin'ny radio feny filazantsara ary azonao atao ny mangataka izany mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: tsara ary rehefa azonao angatahana amandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

Dia izay ireny mahakasika ny hira vaovaotsika tamin'ity anioitya, hira izay nentiny zareo TVLM Voajanahary ary nampitondrainy ny lohateny hoe tsapanao ve. Izany hira izany dia efa hoenao eto amin'ny radio feo filazana.

0: Maray Pifalino.
1: Genere de izay no makasika ireo hira izay nalefanareo tety amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara hira vaovao moa mazava ho azy a izay ankasitrahana anareo a ny satelo izy teo a ny farany teo a ny rahantsika tamin'ny TVLM foizanahary a tamin'ilay hira hoe tsapanao ve ny taorian' izay dia ny rahantsika tamin'ny dada toroge a tamin'ilay hira hoe koa iza ary ny taorian' izay ihany koa dia ny arahantsika tamin'ny FGM afia tamin'ilay hira hoe isaoranay mandrakizay ireo no hira vaovao izay nalefanareo tety amin'ny onjam-peo a araka ny fanambara teo a dia efa azontsika angatahana atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana moa izany hira izany. Misy ihany koa ny fandarana top 10 izay fanoloranareo hira folo a be mpangataka indrindra. Izy io moa dia atolotra anao rehefa lady atoandro amin'ny 20 ora sy sasany a dia miverina ny talata rehefa tsy efa natrano fa isika rehetra isika tokom-pihira isika mpiaino ihany koa no mandahatra izany ira izany izay be mpangataka indrindra nandritra ny herinandro a tatao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao a izay no tafakatra ao anatin'izany fandarana top 10 izany fifananana masina izy io anasana antsika ny tokom-pihira rehetra izay nandefa ny hira tety amin'ny onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara. Ye mahery 25 minitra ny amin'ny fitora maraina mandeha dia mandeha tokoa ny fotoanantsika eo ampiandra sana ny ray aman-dreny pastora moa isika mazava ho azy a fa ndao loha ampatsahivana aminao ihany ny loha hevitra antsika amin'ny tian'io ity satria mety izao indray ianao vao nanokatra ny vata fandraisam-peo iaraka ny fanambaratary aloha dia ny jakoba toko faharoa andinin'ny fahavalo a ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo a no tenin'andriamanitra ifampizarana indray amin'ny tian'io ity ary nakana ny loha hevitra hoe ny voa no afantarana ny hazo. Inona fa efa amin'ny tambazotra tserasera Facebook ao izany loha hevitra izany asiana mpitiavana isika rehetra e ny amin'ny fanehokevitra antsika fa dia ovakina eto amin'ny fandarana moa izany amin'ny valo ora sy sasany a dia raha sanatrika tsonga aza ny ray aman-dreny pastora dia ianareo any atokantrano any no afaka indray a manazava ny loha hevitra antsika efa ampizarana amin'ireo namana tapaka izay mifanalavitra dia ianareo a no andrasana indray ary ny amin'izay fanehokevitra izay fa toizantsika hatraloha ny fiarahana lavalava ny resaka lavalava ihany koa zay hira izay zanam-pandarana izay a fa ity hira anakiray ity irahantsika amindry zareo a lorora koto mamonjy fa ny finonse izany no hira atolotra antsika indray a amin'ity anio ity milofinaritra ary e.

0: raiky amin'ny 60 tepikaro megahertz.
1: Maray pifaliana.
2: Maray pifaliana, mbola ao daholo nareo amin'ny ity maraina ity. Mahafinaritra be ny fiarahana aminareo rehefa tahakan'izao izay miaino ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara moa izany. Izahay koa dia miezaka ihany mandefa ireo hira izay inoana fankafizinareo, hoentina hamalifaliana anareo, hoentina hampahery koa, ary indrindra hoentina hanomezana fahasotoana anareo hiatrehana indray ity tontolo andro androany ity, indrindra izao herinandro vaovao izao fanombohan'ny herinandro. Dia mankasitraka antsika rehetra hatrany ny amin'ity fiarahana ity mahery 20 minitra moany amin'ny 7 maraina, fotoana indrindra izao alorana anao indray ny zanampandaharantsika manaraka. Dia nitorohevitra ara-pahasalamana izany izay iarahantsika amin'ny zareo ORL Salfavy ao an-drano madio ao, inoana fa efa maro ihany koa ianareo ny mpanaraka ity zanampandaharana ity. Ary izy ity dia anisan'ny zanam-pandaharana angalana lesona ihany koa ny amin'izay fahasalamana izay araka ny mahatorohevitra azy dia minofinaritra ary fahatolotra ampitiavana ho antsika rehetra.
0: Amin'ny anaran'i Jesosy, mademoiselle manampy ny rintsoa aravaky ny aina avy eo amin'ny ORL eo audiologie clinique andrano madio no iaraitafa amintsika androany. Fa mialohan'ny anomboantsika amin'ny fandaharana dia indro misy tenin'Andriamanitra izay ifampizarana ho antsika any an-tokantrano any. Ny teny dia hita ao amin'ny Jaona 5:14-15 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay nanirakay no manana fiainana mandrakizay, ka tsy ho eloina fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga ankehitriny izay handrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Amen. Ho toy ny fampianarana izay niarahantsika tamin'ny fandaharana teo aloha ry havana dia mahakasika ny appareil auditif na fitaovana fanampiana amin'ny fandrenesana ihany no horesahantsika androany. Raha niresaka isika tamin'ny farany ireo karazana appareil auditif misy sy tena fampiasa, dia androany kosa ho resahantsika bebe kokoa mahakasika ny ireo karazana teknolojia manodidina izany. Amin'izao fandrosoan'ny teknolojia izao dia mandroso dia mandroso ihany koa ny tontolon'ny appareil auditif. Ny voalohany misongadina indrindra amin'izany dia eo amin'ny resaka endrika izany. Ny appareil auditif amin'izao dia efa natao ny akely sy confortable tsara amin'izay mba moramora kokoa ny fanaovana azy amin'ny andavanandrom-piainana. Dia izy io izany natao hoe maro ny maro azo isafidianana, na amin'ny resaka loko na amin'ny resaka habeany. Manaraka izany dia eo ihany koa ny resaka connectivité na ny fifandraisan'ilay appareil auditif amin'ny fitaovana hafa fampiasantsika andavanandro, toy ny finday, ny fahita lavitra, na tsotsika hoe reny smart TV reny izany na radio. Ohatra izao mijery fahita lavitra ilay olona. Tamin'ny mbola tsy naheno dia nalefa mafy be ny feo hanika naheno daholo ny iray tanàna. Fa rehefa manao ilay appareil auditif kosa dia ampifandraisina fotsiny amin'ny alalan'ny bluetooth ilay fahita lavitra sy ilay appareil auditif, toy ireny miaino écouteur ireny ihany, dia maheno tsara nefa tsy mila ampiakarina mafy be ilay feo. Ny finday indray dia afaka ampiasaina rehefa te hikirakira ny appareil auditif nefa tsy mila misahirana mikitika amin'ny vatana an'ilay appareil auditif izany. Ohatra hoe te hanova ny hamafisan'ny feo, hanova ny programma sy ny sisa sy ny sisa. Ankoatran'izay dia ao ihany koa ny hatsaran'ny kalitaon'ny feo. Efa natao ho ny naturel zany a ny feo avoakan'ny appareil auditif a ankehitriny, indrindra ho an'ny appareil auditif karazany rika zany a tena tsara ny kalitao an'ny feo. Ary efa azo programena ireo appareil ireo a, izany hoe afaka reglena ny feo avoakany, de arak'izay ilaivanao anazy mihitsy zany a ny kalitao amin'ny feo mivoaka avy ao. Ohatra zao hoe sahirana kokoa ianao eny amin'ny toerana be mitabataba de efa misy a programa natokana ho an'izay a, ka natao zany ny hoe ampidinina ny feo an'ny feo mitabataba be a, de izay feo tianao ifantohana ihany a no amafisin'ilay appareil auditif zany. Amin'izao firoboroboan'ny intelligence artificielle izao ihany koa dia tsy latsan-danja amin'izany ny appareil auditif satria efa ahitana tsara an'izy io ihany koa. Ny ataon'izy io indray a de mianalize na jereny zany a ny feo manodidina anao a, ary adapteny na ataony mifanaraka amin'izay tontolo misy anao a ny feo avoakany. Raisiko ohatra le hoe eny amin'ny toerana mitabataba teo a, tsy mila manova amin'ny tanana intsony zany ianao hoe ovaina le programa ilay appareil, fa tonga de efa le appareil auditif no mampiena mampiena ho azy a ilay feo manodidina, de mifantoka kokoa amin'izay feo ilainao ilay appareil auditif. Misy ihany koa ireo karazana appareil auditif izay tsy mila pile intsony fa chargena fotsiny. Ary ireo karazana appareil auditif izay tena avolenta aza moa dia mateza ela mihitsy le bateria andro vitsivitsy. De mariana moa zany fa ohatrany zavatra rehetrarehetra arakaraky ny modely a sy ny kalitaony a no ahitantsika an'ireo teknôlôjia ireo. Misy a ny appareil auditif tsotsotra izay hoe manamafy feo fotsiny ny ataony a, fa misy kosa ireo izay tena efa avolenta ka ahitantsika zavatra maromaro sy izay mitanisaiko teo zany. De atreo ary aloha no azo lazaina mahakasika ny appareil auditif sy ny zavatra izay azo atao aminy, fa tsara ho mariana ny appareil auditif zany a de tsy natao hoe anaovana fahatanitany. Raha misy a ny olana amin'ny resaka fandrenesana de tsara foana manantona toeram-pitsaboana sy manantona dokotera zany a ahafahana mijery hoe mila manao appareil auditif ve ilay olona, ary appareil auditif manakory a no mety aminy. Ohatra ny fanafody ihany zany izy io, tsy tsara zany manao hoe dokotera tena, fa mila manantona manapahaizana manokana momba an'izany. Ary mila ihany koa tsapana zany ny taham-pandrenesana ahafahana mahita izany olana ara-pandrenesana izany. Ka raha ohatra ka manana olana ara-pandrenesana na te hahafantatra bebe kokoa mahakasika ny appareil auditif a, de izahay eo amin'ny URL asi andrano madio a mandray an-tanana antsika, ary afaka manjifa appareil auditif ara-medikaly a sy avolenta ho antsika tsirairay avy a izay mila izany. Ny ahitananay dia ao amin'ny hôpitaly loterana andrano madio, ary misy ny laharan-tarobia ahafahana miantso raha misy ny fanontaniana izay toy izao ny laharan-tarobia 038 78 908 44, 038 78 908 44. Dia misaotra ny anaotra amin'ny farany, ary mirary tontolo andro feno ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra.
1: Baray mpifalino.

Igenere dia mbola ankasitra anatrany ianao, mbola tsy misaraka aminay amin'ity maraina ity, atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Araka ny fanambara teo moa ny lohahevitra dia manambara toy izao hoe ny vono ahafantarana ny hazo. Izay zany lohahevitra antsika androany. Ny tenin'Andriamanitra moa dia ny Jakoba 2:18 ka hatramin'ny 17. Andalo vaky tsika ary ny tenin'Andriamanitra ahafahanareo ihany koa mba mandray anjara amin'izay lohahevitra antsika izay. Jakoba 2:18 ka hatramin'ny 17. Izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa raha mankatoa ilay didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo. Fa raha mizadavan'olona kosa ianareo dia manota ka ialohin'ny lalàna ho mpanota. Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra. Fa ilay nanao hoe aza mijangajanga no nanao hoe koa aza mamono olona. Fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany dia mpandika ny lalàna ianao. Aoka ianareo iteny sianao araka izay mahamendrika anareo. Izay olona hotsarainy lalàna izay olona hotsarainy lalàny fahafahana. Fa fitsarana tsy misy famindrampo no anjaran'izay tsy mamindra fo, ary ny famindrampo kosa dia faly fa tsy mba matahotra ny fitsarana. Inona moa ny soa azo ry rahalahiko raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy mananasa? Ny finoana va mahavonjy azy? Raha misy rahalahy anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isan'andro ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindroa, mevokisa kanefa tsy homenareo azy tsinona izay tandrifa ho an'ny tenany, inona moa ny soa azo amin'izany? Ary toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Amen. Izay ny tenin'Andriamanitra nakana lohahevitra antsika amin'ny tianio tia ny vono ahafantarana ny hazo dia asiana ampitiavana ary isika rehetra ny amin'izay fanehokevitra izay e. Fa andao aloha isika naraka ty hira anankiray tia iarahantsika amin'izareo groupe les Adeline amin'ilay hira mahafinaritra be hoe eo no didy.

0: Maray pifalino.
1: Genere dia mafinatra be hatrany miaraka aminareo ato anatin'izao fandarana maray pifaliana izao a. Omena ora hatrany ianao mahery roa amby dimampolo minitra ny amin'ny fitora maraina ety amin'ny trano fitenenanay a. Mazava ho azy moa fa tsy tonga indray amandreny pastora, tsy maninona akory zany fa ny tompo dia mahafantatra ny aopontsika tsirairay avy ao a, ny tahitantsika izay tia aheno ny afatrany, tia aheno ihany koa ny fampianarana. Fa de amin'ny tian'io ity inona fa de tsy ho diso anjary ianao ny amin'izay afatry ny tompo izay tiana ho ampita amintsika tsirairay avy a, indrindra ny eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'ny alalan'ireo tenin'andriamanitra maro a, indrindra ihany koa ny fandaharana Kristiny Torinay moa anatin'izany ny fizarana ny tenin'andriamanitra toriteny ihany koa ho antsika tsirairay avy. De mbola mitoy hatrany ny fiarahantsika amin'ny ity maraina ity, azadonoana fa amin'ny valora ianareo a, de miditra mivantana eto a miaraka amin'ny namana Odilon zay efa fonomboninao ambadika ao a amin'ny fiarahana aminao anoizana izao fandaharana maraim-pifa lina izao. Amin'ny valora sasany ihany koa no famakina ireo SMS sy fanehokevitra arak'izay vita moa satria de namanao Adilon irery no amaky izany rehefa avy eo a. Mino sy matoky isika fa ovakina arak'izay mahabety azy eo a ny afatra filarintsoa fangatakira zay nalefantsika rehetra tetỳ amin'ny onjabeo. Fa aza malahelo sy aza tinoana ihany koa fa raha toka sanatria tsy voavaky aza ny SMS nalefanao a na ny fanehokevitra ihany koa de ny hiranao rehetra zay nangatanao a, de alahatra eo avokoa ho fanomezana fahafampoanao, fanomezana fahasotoana, ary indrindra indrindra ampahery anao ihany koa hiatrehana ny tiandro anio itya hoentina manefa ireo adidy sy andraikitra zay a tsy maintsy antsoroana ihany koa. Ie, fitiavana ny didin'ny tompo aho hoy ny iran'ilay sadelina teo, marina de marina tokoa izany satria hoy ny tenin'andriamanitra hoe didy vaovao no omeko anareo a, de no mba hifankatiavanareo. Ie, tadidio fa raha tsy manana izay fitiavana izay sika, raha tsy mifankaty sika de anisan'ny tsy mahatanteraka ihany koa izay didy napetraka ny tompo izay a. Fa de ho antsika zanak'andriamanitra rehetra, indrindra sika mpian'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara, ampanjakao ilay fity, ampanjakao ny fitiavana, fa de izany ny didin'ny tompo, ary izany koa no amatarana fa de mpianatry ny tompo a isika rehetra. Mbola anaraka hirana kiraina isika fifankatiavana hoy ry zareo tarika antsany Kristy.
2: Radio feon'ny filazantsara, raika amin'ny 60.4 MHz.

0: enare zay ilay irany rahantsika tamin'izy ireo antsany Kristy nampitondra ny loteny fifankatiavana dia tao anatin'izay ihany koa nisy afatra tiany zareo ampita amintsika rehetra ny amin'izay didiny tompo izay efa madivadiva ifarana ny fiarahako aminao amin'ny ity maraina ity araka nefa nambarako anao tany ampiandohana dia ny namana Odilo indray izay efa vonombonina ambadika ao no ifampitantana aminao miaraka amin'ny miaraka aminareo mpiaino satria manomboka eto afaka minitra vitsy e dia ianareo mpiaino indray no omena sehatra amin'ny alalan'ny antso mivantana eo ihany koa ny famakiny any sms sy ny fanehokevitra izy nalefanareo miaraka amin'ny namana Odilo ireo ira izay nangatahnareo rehetra dia efa halahatra eo avokoa ona dia tsy voavaky aza izany fangatahana hira sy firariana soa izany a dia ho alahatra eo avokoa ny hiranareo rehetra ya
1: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valoora
0: ye araka izany dia tonga ny amin'ny valora fotoana izay fanaovantsika kopakopa tanana indray amin'ny ity maraina ity a ny tenako no andahoanareo fa ny onjam-peon'ny radio feo ny filazantsara kosa dia mitoy hatrany ny fandarana maraim-pifaliana amin'ny sivy ora maraina vao mifarana mbola misy afatra tiany tompo ampita amintsika ihany koa na amin'ny alalan'ireo hira eo ihany koa ireo namantsika maro izay hirary soa antsika rehetra dia izay moa no mampiavaka ny onjam-peo tahaka ny tony satria mampifandray ny mpianakavy ny mpinamana izay mifanalavitra dia ho anao io mihaino ay io indrindra no anoloran'ny namantsika hira eo rehefa av eo fa aza miala amin'ny radio feo ny filazantsara ny tenako moa dia mbola hiverineto amin'ny valora alina ao anatin'ny fandarana hanitry ny literatiora izay anasana antsika mpiaino sahady any amin'izay fanarana ny fandarana izay ary tsy izay ihany fa ny fandarana rehetra eto amin'ny onjam-peo a dia mbola miandry antsika avokoa aza misaraka amin'ny onjam-peo fa mbola maro dia maro a ny afatra tiany tompo ampita amintsika rehetra ny tenako dia manao kopakopa-tanana aminao amin'ny alalan'ity hira anankiray ity a dia maritoloandro mahafinaritra ao antsika rehetra eo mpanefana indray ro atiditsy andraikira izay napetraky ny tompo fa indrindra ihany koa ny asa izay nanyandreny antsika ny asam-panompoana moa izany dia mahefa be samy mahefa be a dia hitira anakireti no anaova kopakopa-tanana ary andraisantsika sady a ny namana Odilo izay efa vonona be ny fampitantana amintsika mpiaino ao ambadika ao a dia mandra-piona fetifety ary

0: Ener, araka izay dia faly miaraba anareo ny tenako Odilon, izay mandimby indray ny namana Yaja amin'ny fanoizana izao maraim-pifaliana iarahantsika eto izao. Isaorana ny namana Yaja moa zany izay efa nanentana eto. Manomboka eto dia mandray ireo antso mivantana avy aminareo ny tenako sy ny firarintso izay alefanareo dia iarahantsika eto izany. Manomboka eto ndao ary raisana vetrany ny
1: ara-pifaliana
0: tompoko,
1: arabanao
0: amin'ny anaran'i Jesosy ihany ko.
1: Ia,
0: misaotra
1: tompoko.
0: Ia, inona ny iratsika?
1: Madame Marie ty atalata ia.
0: Ia, tonga soa ianao Madame Marie.
1: Angataka amin'ireny kiky
0: ireny. Ikiko ireny.
1: Atsotra ireny dia manjanaka tamin'ny antena sy ny atsotra ireny fiaramonimarie ty atalata mandaiky. Indrindra fa raha mifetina dia atalata andrefana tamin'ny mpiserikotiny tete. Dia atsotra ireny Madame Marie.
0: Makasitraka tompoko.

Iambola ho anatin'ny fandraisana anjara anareo mpihaino isika amin'izao fotoana izao, miandry ny antso avy aminareo ny firarintsoa sy ny fanokevitra avy aminareo mpihaino.

0: Ia, tafiditra ianao, maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Eny tompoko. Iza le tafiditrao? Eny tompoko, ie.
1: Mbô mangatakira zafady.
0: Inona ny iratsika? Matokia azy. Ambany be ny
1: fandraisantsika.

0: tafiditra anao mamany tetitra teto za maray mpifalino akaiky radio loatra de mila miataka kely zafady.
1: Maray mpifalina
0: tompoko.
1: Miarabanao
0: amin'ny anaran'i Jesosy ihany ko.
1: Misaotran'Andriamanitra lehibe indray sika efa nomeny ity andro vaovao ity, afahatsika miona amin'ny alalan'izao onjam-peo zao.
0: Eny tompoko.
1: Misaotra ny mese iaza koa zay nanao ny adiny tamin'ny maraina tya fa de efa lasa izy de isaorana bidibe.
0: Eny tompoko.
1: De mba mangataka ny hira zay ao aminao Jesosy no manana fiadanam-po. Atolotranao no ny voalohany indrindra sy ny mpiara-miasa ao.
0: Atolotra
1: koa ny ankohonako, ny havana kely, ny enimisa sy tatiary, serana sy fehizoro arivo, aty lalaina sy fikely, ravaka sy mamy, pastora Emila sy ramatoa Rosety, madame Tina mianakavy eo amin'ny felema mbolomena, neny rano sosy bebe ra maritorin. Atolotra koa ny hira ho an'ny kristianina mpiara-mivavaka rehetra ao amin'ny felema mandroso, tarihy ny pastora mampandro ny vady ao ry tapa Edmond vady siry ramsesamy vady julesy fanja mianakavy rabalbertina mese parany mianakazy mese marsao vady eo tompoto ny mpiaramonina mese iandro sy madamo voangy ary setra mianakazy ao distrainky. Atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza saotran'ireo fifoazana tao mahazorivo fa tena nahafa-po ny fampisehonana tao tamin'ny miaraka tamin'ny saotra sidera omaly tena nahafinaritra tokoa ary izay vao tena nahita vatana izany saotra sidera izany fa kisa fotony noheno hatramin'izay de makasitaka ireo nanao ny fampisehona. Atolotra ny hira ho an'ny maman fehizoro madame Francine monsieur Jean Didier maman Miki madame Edvise madame Malala Fafara madame Koloina monsieur Rive président monsieur Roland monsieur Roger Masindoarano dada Zinasy Nomeno. Atolotra koa ny hira ho an'ny zanakam-pielezana rehetra ny amin'ny FLM Mandranovelona Betara ao raha matovin'olona mianakavy Vitamaso toto Clarisy Nekena ary Fabrisy Sinoro mivarotra ao tena Sabotsy pastoro Jakobsena sy madamo Lala Dentista ary vita mianakavy kely eo Tsinikena. Fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy tsy salama rehetra naiza misy azy teo ny hira. Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ao azy ireo. De mirary tontolo andro mahafinaritra ao tsika rehetra tompoko notahiny Jesosy daholo e.
0: Mahakasitraka tompoko, mahakasitraka mamanetelosa.

0: Ia, tafiditra indray ny antso manaraka maraim-pifaliana ao. Efa tafiditra ianao maraim-pifaliana ao. Io, ma miaraba anao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Inona le hery? Iafaka amin'ny tena maraim-pifaliana efa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ihany ko. Inona le hery atsika? Inona le hery atsika?
1: Tanoramasina
0: Etosy. Inona le izy?
1: Anjara masoandro
0: tanoramasina Etosy. Zay.

0: Ia tafitra ny antso manaraka indray maray pifaliana.
1: Maray pifaliana tompoko.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ieny tompoko.
1: Tafapetraka fanazava aloha
0: hevitra. Sotra tompoko. Sotra ny tompoko.
1: Mangatakely.
0: Ie, inona ny hiratsika?
1: Iran'ny mpirafanilo fifoazana firaisankina. Milanao Madagasikara.
0: Milanao Madagasikara, ieny
1: tompoko. Dia mampiana miaraka koto mamonjy tiako loatra.
0: Ieny tompoko.
1: Atolotra anay ety amin'ny abita. Ho an'ny bebe Staka Jules. Eo an'ny zokolalao. Eo an'ny mpirafanilo fifoazana firaisankina omaly izay nankalaza fahafolo taona. Dia arabaina daholo dia mba ho tratriny manaraka indray. Dia atolotra koa ho an'ny ray aman-dreny pastora Randremanantena, mpitondra fitandremana Manazasy, Manavotra fivavahana. Dia ho an'ny ramatoa. Dia atolotra koa enin'ny resesa foana tapaka. Dia atolotra koa ho an'ny madame Isabelle, madame Meline, madame Francine, mane Delsa, mami, ho an'ny monsieur Rosé sy ho an'ny monsieur Jean Dédé. Dia atolotra ho an'ilay bebe izy. Atolotra koa amin'ny tranombarotra Kamtsahaza, dia ho an'ny mama Fehizoro, ho an'ny mama Mirakely sy Mirabe. Atolotra koa amin'ny Mahambolatiana Sarao sy Babotsy. Dia atolotra ho an'ny Ferolaina sy Vatrinkama. Dia atolotra ho an'ilay olona nafaka haza tsy naninahitra tamin'iny. Dia amin'ny tafarapahiry sy Salihany Malazary. Dia atolotra ho an'ny teny rehetra rehetra Tsapanavaka.
0: Maka sitraka tompoko, sotra tompoko.

0: Ya, tafitra ny antso manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, Codilon.
0: Eny tompoko,
1: misaotra tompoko. Eny tompoko. Dia mba angataka hira.
0: Ie, inona ny hirantsika androany?
1: Hiran'ny mpira fitsazana fahasakina.
0: Eny tompoko.
1: Mifona aminao.
0: Mifona aminao.
1: Eny tompoko. Dia atolotra ho anao aloha voalohany indrindra.
0: Misaotra betsaka tompoko.
1: Eny tompoko. Dia androany fitsingerena ny taonany zanako ato an-trano. Ho an'ny kanto dia atolotra ho anazy.
0: Eh.
1: Dia atolotra ihany koa ny

0: mpira fifoazana fanilo firaisankina no izao fatratsaran'ny 10e anniversaire zao.
1: Eny toko.
0: Dia mba afaka ampiana ray ve azafady?
1: Azo ampiana ka.
0: Iran'ny firafirana FFTM 417 dia atolotra eo an'ny kanty any fa tiny be ira io.
1: Dia
0: atolotra ihany ko an'ny mamanyjeny kasy ny zadany ato an-trano aby izay mieno radio fifiasany tsara amin'izao fotoana izao. Dia atolotra ho andry madamo Malala, ho andry madamo Iary, dia ho an'ny ray aman-dreniko eny ambanivohitra Belasao eny. Dia misaotra indrindra tompoko.
1: Mankasitraka tompoko. Arabaina mikato natratra ny fitsingerenan'ny taonany tamin'ity anio itya. Dia enganeny tompo homba anao hatrany. Ia rasina indray ny antso manaraka
2: Maratifalino. Maratifalino.
1: Maratifalino.
2: Faly arabanareo ny studio. Miarabany teny miaraka sarefatoy.
1: Miarabany anao zany teny. Miataka kely ny radio angamba raha
2: ohatra.
1: Ieny
2: ny mianatra président courant sidirambalafaty misy den
1: miarabanao mitafetitra amin'ny samarapepiriny zao ny sirden
2: de mba angataka ira rofasoa farakoranna sidira
1: entompoko
2: de atolotra ho an'ny rokoranna sidira rehetra zay tena mitsondo mafy a ny fanapatehanany ti ho any amin'ny tobli be karamalazy afaka mpianray izy
1: azoampianaraikaidirany
2: mpiandry antiany masina mpilalotenyhoe afaliana de atolotra hoany mpiandry antiany masina rehetra koa de miraha soatsika rehetra ampiainny radio feofilazany tsara aza miala amin'ny radio feofilazany tsara fa io ny radio tena mampahery atsika.
1: Mankasitraka tompoko.
2: Miraso
1: misaotra tompoko. Mbola manana roa minitra isika ahafahana miditra mivantana amin'izao maraina izao a. Tafiditra indray ny antso manaraka maraim-pifaliana. Alô, maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana tompoko.
0: Tozoto sokodinao mangataka ny hiran'ny antsirabe fitiavana te le isaorana mandrakzay.
1: Isaorana mandrakzay any antsirabe fitiava
0: le hira vaovao de alefa aloha mofinaina rambale.
1: Eny tompoko.
0: Eny tovola ihany mangataka atolotra anareo rehetra ao amin'ny radio a
1: misaotra
0: atolotra amin'ny fanakaviko rehetra de atolotra mpiara nyzavaka amiko antsirabe fitiavana dia tolotsoina ny mpiaramivana amiko amin'ny solana vizanahary indrindra pastora any makasitraka tompo
1: makasitraka tompoko. Eny tompo.

0: Iata fitotra indray ny antso manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Efa tafiditra ianao, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy io. Afaka miteny avy hatrany io. Efa tafiditra ianao e. Tsy maheno. Mbola ao ve? Maraim-pifaliana. Ia dia tsy maheno mihitsy ny moa izy zany a, dia potery ho tapahako.

0: Antso anakiray sisa angamba no raisiko dia ho faranana indray ny fandraisana ny antso mivantana avy aminareo amin'ity anio itya. Tafiditra ianao maraim-pifaliana.
1: Ie, maraim-pifaliana tompoko.
0: Ie, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Ie, faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ie, ny tompoko.
1: Matasitraka ray aman-dreny amin'ny fampianarana. Mba ny olotra hira moa zany a.
0: Ie, ny tompoko, iza io an'olotra hira io?
1: I madame Simone ety amin'ny fiangonana Morarano.
0: Ie, tonga soa.
1: Hira be atiny.
0: Tonga soa ianao madame Simone. Ie.
1: Mangataka hira ao amin'ny laharana FFM ho amin'ny 50 atolotra ho avy vady aman-jana fo atao an-trano eo an'ny ray aman-dreny pastora mianakavy sy ny kristianina rehetrarehetra atao fiangonana Morarano. Atolotra koa ho anareo amin'ny video ao
0: sotra tompoko.
1: Ie, de atolotra koa ho amin'ny mpivarotra ao an-tsena sabotsy rehetrarehetra zay maheno anahy amin'izao amin'izao a etadazina ao mifahatra voatabi ao a de zay rehetrarehetra ny sakaizanydady eo feo firazany tsara de tsy voatanisa daholo moa izy rehefa maromarona any ambony fiarana anatyvarotana de faly mandray an'ny tenin'andriamanitra amin'ny alalandady eo feo filazany tsara de makasitraka hofandraisana tompo.
0: Misaotra tompoko, makasitraka tompoko. Ia, dia izay ihany koa no mamarana ny antso satria dia mahery raika amin'ny 30 minitra ny amin'ny 8 ora maraina amin'izao ora itenenantsika izao a. Dia izay no mamarana ny antso tamin'ny tianio ity fa anolotra hira anankiray a somary isento kely vetivety dia irosono amin'izay amin'ny famakiana ireo SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo rehefa avy eo.

0: SMS
1: 0331 912 00.
0: Siri 0838 912 00. SMS
2: Yetombe Radio Film Filozantzar.

Araka izany dia tafiditra ao anatin'ny famakiana ny SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo mpihaino izahay amin'izao fotoana izao. Tonga miaraka amiko eto ny namana Sahondra, izay faly miarabanao namana Sahondra, tonga soa eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana.

0: ny SMS amin'izao maraina izao. Avy amin'ny Nambinitsoa Roland fiadanany mangataka ny hiran'ny TVL mampatotokana hoe ho avy Jesosy. Atolotra ho anareo ao amin'ny radio RFF.
1: Fanehokevitra avy amin'ny Nirina Kristina. Ny voa no afantarana ny azo. Ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ny mpamafy ny voa dia ny olona novidiny hitory ny tenin'Andriamanitra. Ny afantarana fa mamoa ny voa dia mahatona olona maro hibebaka sy anaradian'i Jesosy, ka lasa mitory ny manodidina azy ary ny ankonany. Ny fananana ny fanahy masina nefa no tena fitaovana entina azahoana izany voa tsara izany. Angatao mandrakariva Jesosy Kristy hiasa ao anatintsika, ka mibeba mandrakariva ary mialahy amin'ny ratsy. Mangataka ny hirany tafama hoe Jesosy ny hamarinanao sy aoka ho hita eo aminao Jesosy. Jesosy any tarika Kristofe Ratrema, atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra, indrindra izay eto an-trano. Masotoa ianareo.
0: Maraim-pifaliany mangataka ny hirany ivelany mafanasina ambatotokana matokia, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko.
1: Fanehokevitra avy amin'ny Elize Aingonirina. Maraim-pifaliany miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka ny hirany ivelany mamanazary hoe ity tenantsika ity sy ianao Jesosy. Atolotra ho an'ny mpikambana VLM Manazary sy ho an'ny pastora Randriamanantena Mivady. Atolotra ho an'ny bebe Ratahina. Atolotra ho an'ny Titiana sy Sarika. Ho an'ny KTLM Manazary izay zokotsy mafoy. Atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM Manazary. Tongava daholo mamonjy ny zaika eny Vinankarena. Saotra indrindra tompo.
0: Maraim-pifaliany mba hangataka ny hirany katele mahalaso hoe miomana miambena sy paradisa. Atolotra ho an'ny mpikambana alasoa sy ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra ny mpamaky ny hafatra isedera ihany no mandefa izany.
1: Fanehokevitra avy amin'ny superfan fifaliana avitry ny aina. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ny voa no amantarana ny hazo. Ny finoana dia miteraka asa, dia miteraka asa tsara, ary ny asa tsara no afantarana fa tena mino sy itoeran'ny finoana isika. Mangataka ny hirany KTLM feon'ny fihavanana Manaritsoa, ny heloko Zakany sy Osana Mbojatovo, tena mino va ianao? Atolotra mpitiavana ho antsika rehetra. Atolotra ho an'ny mambra fefima rehetra. Mankasitraka ny mpamaky ny hafatra.
0: Manahoany mba mangataka ny hiran'ny mpihira FFL mifona aminao? Dia atolotra ho an'ny FFL rehetra ny hira, dia mazoto tompoko.
1: Fanehokevitra avy amin'ny superfan VLM fanasina mbatotokana. Maraim-pifaliana tompoko, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasina mbatotokana matokia sy ny hira fanevan'ny zaika VLM Skoty any Vinankarena. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Atolotra ho an'ny mpikambana TVLM mbatotokana rehetra ihany koa. Misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliany mba mangataka ny hiran'ny faneva zaika kely Skoty VLM mino. Atolotra ho an'ny Madame Noelina sy ny fianakaviako rehetra. Misaotra e. Tomona avy ety Voriany no mandefa ny hafatra.
1: Avy amin'ny superfan hery valimbavaka. Maraim-pifaliana tompoko, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany VLM mafanasina mbatotokana matokia. Atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra. Atolotra manokana ho ampikambana VLM mbatotokana rehetra sy ireo FSFLM rehetra hiatrika zaitra zaika manomboka anio. Ary atolotra ho an'ny pastora Ernesta Mivady ihany koa. Saotra tompoko.
0: Avy amin'ny Pascal, maraim-pifaliany miaraka amin'ny Jesosy mangataka hiran'ny TVLM ambatotokana hoe ho avy Jesosy. Atolotra ho an'ny kristiana ao amin'ny VLM tapaka moa zany ilay afatrato.
1: Avy amin'ny superfan nome malala, Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, ny voa no hamantarana ny hazo. Ny tontolo manodidina ny olona iray dia hamantarana azy na mitoetra ao amin'i Kristy izy na tsia. Ny toetra amam-panao sy ny sisa, nefa n'Andriamanitra ny famantarana izany fa tsy asan'olombelona izany. Mangataka ny hira ny eloko sy sakana dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra.
0: Avy amin'ny nambeny tsoa Roland fiadanany mba mangataka hirany tevele mambatokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho anareo ao amin'ny radio RPF.
1: Fanehokevitra avy amin'ny katelema afakry ambatokana. Maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy daholo. Mangataka ny hirany katelema afakry ambatokana tena fiainana atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM ambatokana mankasitraka tompoko dia hotahian'i Jesosy aby.
0: Fiadanane mangataka ny hirany tafama hoe Jesosy ny hamarinanao atolotra ho antsika rehetra, ny irina no manolotra izany.
1: Fanehokevitra dia amin'ny superfana Tsinjo Andriany Rena. Maraim-pifaliana mangataka ilay hira ataon'ny groupe fiainako ny fiderana mitondra lohateny hoe tsy hivadika atolotra ho an'ny mpanaraka ny radio feo ny filazantsara rehetra mankasitraka.
0: Dia mbola mibosesika moa zany ny mesazy tonga ato amin'izao fotoana izao a, dia somary sahirana kely ny tenako mamaky ny mesazy manaraka fa dia tena mibosesika tokoa izy ato. Ay.

0: fanehokevitra avy amin'ny koely miandra ny voa izay omeny no maneho ny maha izy azy ny zavatra iray tahaka izany koa isika mpianatry kristy mitoetra sy ny fomba siotsika no ahafahana manatra fa tena azy isika maraim-pifaliana dia mba alaharao ny hirany fefima ankohonana manan' jesosy bonne journée daholo
1: salama tompoko mba mangataka ny hirany vela mamandroso soa mahareta sy ffpm 2:30 sy 100 atolotra ho an'ny mamany edelsa mankasitraka fa voaray ny afatra atolotrao ho anay telo mianaka isan'andro miraro soa sy fahasalamana ho anao atolotra ho anareo amin'ny refefao ihany ko dia atolotra ho anay ato an-trano sy ny mpihainy rehetra tsiry ihany no mangataka misaotra tompoko tain' jesosy
0: fanehokevitra avy amin'ny miantsa rajoa asoa maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny feo amin'iray mitondra lohateny hoe vavaka dia ampiana ilay hoe masina ianao dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra saotra tompoko
1: salamy mba mangataka ny iran'ny groupe iloaina izaho tsy ala fanesiny fanevany katelem spam amin'ny ity taona ity izay atao an'ny betafo dia atolotra ho an'ny namako rehetra stefa avy ety amin'ny flm manampy soa no mangataka ny hira misaotra
0: fanehokevitra avy amin'ny jose alfred maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy tompoko mangataka ny hiran'ny katelem afakiry ambatokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiainony rff rehetra saotra tompoko
1: maraim-pifaliana tompoko mba mangataka ny hirany velem ambatokana matokia atolotra ho an'ny mpihainy rff rehetra
0: mpaneokevitra avy amin'ny superfane mamanotafita maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo mba mangataka ny hira ffpm 8:50 dia mba ampiana ny afantalohany ataon'ny temi atolotra ho an'ny mpiainony rff rehetra tompoko mankasitraka ny mpanolotra ny fandaharana
1: salama daholo hoe mangataka hirany tafama hoe jesosy ny hamarinanao atolotra ho antsika rehetra mankasitraka anareo
0: avy amin'ny superfane ajatiana samson maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany katelema getsemane fanantenana hoe zanaka dala atolotra ho an'ny mpiainy rehetra saotra tompoko
1: salamy mba hirany katelema afakiry ambatokana tena fiainana mankasitraka tompoko
0: fanehokevitra avy amin'ny pastora andro joelson maraim-pifaliana fantatra amin'ny voan'ny hazo tsy afaka atao ao androany fa nanao mission atỳ-an-tanàha ka mirary ny fitahian'andriamanitra ho an'ny mpanaradian'i kristy rehetra mba ho tena hazo mamoa voatsara mangataka ny hira ampianaro aho ataon'ny atsa fifiarovana ndraikiba dia ho atolotra ho amin'ny fiangonana ao amin'ny fiarovana sami mahery daholo mankasitraka tompo
1: fanomezantsoa no mandefa ny afatra shalom mba mangataka ny hirany katelema firaisakina hoe aiaby atolotra ho an'ny korala rehetra eran'ny madagasikara merci
0: fanehokevitra avy amin'ny lantoniriana raha elasoa maraim-pifaliana faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy eo mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanily firaisakina mifona aminao sy ny ffpm 7:00 atolotra ho an'ny kanto noho izao fitsingerenany taona naterahany izao mankasitraka tompo
1: fiadanany mangataka ny hirany katelema afakiry ambatokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpihainy rff rehetra
0: avy amin'ny superfane flora niriko maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka hira vlm fanasina ambatokana matoki atolotra ho an'ny mpihainy rff rehetra misaotro
1: maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka tapaka ny
0: fanehokevitra avy amin'ny emanuela andriamalala ny voa afantarana ny hazo mangataka ny iran'ny mpira fifoazana fanilo mifona aminao sy matoa aho didy alfa atolotra ho an'ireo nanotrana ny fankalazana ny fahafolo taonany mpira fifoazana omaly saotra tompo
1: fiadanany mba mangataka ny hirany velema akatso mahereza sy mpihira mitory miaraka feno ny fitiavana merci
0: avy amin'ny superfana ilay tiako indrindra maraim-pifaliana tompo mba mangataka ny hirany velema mbatotokana matoki sy ny hirany velema akatso jesosy ny anay atolotra ho an'ny PNRFF atolotra ho an'ny PNRFF rehetra
1: fiadanany mba mangataka ny irany tafama jesosy ny hamarinanao atolotra ny PNRFF rehetra merci
0: avy amin'ny superfana ny fitia maraim-pifaliana miaraba amianaran'i jesosy mba mangataka ny irany velema manaritsoa nyenina sy velema itosy ampianara atolotra ho an'ny PNRFF rehetra saotra tompo
1: maraim-pifaliana mba mangataka hirany velema mbatokana matokia
0: avy amin'ny voaritina no menjanahary maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema afakiry ambatokana teny fiainana saotra tompoko dia tahin'i jesosy
1: maraim-pifaliana mangataka ny hiran'ny kate faritra avaratsena atolotra ho an'ny kristiana ao amin'ny faritra avaratsena rehetra mankasitraka
0: avy amin'ny randrianatenaina todisoa fiadanany miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany velema fanasina mbatokana matokia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra dia atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny velema mbatotokana ihany koa avy amin'ny erika maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy ny voa no afantarana ny hazo maro amin'ny fiainam-panantsika kehitriny no mety voankasika izany maro no mivavaka isan'andro mahafantatra andinin-tsoratra masina maro manompo sy mitarika ho ao am-piangonana sy ny sisa kanefa misy fanontaniana iray hoe tena misy voa ve tsy ravina mantso no tadiavin'andriamanitra amintsika tsy ny endrika ivelany tsy voninahitra fa voa izay vokatry ny fanahy raha jereny izany dia raha ho avy jesosy tsy anontany hoe firy ny toriteny vitanao tsy anontany hoe firy ny asa fanompoana na hoe ohatrinona ny vokatra vitanao tsy tady ravina izy amin'izany andro izany ary tena ilaina avokoa hoe izany fa ny tena ataony dia hijery ny voa ny fibebahana fahamarinana fahamasinana fanay masina koa mangataka ny iran'ny feo amin'ny fihavanana manaritsoa ny eloko ny sakana sy zoara famonjena ray sompanomponao misaotra tompo
1: maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny velay mambatokana matokia
0: avy amin'ny superfana sosoa andrianiaina maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy ny voa no afantarana ny hazo mangataka ny hirany velema fanasina mbatokana matokia atolotra ho an'ny kristiana ao amin'ny velema mbatokana rehetra
1: maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany kate faritra avaratsena fanantenana mirary soa tompoko tahin'i jesosy
0: fanehokevitra avy amin'ny mirado andrianatenaina maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany velema manaritso nenina sy velema akatso jesosy ny anay atolotra ho an'ny PNRFF rehetra saotra tompo
1: salama tompoko mangataka ny irany tafama hoe jesosy ny hamarinanao atolotra ho anay ety vady fotsy mazoto daholo nareo dia mbola misesika ihany ny sms hatramin'izao ora itenenana izao dia mbola maro ny sms tonga eto fa vitatsika eo ny anaovana azy
0: avy amin'ny antenaina raha fanomezatsoa maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany velema manaritso nyenina sy velema mahazo arivo tsara loatra atolotra ho an'ny mpiainy rehetra saotra tompoko
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hiran'ny TVLM fanasana ambatotokana matokia dia tolotra ho an'ny tapaka ny afatra.
0: Fanehoan-kevitra avy amin'ny sitraky ny aina Miria. Maraim-pifaliana mba halaharao ny hiran'ny VLM fanasana ambatotokana matokia atolotra ho an'ny mpiainy radio rehetra. Sotra tompoko tahin'i Jesosy aby eo.
1: Naina ihany no mandefa ny avatra. Salamy mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo mifona aminao. Dia atolotra ho antsika rehetra ny afatra dia misaotro.
0: Fanehoan-kevitra avy amin'ny na Noasy. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany VLM Manaritsonenina sy ny VLM Ambohitriny Be Izarafity atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany TVLM fanasana ambatotokana hira matokia.
0: Avy amin'ny Lamy Lanto Andrianoro. Maraim-pifaliana ny vokatry ny finoanan'i Jesosy Kristy dia asa tsara. Mangataka ny hirany KTF Avaratsiana Mitia Somamely atolotra ho an'ny mpiainy rehetra sy ny kristianina rehetra mankasitraka.
1: Fiadanana, angataka ny hiran'ny tafamaha hoe Jesosy ny hamarinanao. Atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra izany mazotoa daholo nareo.
0: Fanehoan-kevitra avy amin'ny Fenoasina Razanajavy. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany Kerobima Makatso anio iverina atolotra ny mpiainy RFF rehetra mankasitraka ny mpamaky ny afatra.
1: Tsara maraina, mba mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana fanilo mifona aminao.
0: Avy amin'ny Superfanina Harimanana. Salamo miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mba halaharao ny hirany KTLM firaisankina hoe Aiaby atolotra ho an'ny mpanolotra ny fandarana sy ny mpiainy rehetra mankasitraka tompo dia mirasoa aby tahin'i Jesosy.
1: Avy amin'ny Pascal. Maraim-pifaliana miaraka amin'i Jesosy mangataka ny hiran'ny TVLM ambatotokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny FLM ambatotokana. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny Tasha Fanomezatsoa. Maraim-pifaliana mba halaharao azafady ny hiran'ny KTLM Mafefima ny eloko ny sakana sy toritorom-po atolotra mpitiavana ho antsika rehetra dia ao anatin'ny tonkira ny afatra. Bonne journée daholo.
1: Finaritra, mba angataka hira azafady miomana miambena ny KTLM Alasoa atolotra ho an'ny mpiainy rehetra. Misaotra.
0: Fanehoan-kevitra avy amin'ny Randriamanampisoa Avotriniaina. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany Fefima ny eloko ny sakana sy hideranay ny taletanay atolotra ho an'ny mpiainy rehetra. Misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny mpikambana TVLM hamonjy ny zaika mahireza amin'ny asa nanirahana antsika fa famonjena lehibe zany. Misaotra tompoko. Sarobidy ihany.
0: Avy amin'njarany aina fitahina. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka ny hirany KTLM afaka ry ambatotokana teny fiainana. Misaotra.
1: Ia, amaky SMS sy fanehoan-kevitra anankiroa izay sy namana sahondra satria dia efa latsaka minitra vitsy ny amin'ny sivora maraina izay famaranana izao maraim-pifaliana izao a, dia izay no entinay mamarana indray ny fotoanantsika anio a. SMS sy fanehoan-kevitra anankiroa. Fiadanana, mba mangataka hirany Alasoa iverinao sy miomana miambena atolotra ho antsika ao soalazaina. Atolotra ho an'ny kristianina ao soalazaina mahireza dia tahin'i Jesosy daholo. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny Superfanina Herinirina. Maraim-pifaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany VLM fanasana ambatotokana matokia atolotra mpitiavana ho an'ny mpiainy rehetra.
1: Avy amin'ny Rafanomezantsoa fiadanana mangataka avy amin'ny Rafanomezantsoa fiadanana mangataka hiran'ny TVLM ambatotokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny Morarano Atsimo. Misaotra tompoko.
0: fa ny hotevitra avy amin'ny Patrisia Randri. Mare mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny kerobima finoana katso rehareako mankasitraka indrindra dia mirary tontolandro mahafinaritra atolotra ho an'ny mamanay sy dadanay sy Klara ao an-tranonao le hira.
1: Dia izay ihany koa no hoentina mamarana ny famakiana ny fanehokevitra sy ny SMS avy aminareo, ary hoentina ihany koa mamarana ny fantarana maraim-pifaliana tamin'nyity anio itia. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny nahatotosana izany fandaharana izany. Misaotra anareo mpiaino ihany koa izay mpanaraka tsy tapaka ny radio feno filazantsara, ary miantso mivantana aty sy mandefa SMS sy fanehokevitra maro samihafa dia isaorana ianareo amin'izay fiaraha-miasa aminareo izay mba hahafahana manatotosa ny fandarana maraim-pifaliana. Misaotra ny namana Yaja izay nanatotosa ny fanentanana vao maraina teo. Isaorana ihany koa ny namana Saondra izay nanampy ahy tamin'ny famakiana ny hevitrareo teo. Dia mamarana ny fotoana isika isaorana be dia be ianareo rehetrarehetra izay tonga nanafana ny maraim-pifaliana tahaka izao amin'ny alalan'ny SMS sy ny fanehokevitra. Dia ateo ihany koa no entiko mamarana ny fandaharana amin'izao anio izao. Manome fotoana anao indray ny maraim-pifaliana no tapitra, fa ny fandaharan'ny radio feno filazantsara dia mbola mitohy hatrany amin'ny folo ora alina. Ny SMS izay nalefanareo dia mbola maro no tonga ato, nefa noho ny fotoana voafetra dia izay ihany no azo novakiana, fa ireo hira rehetrarehetra izay nangatahanareo amin'ny alalan'ny SMS sy ny fanehokevitra nalefanareo ireo dia mbola alahatra eto ireo hira rehetrarehetra ireo dia hatramin'ny folo ora alina dia alahatra ny namana Saondra eo izay SMS aminareo izay. Dia mametraka ny veloma ho aminareo. Veloma tompoko,
0: veloma tompoko.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto fanampandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mivantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

iaramivavaka isika rehetra, dera laza voninahitra anao tolotra anao andriamanitro, nalehibe ny fitiavanao zay karakarana ny fiainanay ka nanomesanao an'i jesosy kristy ilay mpamonjy azo antoka indrindra. Maneho ny fisinao, manambara teny ianao amin'ny alalan'ny zanakao, ary ampahafantaronay koa izany mba afanay mandray an'i jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay, amin'ny anaran'i jesosy, amen. Faly miona aminao ndrery havana amin'ny alalan'izao fandaharana vahanoary ny ondriko izao. Dia miarabanao amin'ny anaran'i jesosy ary misaotra an'andriamanitra isika fa nomeny indray ty fotoana ity izay fa atsika mandreh ny teniny izay fiainanao antsika tokoa, ka izany fivelomantsika mahavelona antsika amin'ny fahavelomana mandrakizay dia ny teny fiainana izay omeny antsika tsy tapaka izany. Ny tenin'andriamanitra anjarantsika indray anio dia ny Hebreo toko voalohany ny andininy fahatelo. Hebreo toko voalohany ny andininy fahatelo, toy izao no fivakiny teny amin'ny anaran'i jesosy: izy koa no famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra, ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny, ary rehefa nanao fanadiovana afaka ny fahotana izy, dia nipetraka eo amin'ny tanana akavanany lehibe any amin'ny avo. Sinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ripeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra rentsika sy jesosy kristy tompo, amen. Raha lazaina amin'ny teny tsotra ity andininy fahatelo ity dia maneho indrindra ny amin'i jesosy kristy lay manaparihaka ny voninahitr'andriamanitra. Izy no famirapirata ny voninahitry ny endriky ny tenany indrindra. Io no ilazany azy anehony an'i jesosy kristy tompo, dia ilazany indrindra fa i jesosy kristy tompo dia mitovy amin'andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Izany mika ny voninahitr'andriamanitra. Izy no famirapirata ny voninahitry ny endriky ny tenany indrindra. Io no ilazany azy anehony an'i jesosy kristy tompo, dia ilazany indrindra fa i jesosy

ny mandriamanitra azy dia tonga nofo ao amin'i Kristy. Tonga nofo ao amin'i Kristy, hita vatana ao amin'i Kristy, miseho ao amin'i Jesosy Kristy, miariary ao amin'i Jesosy Kristy. Izany no mahatonga an'i Jesosy hiteny hoe izay nahita ahy dia nahita ny Ray. Eto izany isika riavana dia mahita fahamarinana sarobidy indray avy amin'Andriamanitra ny amin'ny isy hon'ny tenany, satria Jesosy ho ny fanambaratenan'Andriamanitra. Izy no ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo kanonona tamin'olombelona. Izao no lazain'izao ny namomba azy: ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy amin'ny Ray, sady feno fahasoavana, feno fahasoavana sy fahamarinana. Amin'ny maha Andriamanitra azy dia miazona izao tontolo izao amin'ny herin'ny tenin'i Jesosy. Manambara indrindra ny alehibe ny herin'Andriamanitra ny izany riavana dia ny herin'ny tenin'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay. Ny lanitra sy ny tany olevina ho Jesosy, fa ny teniko tsy mba olevina. Ka dia fampahirezana ho anao sahady izany amin'ny anananao teny fiainana avy aminy, amin'ny alalan'ity Jesosy ity izay irak'Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao. Amin'Andriamanitra an'i Jesosy ary, izany no ilazantsika azy, fa miazona izao tontolo izao amin'ny herin'ny teniny izy. Efa hitantsika ao amin'ny Genesis toko voalohany rahateo iteny io, nanao hoe ary Andriamanitra nanao hoe, dia nisy izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny teny izay tsy iza fa Jesosy. Raha nosontoniny io teny io dia foana izao tontolo izao, saingy tsy nanao izany izy fa nohazonony izao tontolo izao ary tariny makany amin'ny anjara no tendren'Andriamanitra ho azy. Akoatra ny hoe mpamorona antsika Kristy, dia izy koa no mpisorona izay manao fanadiovana afaka fahotana. Hevitra izay iverenan'ny mpanoratra imbetsaka io fotokevitra io amin'ity taratasy ho an'ny epistilo an'ny Hebreo ity. Amaha-mpanjaka azy dia efa mipetraka amin'ny toeram-boninahitra eo ankavanan'Andriamanitra any an-danitra izy izao. Efa vitany ny asany. Io famaritana an'i Jesosy ho Andriamanitra, mpamorona sy mpisorona ary mpanjaka io, dia hahatonga ny mpamaky izao taratasy izao tsy hisalasala fa ambonin'ny mpaminany rehetra izy. Izany no kendrena amin'izao ianonao izao toroteny izao, dia ny tsy hisalasalanao ny amin'i Jesosy Kristy. Noho izany, izay hafatra rehetra avy aminy dia tsy maintsy ambony, izany hoe feno kokoa ary tonga hatrany amin'ny farany noho izay re hafatra nataon'Andriamanitra taloha. Tsy misy mpitondra hafatra lehibe mihoatra ny zanak'Andriamanitra riavana, satria izy ny tenin'Andriamanitra. Ka dia tokony ho tsaroanao mandrakariva ny fisiny izany sy ny fahamarinany izany. Izany no afatra ho anao indray amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Ka dia zava-dehibe ny ahalalana fa nipetraka teo amin'ny tanan'ankavanany lehibe, nandray ilay toeram-pahefany eo amin'ny tanan'ankavanan'Andriamanitra Jesosy Kristy. Ka rehefa izy ny eo amin'izany toeram-pahefany izany, dia tsy tokony atahotra na anam-panahiana intsonyny mino, satria ilay manana ny fahefana feno no mitsinjo sy miahy ny fiainany. Toko anao anie izany riavana, fampahirezana lehibe ho anao izany raha sendrady sarotra amin'ity tany fandalovana ity ianao. Nandray ilay toeram-pahefany Jesosy, amaha Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra azy eo ampelatanany fahefana rehetra. Ary tsy izany ihany fa rehefa nanome famelan-keloka amin'ny hotantsika tamin'ny alalan'ny fahafatesany teo ambony azo fijaliana izy, dia tafiditra ao anatin'ny asam-panavotana tamin'i Kristy any an-danitra, ilay asa fanompony tamin'ny maha-mpanalalana azy tety ambonin'ny tany. Misy akony lehibe ilay fisoloana nataon'i Jesosy teo ambony azo fijaliana ny amin'ny maha-mpanotana anao, izay nisoloany ianao, satria izy ilay mpisorona be sady sorona nanolotra ny tenany ho fanatitra mahafakeloka, dia milaza eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay isehonao koa fa voavelany elokao amin'izay inonao izay avitra nataony ho anao izany. Izany toko lehibe ho anao indray amin'ny alalan'izao teny izao, ka dia tafiditra ao amin'ny asa-panavotana nataon'i Kristy any an-danitra, ilay asa

Nupony amin'ny mahapana lalana avy any ambony azy izay nidina teto amin'ity tany misy antsika ity, amampisorona be azy no afahany manatanteraka izany, amampanao fifonana azy no afahany manatanteraka izany, ary amma mpanao batizany fanahy masina azy no anehony koa lay fanahy mahazanaka handraisany ianao ho isany zanak'Andriamanitra. Ireo indray ary avana ny afatra ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka dia manatombony ianao manana an'i Jesosy eo amin'ny fiainanao, manana tombony ianao mino an'i Jesosy ilay mpanjaka sady mpisorona be izay nanao fanavotanao anao. Tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy, ka sambatra izay rehetra mialoka aminy satria eo ambany fiarovany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resan'ny kary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

0: mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.
1: FM 106.0 MHz.

izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony vovoka izy. Mampialevona aza ny nofoko sy ny fokony dia mbola vatonampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mety ry hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitranony marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoain'ny demonia, efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manome izany maimaim-poana. Matio toko fahafolo andinin'ny fahafito sy ny fahavalo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen' izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fa fito amby roapolo.
1: FM 106.0 MHz.

faly miarabanse atao anatin'ity fandarana fanasina ity ny tenako filomentsa ny miaraka amin'se eto a, eo ihany koa ny namana odilan zay mindraikitra ny lafiny teknika ivavaka isika rehetra jesosy o, de rahalaza voninahitra natolotray ho anao, ianao ilay tompon'ny fahatsarana rehetra ary ianao ilay mijery anay maloana ny zavatra rehetra izay ataonay tsiraray avy. Ankehitriny izay tompo dia miara-dalana aminao atao anatin'ity fandarana ity, ianao no hanome ny tolotsaina feno sy tanteraka ahafahana manatotosa izany, ary ianao ihany koa nanokatra amin'ny fonin'ny mpiaino tsiraray avy handraisan'ny hafatra rehetra avy aminao. Ny fampahafantarana mahakasika izany sampana sikoto izany dia entina eo ampelatananao, satria amin'ny alalan'izany no hitorenay ny filazantsaranao. Dia engane izahay sikoto rehetra hiaina sy hitoetra tsara ao aminao Jesosy Kristy, ka ho modely sy ho fitaratra manoloana ny olona maro. Dia misaotra ihany koa satria mbola omenao fotoana izahay a ahafahanay a mitory anao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka, amen. Andehantsika hanaraka hira anankiray, dia tsy inona izany fa ny hira faneva fahadimy amby roapolo taonany FSFLM.

amin'ny maha sampana velona ny sampana skoto dia miaina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ary koa miara-dalana amin'ny fiangonana izay misy antsika tsirairay avy izany sampana skoto izany. Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra: Jehovah Andriamanitra ao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy, iravoravoanao amin'ny fifaliana izy a, hosondriana amin'ny fitiavany izy, hifaly aminao amin'ny fiompiana izy. Izany tenin'Andriamanitra izany no hoentsika ato anatin'ity fandaharana ity. Jehovah Andriamanitra tokoa no efa amintsika tsirairay avy, ary manoloana izao fikambanana skotisma izao dia manolotsaina izy, miara-dalana izy ary mampianatra izy koa. Aoka samy atsiaro mandrakariva isika fa solotenan'i Kristy manoloana ny zara fanompoana izay andraiketany tsirairay, ary isika beazina ihany koa dia anisan'ny mpitory ny filazantsara ao anatiny izany rehetra izany, ka ho hitan'ny olona rehetra fa manana an'i Jesosy ise amin'ny zavatra izay atao, na amin'ny teny, na amin'ny hevitra, na amin'ny fitondranteny. Dia samy mahery mandrakariva fa ny Tompo momba antsika tsirairay avy. Andeha isika hanaraka hira anankiray dia ilay hoe zahery-tsaina sy ny fo.

araka izay mahasampana velona amin'ny fiangonana izay dia manatrika sy mamevonahitra ireny fitombavaka rehetra izay tanterahina eo anivon'ny sinoda, ny sinoda partany moa izany izay misy atsika izany. Mety lasalasa ny saina hoe izahay ve sikoto dia andeha ho any amin'ny fivorian'ny diakona, na izahay ve sikoto dia andeha ho any amin'ny KTLM. Ny zava-dehibe amin'ny famonjenany fotoana ohatra ny ireny se dia tsy inona tsy akory fa ny aim-panahy sy ny fianarana izay ho azony se mandritra an'ireny fotoana ireny. Iresakitsika androany mahakasika ny zaika izay atrehantsika sampana sikoto, fa tsy ny atsika ihany akory ny tokony ho atrehana, fa tokony ho atrehana ihany koa ny an'ireo fikambanana hafa izay miara-mitory ny filazantsara amintsika. Raha resahana manokana ny amin'ny zaika ny sikoto FSFLM dia ho tanterahana izay fotoana izay ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana jolay. Ao anatin'izay indrindra dia mampirisika ny seha fa tsy dia lavitra akory no hanatanterahana azy fa eny finanikarena. Iseno handray anjara mavitrika ao anatin'izany zaika kely izay rahana misampana sikoto sy ny VLM izany. Dia inona ihany koa fa hitarika namany se hitondra namany se hamonjy izany fivoriana izay iarahana amin'ny VLM izany. Anaraka iraraintsika dia tsy inona izany fa ilay hoe iza no anolo-tena.

fampiresahantsika ity a dia maro ny famonjena ireo zaika izay hiatomboka atsoatsy ary izany indrindra no ampahafantarina antsika amin'ity fotoana ity hoe inona marina moa no ataon'ny sokoto a any amin'izany zaika izany. Andeha ho jerevantsika misimisy kokoa ny fahafantarana izany hoe zaika atrehan'ny sokoto izany. Ny zaika dia fivoriana fanaon'ny sampana aloha eo anivon'ny sinodam-piangonana loterana malagasy. Isataona no anaovan'ny sinoda izay atao hoe zaika kely izay, ary isaky ny telo taona kosa no ilazana no anaovana azafady ny zaika nasional izay antsoina hoe zaika be. Jesosy mamangy a Simeona mivantana amin'ny kristianina amin'ny alalan'ireo toriteny, fampianarana, hira fiderahana, ny rakitra, ny fanomezana, ny takariva mahafinaritra, ny lalao, ny adidy, ny fifampizarana, ny fiaraha-miaina, sy ny sisa. Ireo no atao a rehefa ao anatiny izany hoe zaika izany. Ary dia tanteraka sy ny ainana tokoa ny hoe izao ny voaloboka fa ianareo a no sampana. Fionana amin'i Jesosy a sy fivavahana fa tsy fitsangatsanganana na vakansa akory a fa tena fiombonam-bavaka amin'ny tompo a no tanterahina ao anatin'izany zaika izany. Anaraka hira iray isika dia ho toizantsika eo ihany avy eo a miandry akelahy.

apetraka kely ny fanontaniana ary se a saika taiza ary se ny mba efa nofonjiny se dia mba nitondra an'i jesosy nody ve se tsaroa fa ty an'i se jesosy a ary mitady ny ondry very izy aza maome fitoerana ho an'ny devoly a ny zavatra tena hitany anatin'ireny zaika ireny dia betsaka tokoa ny mahaliana betsaka ny zavatra azo raisina rehefa mamonjy a izany zaika izany naizanaiza nefa ny antoerana amin'jesiany zany a na etiampivoatanàna zany na ny amoron-dranomasina fa ny zavatra hita aloha a dia raha voatiampivoatanàna ny zaika dia somary kamokamo mibetsaka indraindray ohatrany hoe mahalaina kokoa fa rehefa mamonjy toerana lavidavitra somary misy ranomasina na toerana vaovao dia ohatrany maro ny te andeha zany rehetra izany anefany a dia mila ny se a manana fotoana manana vola manana fahafahana koa hamonjy izany zaika izany ary amin'ny alalan'ireny ihany koa no ampetrano ny se an'i jesosy rehefa tsy afaka se dia mba hatohanyno a ny asan'andriamanitra dia tohany koa ireo mandeha amin'izany mety misy olona tsy mahita tany na toerana iray a na mbola tsy nahita ranomasina mihitsy aza fa noho ny fisiny zaika dia afaka mba nahita izany ranomasina izany isika ny tena ilaina dia hoe mila mitondra mbavaka ho an'izany zaika izany a isika rehetra mbola hiverina iresaka kely mahakasika an'iny moa sika rehefa avy eo a fa andeha sika anaraka hira anankiray ary aorianan'izay aloha tsika dia iresaka mahakasika ny lasy indray ny arahantsika izany izao dia ndeha hira hoe atiala

Raha andresantsika teo a ny mikasika an'izaika dia amin'izao fotoana izao koa fotoana ny lasy izay misy lasy a izay efa vita teo izao ohatra ny ny lasy natokana ho an'ny tapa-pirohana telo ary atsoatsy indray a dia hiditra indray ny lasy Ravinala izay tanterahana eto amin'ny faritany Vakinakaratra Antsirabe manomboka ny 2020 ny volana jolay a izany dia izao sise a no mila mijery tsara hoe any amin'le le rovina ty andehanako ity ny lasina hoe inona ny fepetra ahafahako mba mandeha izany lasy izany satria lasy natokana ho an'ny mpiandraikitra moa izany a fa misy ihany koa nefany a ny lasin-jobily izay tanterahina atoato eo anivon'ny sampana mavo io a eo anivon'ny sampana mena ihany koa dia ao anatin'ireny lasy ireny a betsaka ny zavatra atao a fa andao ampahafantarintsika ny mpiaino mihitsy ny androany hoe inona tokoa moa izany ny atao ao anatin'izany lasy izany. Ny lasy a dia fandaharam-panabeazana tanterahan'ny sokoto amin'ny mahasampana mpanazava stily eto Madagasikara azy. Azo sokajiana ho telo karazana ny lasy a dia ny lasy fanomanana, ny lasy fampiarana ary ny lasin-jobily. Toa mahafinaritra ny milasy a kanefa mandreraka sy mandany vola ary misy fanomanana ho fanatrarana ny tanjona dia nanompan'Andriamanitra hiasa ho an'ny tanondrazana sy ny namana ary anoa ny lalàn'ny fikambanana. Na ny lasy a na ny zaika dia tokony ho fomba fiasa sy hiainan'ny fiainam-bondrona tafiditra ao anatin'izay ny ilay lazaina hoe ensofil na ny enina sokajy filiovana. Ireny rehetrireny a dia anisan'ny hitantsika eo anivon'ny faritany, eo anivon'ny fiangonana, ny fitandremana, ny filiovana rehefa any amin'nyzaika izy. Fa rehefa eo anivon'ny faritany kosa izy a de lasy a ary ny faritany a ny fivondronana ireo ny tena miara-miasa ao anatin'izany. Na ny lasy anefa na ny zaika dia samy ahitana fanabeazana avokoa satria samy miaina ny tenin'Andriamanitra, samy ahitana izany hoe tenin'Andriamanitra voaboasana sy toriana izany a ary indrindraindrindra misy koa nefa ny mahasamy hafa azy ireo araka nefa nambara teo dia samy mivonina isika rehetra mba hatotosa antsakany sy andavany ny amin'ny fiatrehana izany lasy na zaika izany. Andehantsika hanaraka hira anankiray ary mamika mafy.

fa akotra ny lasy akotra ny zaika izay tanterahintsika ato ato dia tsy adino ihany koa ny fianarana ry skoto malala efa tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny rehetra hiatrika ny bakaloria ireo mpanala BBC koa efa nahavita atsaka ny siandavany a ny fanadinana ary dia ao moantsika ny somary maromaro ny tena anisan'ny manala izany a irariana ny fanse a amin'izany fanadinana ara-panjakana izany ka mba olo tonga amin'ny tanjona farany ambony toraka izany ihany koa andreo mpanala baka mbola fotoana ahafahana miomana tsara izao a ary indrindraindrindra mbola afanse a metraka ny fiainanse rehetra eo ambany fitarian' jesosy kristy tompo tsy adino ihany koa nefa fa rehefa fotoana ny fanadinana tahaka izao dia mitaintaina ny ray aman-dreny eo ampanatanterahina ny adidiny ny amin'ny fanomanana ireny zanany ireny mampahery antsika ray aman-dreny a ary engane ny zanantsika izay manao izany fanadinana izany a mba samy ho afaka avokoa voninahitr'andriamanitra tsarovy fa ao anatin'ny fotoana sarotra no andalovantsika amin'izao ka na dia manao fanadinana azy ise a azadiny miaraka amin'i jesosy fa izy ny mpamony sy mpanavitra ary aza manao an'le hoe avelako mihitsy ny loha ty fikambanany ity fa za aloha andeha hianatra fa tsaroa fa arakaraka ny se arakaraka ny tsy anaovany sehan'izany fikambanany izany a dia mety hitranga ihany ko a ny zavatra maro samihafa izay tsy mety hahafaka ny se mihitsy dia eo izany le hoe aleo mandeha hony a dia eny malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony anaraka ny raha fahazato taona indray isika iarahana amin'ny tily eto Madagasikara.

0: araka ny efa natsidika terỳ ampiandohana dia hoe misy ny zaika, ny resaka zaika isika teo dia ny resaka lasy. Tonga eto ny tompona andraikitra eo anivon'ny izany FSFLM izany a, manoloana ny zaika kely izay tanterahina any amin'ny filiovan'ny filankarena ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana Jolay a. Floalin izay ekipa teknika ao anatiny zany zaika izany a, ao anatiny zany FSCOTO FSFLM zany a, izy no iary tafatafa sy iary didinika amintsika eto makasika ity zaika kely ity a. Dia faly miarabany se Floalin a, tonga soa eto amin'ity fandarana fanasina ity.
1: Miarabany tompona andraikitra ny fandarana amin'nyty andro itya, de miarabany teknisiana ny koa, de miaraba antsika rehetrarehetra mpiaino zao fandarana izao amin'nyty andro alohany ity, andro anazavana sy ametrapetrahana, satria efa ao anatin'ny zaika atsika. De izy moa zany zaika kely zay ho tanterahana amin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo volana Jolay izao a, any amin'ny filiovana finankarena. Iarahantsika amin'ny vokovoko manga izy io. Ny teny fanevantsika de hoe aoka ho masina ianareo a, satria masinao Jehovah Andriamanitrareo. Levitikosa 5:10 faharoby izay ny teny fanevantsika. Dia ho antsika Skoto Loterana eto amin'ny sinodam-paritany avaratry mania dia zaika faharoa io iarahantsika amin'ny vokovoko manga. Ny tany Betafo moa zany a natao ny voalohany a, de filiova finankarena nataontsika, dia hiaraka entantsika amin'ny VLM. De iza daholo moa zany le mpanatrika, de tenenineto hoe ny mpiasina rehetrarehetra, de ny mpiandraikitra, dia ny komity mpivondronana, komity mpitandremana, de ny mpanohana ny skoda, de ny tonia isika rehetrarehetra izay miara-mientana manantanteraka izany zaika izany.
0: Raha araka izay programa efa nambara izay Floalin dia anatiny zaika tanteraka tsika androany manomboka rapitso talata se mbola afaka mamonjy zaika larobia lakamisy a, mbola azony se atao an-trano mamonjy izany zaika izany. Ho anao ray aman-dreny ihany koa enao izay nambarany teo hoe tokony anatrika izany zaika izany, satria moa akaiky kely atsika vilanikarena tsy de lavitra, dia afaka atao ny mandeha maraina dia miverina hariva fa tsy matory eny koa, azo atao dia azo atao zany. Fa makasika indrindra hoe ny fandaminana sy ny zavatra izay homanina, manao hoana ny tsara ho fantatra satria mbola maro no amonjy izany a, mandra-patapitra n'ilay fotoana efatr'andro.
1: Ia antsika moa zany efa ao anatin'ny fotoanany zaika, dia efa miatrika antsika amin'izay fitaovana rehetrarehetra nomanintsika. Fa ho antsika izay mbola handalana sy izay mbola afaka manafatra amin'ny isam-pitandremana isam-piliovanany a, dia mitondra tanty anampiana zay efa eto an-toerana, satria ao anatin'ny sekoly antsika no mizaika amin'izao a. Dia ho an'izay mbola ho avy a, dia mitondra tanty satria malalaka be mihitsy ny toerana. Dia misy hetsika maromaro ataontsika ho antsika zay tara ihany koa, dia tongava fa mbola afaka manao fifaninanana arakira atsika, de fananana tonokalo a, de misy lalao ara-panatanjahantena afaro eto le ino moa zany fanamina maio moa filazanyreny a, satria fanatanjahantena ianao fananana miaraka amin'ny VLM atsika. Dia misy ihany koa ny kolo talenta isakariva irahana amin'ny VLM, de mbola anasana antsika ihany koa de manentana ny zay mbola ho avy, satria mbola misy ny talata, misy ny larobia, misy ny lakamisy a, anaovantsika izany asa fitoriana ho an'Andriamanitra izany.
0: Rehefa amin'ny fotoanany zaika ohatrany reny moa zany eo anivon'ny sampana Skoto a, de misy ny fehitenda na ny folara izay entina manokana zany. Izy ireny ve Floalin a, ohatra hoe za zao ray aman-dreny na za zao mpanohana, mba afaka mividy an'ireny folara ireny ve za, mba afaka manao an'ireny ve za, ary indrindraindrindra ohatrinona ny vidin'izy ireny a amin'ny fotoana io?
1: Ia ti mosehatra ny Skoto Loterana dia miezaka tsika miandalana hanao ny fanamiana maloterana skotoa rehefa misy hetsika taon'ny skoto loterana dia miainga amin'ny fehitenda aloha tsika izao fehitenda ho an'ny skoto loterana de ezahantsika satria efa maromaro zany manao fehitenda fotsifotsy eto amin'ity zaiky tia fa ho antsika zay mbola any an-dalana zay mbola miomana dia misy fivarotana fehitenda 5000 ariary ho antsika rehetrarehetra beazina ho antsika mpiandraikitra ho antsika tonia ho antsika komitim-pivondronana de 5000 ariary de zay no anehoana aloha zany anehontsika hoe raha vao manao fehitenda fotsifotsy zay no tena tanotsika amin'ity zaika faharoa tia fehitenda fotsifotsy aby zany tsika fa tsy mitondra lay fehitenda avy any amin'ny isam-pitandremantsika any kanefa na tsy manakana akory zany fa mbola vao mandeha miandala antsika makany a de misy ihany koa fanamiana t-shirt mangamanga de misy an'ireny logo efa zay FLM reny a de pataloha mainty a na zipo mainty zay no fanamian'ny skoto loterana ho antsika komety a ho antsika ekipa teknika
0: aleha tsika hiaraka amin'ny zareo mpanazava amin'ity irany anankiray ty hoe mpanazava marobe indreto izahay.

0: Aonatin'ity zaika faharoa iarahana amin'ny vokovoko manga sy ny skoto FSFLM ity a dia misy a ilay tafika masina manga sy takariva manga azonao fitinina fofo ve ny mety ho hita ao anatin'izay filohalay
1: ny takariva manga moa zany iarahana amin'ny VLM isakariva io manomboka amin'ny 7 eo a dia io zany le fampisehona talenta ataon'ny vokovoko manga na ny skoto a dia miompana amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelona zany tena zavakendre loha hevitra kendrena amin'io a dia mampiseho an'izay talenta zay daholo na vokovoko manga na antsika skoto manomboka raha riva moa zany dia efa misy io a dia ny antsika skoto moa zany hoe amahana azy dia afaka manao senety antsika afaka manao hira antsika afaka manao miavaka zany tsika skoto dimirindra amin'ny alalan'ny dimirindra no anehonany zany ady amin'ny zava-mahadomelona zany ataontsika hoe atsika skoto zany mba manana tombo kely anehonany zany takariva miavaka zany tafika masina manga indray io a dia io a diabe zay ho tanterahana ny alakamisy io alakamisy mbola tsy tara antsika fa tongava manodidina ny tanàna vinanikarena zany anehonany zany hoe sampanao skoto sy ny VLM miady amin'ny zava-mahadomelona dia miara-miasa asoa amin'ny zavatra rehetrarehetra satria ao anatin'ny tanjona kendren'ny skotisma koa moa zany hoe ady amin'ny zava-mahadomelona zany dia mitory filazany tsara amin'ny olona rehetra.
0: Mankasitraka filohalain a nanazava ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika ny fanatanterahana ny zaika sy ny fihetrehana izany a satria dia efa eo amperiny mihitsy a isika mianakavy dia inona fa misy ny afatra foy a zay apetraka ao a manoloana izao fihetrehana ny zaika faharoa eo anivon'ny skoto sy ny VLM izao.
1: Ia ao anatin'ny zaika tokoa tsika dia mirahasoa antsika azo tsara ny zavatra tanjona amin'ity zaika ty a dia mba mahazo daholo tsika rehetrarehetra skoto amin'izany a dia manentana antsika koa mbola zay mbola ny rehetrarehetra any lavitra sy any any mbola tsy tara ny fotoana misy foana ny fandehanana makany vinanikarena manentika manatrika izany talata larobila kamisy a dia manentana antsika rehetra skoto rehetrarehetra manentana antsika mpankafy rehetrarehetra manetatra sika mpanohana rehetrarehetra fa zaika faharoa tya dia samontain'andriamanitra daholo sika avita soa hatramin'ny alakamisy izany zaika izany a dia mandrapiresaka amin'ny manaraka indray.
0: Izay no lava zay ny fohita ato anatin'ity fandarana fanasina ity a ankasitrahana ianao piaino a nanaraka izany a tsy tapaka ary indrindraindrindra ihany koa mirarososika ho an'ny zaika kely zay tanterahan'ny FLM eo anivon'ny sampana skoto a sy ny VLM izany ary irariana indrindra ny tongavantsika rehetra maro be any a ho voninahitr'andriamanitra ary ahasoantsika hery ihany koa moa ny fanetrehana ireny zaika ireny. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako zokimenja ary dia marana mivavaka ifiloanay.
1: Ivavaka ary isika isaoranay ianao andriamanitra noho ny fitahinao sy fivombinanao anay teto amin'ity fotoanandroany ity izay namelabelaranay sinina amin'ny onay izany saika izany dia mitahi ary ireto mpizaika rehetrarehetra manatrika izao saika izao mba hanana hery tanjaka fahasalamana dia mifananao masina no iasa tsirairay amin'izy ireo a mba hanatanterahany izany zaika izany dia apetraka eo ampelatananao ihany ko a ity fandarana itya sy ny mpikarakara rehetra izany fandarana izany a mba hanomezanao hery sy tanjaka azy ireo a itoriana ny filazantsara eto amin'ity radio ity izany no angatahnay amin'ity androandroany ity misaotra tompo amen
0: eny ary se mandra-piona tanana.

Mofinaina ho alahatra ho antsika ny oriavana malala dia ny bokyny Ezekiela toko fahatelo amby telopolo andininy fahafolo ka hatramin'ny fahaenina ambiny folo. Ezekiela fahatelo amby telopolo andininy fahafolo ka hatramin'ny fahaenina ambiny folo rehefa hita andeha hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianao zanak'olona mitenena amin'ny taranak' Israely hoe zao ny fitenonareo: eto aminay ny fahatsoanay sy ny fahotanay, ka mialevina amin'izany zahay, de nahoana no mbola velony zahay? Lazao aminy hoe raha velona koa aho Jehovah Tompo, de tsy sitrako ny hahafatesan'ny ratsy fanahy, fanelan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Mialà, mialà amin'ny lalany ratsinareo, fa nahoana moa no te ho faty ianareo ry zanak' Israely? Ary ianao ry zanak'olona, lazao amin'ny zanaky ny firenena hoe ny fahamarinany marina tsy hahavonjy azy raha mbi amin'ny andro ahatsony, ary ny faharatsiany ratsy fanahy tsy hahavo azy raha mbi amin'ny andro elahany amin'ny faharatsiany, ary ny marina tsy ho velona noho ny fahamarinany raha mbi amin'ny andro anontany. Raha lazaiko amin'ny marina hoe ho velona tokoa ianao, nefa izy mitoky amin'ny fahamarinany ka manao meloka, dia tsy ho tsarovana ny fahamarinany rehetra zay nataony, fa ny eloka nataony no hahafaty azy. Ary koa raha hoy izao kosa amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao nefa miala amin'ny fahotana izy.

sady manao izay marina sy mahitsy ka mamerina ny natao tsatoka sady mampody izay nangalariny ary mandeha araka ny didy mahavelona ka tsy manao meloka dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Ny fahotana rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana amin'ny tsony, manao izay marina sy mahitsy izy ka ho velona tokoa. Amen. Faly miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havako malala, mbola afaka miona indray isika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Fitoriana ny mofinaina dia akasitrahana trandriavana ianao mpanompon'Andriamanitra, isika rehetra tokantrano naiza naiza, azahoanao miaino indray ny tenin'Andriamanitra dia mangataka tsika riavana ny fanahy masina, azontsika miaino indray ny tenin'Andriamanitra. Amin'izao tenin'Andriamanitra izao riavana dia atsapana ny hoe lay Andriamanitra mpaniraka dia mpitsara marina. Loha hevitra moa izay iainantsika amin'ity volana jolay ity dia loha hevitra vaovao manao hoe manaiky ho iraka ny mpino, manaiky ho iraka ny mpino. Dia aorianan'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra ry havana dia ho fantatsika ny antony hoe lay mpaniraka dia mpitsara marina. Andeha ry havana hozaraina roa ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra nion'ny voalohany dia ny hoe mitaona ny olona hiala amin'ny ratsy ny hirak'Andriamanitra. Mitaona ny olona hiala amin'ny ratsy ny hirak'Andriamanitra. Ny faharoa dia ny hoe satria mamaly ny olona araka ny ataony Andriamanitra. Satria mamaly ny olona araka izay nataony Andriamanitra. Ny voalohany ary dia ny hoe mitaona ny olona hiala amin'ny ratsy ny hirak'Andriamanitra. Mazava ry havana ny antony ny antson'Andriamanitra any Ezekiela. Ezekiela mantsy eto no mpiara-miasa amin'Andriamanitra, iran'Andriamanitra, hirak'Andriamanitra, izay anarana entiny ihany koa dia ny hoe ny zanak'olona. Eto ry havako malala dia Ezekiela mihitsy no resy lahatra. Raha jerena ny toko faharoa ry havana amin'ny bokin'i Ezekiela dia manambara izany. Ezekiela toko faharoa ry havana manomboka amin'ny voalohany dia izao no ambara voasoratra ny hoe Ezekiela dia nandre ny tenin'Andriamanitra, nandre an'Andriamanitra ny teny taminy, nandre ny feon'Andriamanitra ny antso azy izy ka miteny hoe mitsangana ianao ry zanak'olona fa hiteny aminao aho. Fa Ezekiela koa ry havana dia nahatsapany hoe nisy fanahy masina tonga tao aminy ary dia tena fantany a ny hiraka ampanaovin'Andriamanitra azy ary nampafantarina azy ihany koa izay mety ho toetoetra an'ireo firenena ny zanak'Israely nanirahan'Andriamanitra azy. Voasoratra eto amin'ity toko faharoa ity ilay hoe zanaka manota mandraka androany ny zanak'Israely, taranaka maditra, taranaka madipo, maditra fo ny dikan'izany ry havana, tsy manaiky hiaino, tsy mety hiala amin'ny faharatsiana, tsy mandray fananarana. Izany no nanirahana ny Ezekiela ry havana. Ary dia mafisy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahadimy sy ry amin'ny andininy fahafito dia ny hoe na hiaino anao zany taranaka maditra zany na tsy hiaino anao dia torio ny tenin'Andriamanitra izay rehetra mpanaoviko anao mba ho fantany fa efa nisy mpaminany teo aminy, efa nisy hirak'Andriamanitra tonga teo aminy. Dia izao lazao aminy na hiaino izy na tsy hiaino izy fa io firenena ny rahako anao io a dia tena maditra. Fa etsy an-danin' izany ry havana dia mampahery ny hiraka hatrany Andriamanitra ary dia miteny izy eo amin'ny andininy fahenina ny hoe ry zanak'olona, ry Ezekiela, aza matahotra azy ianao, aza matahotra ny teniny, aza manany amin'izay fanakianany
na tsy fitiavana ianao, na dia tsy miaino ary izy, aza matahotra azy satria ireo andrako anao ireo a dia olona efa voakasiky ny amina sy ny tsilo, na dia eo amin'ny maimboka aza no ipetrahanao, eny, aza matahotra ny fiteniny, aza mivadi-pono ny tarehiny, fa taranaka mandritra izy. Ary rehefa mandeha ianao a dia no tsara ny teniko fa izay lazaiko aminao a no tsy maintsy ambaranao. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, mbola tena mitohy ny asany hirak'Andriamanitra mandraka ankehitriny. Indraindray tokoa ny ry havana mafy tokoa ny tany asainy, sarotra ny ady atrehany, izay efa niatra tamin'ny mpaminany sy ny mpanompon'Andriamanitra fahiny a tena miatra amin'ny hirak'Andriamanitra koa ankehitriny. Fa zao ry havako, vakio tsara, jereo tsara zay ambara ny tenin'Andriamanitra, na dia irahana eo anatrehan'ny ambodimito aza ny fiangonana, na dia irahana eo amin'ny ambodimitafody zanak'ondry aza, ary na dia irahana eo amin'ny firenena maditra sy ny zavatra maro samihafa zay mampalahelo, dia aza matahotra ry havako. Ianao ve tena mahatsiaro hoe hirak'Andriamanitra? Tena fantatra tokoa ve ny asa, ny tany asanao, ny hiraka mpanaovina antsika, tena resy lahatra ve ny hirak'Andriamanitra rehetra? Fa ny mpino ry havana dia tsy maintsy manaiky irahana. Eny, betsaka tokoa indraindray ny olona hoe irahana, za aloha tsy anao e, zay aloha tena aloha zay tsy hivavaka e, tena aleo aloha anao zay mba tianay zay amin'izao fiainana mandalo zao. Ravako malala, samy manana ny antso ny antson'Andriamanitra azy ny olona rehetra. Ary ny tenin'Andriamanitra eto a, eto amin'ity Ezekiela fahatelo amby telopolo ity, dia tena ambaran'Andriamanitra ny marina ho aminy hoe, raha velona koa aho Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny ahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny alàny amin'ny ratsy, fa ny alàny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Zany ngery havana ilay Andriamanitra fitiavany, zany io Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy io e, tia ny olona rehetra vonjena, tena tsy sitrany ny hahafatesantsika, hahafatesan'ny olona amin'ny lalan-dratsiny, fa mitona isan'andro izy ary maniraka ny hiraka hitondra ny famonjena ho amin'ny olona rehetra. Rehavana malala, hirak'Andriamanitra ry venao, aza mivadi-po e, ny amin'ny teniteny fanarabiana ve, fanaratsiana ve, fanamavoina ve, aza taitaitra ny amin'ny zava-misy. Mety ndraindraigny mety ny namana mihitsy no mamadika, mety amin'ny zavatra tsy ampozonao zava-misy, fa tsy mampijanona anao hanao ny hirak'Andriamanitra izany ry havana. Ary zany no tahafintsika tahaka ny Ezekiela, omena fanomezatoky isan'andro amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ary tsy izany ihany fa nitoromarika mena ilay hirak'Andriamanitra dia ny hoe, miaino tsara, aza kivy, aza taitra, na amin'inona na amin'inona. Ry havana malala, tena mitohy eto ny hiraka ampanaovin'Andriamanitra antsika, fa ny hiraka ihany koa izay vakitsika eto a nampanaovina ny Ezekiela. Jereo ngery havana eo amin'ny 15 hoe, dia hoy ny tenin'Andriamanitra ny hoe, ary ianao ry zanak'olona, lazao amin'ny zanaky ny firenena hoe, ny fahamarinany marina tsy ahavonjy azy raha mbi amin'ny andro adisony. Eo amin'ny 15 tapambio indray dia zao no ambarany hoe, ary ny marina tsy ho velona noho ny fahamarinany raha mbi amin'ny andro amin'ny tany. Azonao tsara moa zany ry havako malala, zany hoe tsy eken'Andriamanitra hiverin-dalana ny mpino eto, tsy eken'Andriamanitra hanaraka volontany ho amin'ny fanaon'izao tontolo izao samihafa ny mpino, ary tsy eken'Andriamanitra hiovaova ny fiainan'ny mpino, tsy eken'Andriamanitra hiovaova amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ny kristianina. Tsy hoe
lay oam-pitenenana haitsika tsara no mbola fiainana tanterahana de mivavaka lady a mangalatra koa latsinainy mivavaka nefa ny atao ihany mivavaka nefa ny afindrafindrao a tsy azo avela. Iavana malala, tian'Andriamanitra tena ho tanteraka ny fivavahantsika. Zany hoe rehefa nanapa-kevitra ianao olon'Andriamanitra manomboko izao hiala amin'ny ratsy a ary anakio hirak'Andriamanitra de tehirizo madio ny tenanao. Tandremo tsara lay fahamarinana efa nosafidinao na amin'ny teny na amin'ny asa na amin'ny atao eo amin'ny fiainana andavanandro naiza naiza atoeram-piasana ve ianao enam-pivarotana ve miaraka amin'ny namana ve hatrany amin'ny fiainan'ny fiangonana manao ny asan'Andriamanitra tandremo miala amin'ny fahamarinana zay efa noekenao zay efa fantatrao fa ny fahamarinana zay nataonao tsy ahavonjy anao mihitsy rahambi amin'ny andro hanotany ianao rahambi amin'ny andro hanaovandratsindray ianao. Ahatsiarovantsika izany driavana ilay tenin'i Jesosy Kristy tamin'ilay lehilahy nosotraniny nofatorana gadra tamana teny amin'ny fasana afaka rehefa niona tamin'i Jesosy sitrana de ho Jesosy taminy mandiana ka amin'izao sisy izao aza manota intsony. Zany hoe zay rehetra efa nibebahanao efa nivalozanao aza verimberina intsony fa olona afaka ianao. Ary nany Petera faharoa aza ry havana ny apôstôly Petera de manafatrafatra tsara. Petera faharoa toko faharoa ka ny andininy faharoapolo zao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha misy efa afaka amin'ny fahalotony izao tontolo izao noho ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy nefa voasinkotro izany indray ka resy ny farany de ratsy noho ny voalohany. Fa tsara aminy raha tsy nalalany lalàn'ny fahamarinana izy toy izay hiala amin'ny didy masina natolotra. Ary izany olona izany de miatra aminy eo abolana marina hoe amboa miverina amin'ny lohany ary kisoa vavy efa misasa misy potaka indray. Tena ratsy ne zany ry avako malaly. Ary zany mahatonga an'Andriamanitra maniraka ny hiraka fa ireto zanak'Israely reto de tena manamary tena miantsy an'Andriamanitra ka milazany hoe aizay zay maninina eo tsy maninina akory zay na de manao ratsy aza. Ry havana malala, ny afatra ho anao de zao toizo ny efa fanapa-kevitra noraisinao toizo ary tena iaino zay efa nanavotan'Andriamanitra anao efa nodiovin'Andriamanitra tamin'ny lotom-pahotana ianao ary tena raiso iaino isan'andro ny famelan-keloko efa nomen'i Jesosy Kristy ianao. Ny hevitra faharoa ry havana dia ny hoe mamaly ny olona araka zay nataony Andriamanitra. Jerentsika ny riavana eo amin'ny 15:10 hoe amin'ny Ezekiela 33:30 izao indray no anorana ny Ezekiela ka holazainy. De ny hoe ary koa raha hoy izao kosa amin'ny ratsy fanahy ho faty tokoa ianao nefa miala amin'ny fahotana izy sady manao izay marina sy mahitsy ka mamerina ny natao tsatoka sady mampody izay nangalariny ary mandeha araka ny didy mahavelona ka tsy manao meloka de ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Fa mbola mitoy andry avany eo amin'ny 15:10 de ny hoe ny fahotana rehetra izay nataony de tsy ho tsarovako amin'ny intsony manao izay marina sy mahitsy izy ka de ho velona tokoa. Ry havana malala, ny tanjon'ny fitoriana ny filazantsara ny antony ny anorana ny hiraka rehetra ry havana dia ny teny ampanota ny tondra ny afatra any amin'ny tsy marina. Iza moa zany sika rehetra ne zany ny olona rehetra tsy isakanavaka zany araka ny tenin'Andriamanitra ny hoe fa efa nanizy rehetra
samy efa nanota avokoa izy rehetra. Ka ny hirak'Andriamanitra mitondra ny tenin'Andriamanitra, de io ny tanjon'Andriamanitra ny hoe torio ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny mpanota, eo amin'ny tsy marina, eo amin'izay tsy mety. Fa raha mandre izany tenin'Andriamanitra miantso azy zany izy, eo izy ny tapa-kevitra, de vonina izy hiala amin'ny tsy fahamarinana rehetra, andeha amin'ny fahitsiny, ary eo izy no matsiaro mibebaka ka mamerina ny natao-tsatoka sady mampody izay nangalariny, ary mandeha amin'ny didy mahavelona ka tsy manao izay mahameloka azy intsony, de ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Rehefana malala, tena mahafaty ny fahotana, mahavery mandrakizay ny adalàna. Tsara eo mpanaovana azy ny olona toatrany hoe mahita fia nefa mijaly. Fijaliana no setriny, fahafatesana mandrakizay no valiny. Ary zany le loha hevitra teo ny hoe mamaly ny olona rehetra arak'izay nataony Andriamanitra. Kanefa rehefa tonga saina ny olona, rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra ka vonina hiala, mahatsiaro tena hoe mila mpamonjy, de ho ny tenin'Andriamanitra entiny hoe tsy ho faty izy, ho velona tokoa izy, ary tsy ho tsarovana ny fahotana rehetra. Ry havana malala, miteny amintsika Andriamanitra, andeha re hialana ny lalandratsy rehetra, andeha mba handosirana ny fijangajangana, ny fahotana, ny tsy fahamarinana, andeha re mba hanapa-kevitra hiala amin'izay mahavery sy mahafaty izy. Fa ny fitoriana ny filazantsara dia andraisana fanapaha-kevitra ka hitenenana ny hoe milanao Andriamanitra, milanao Jesosy Kristy, ho hiala amin'ny ratsy fanaokao, tantano fenoa ny herin'Andriamanitra, fenoa ny fanahy masina. Fa ho hiatrany ny andininy fasivy ambin'ny folo amin'ity Ezekiela fahatelo amby telopolo ity, manao hoe raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faharatsiny ka manao izay marina sy mahitsy, dia ho velona amin'izany izy, satria ny olona rehetra dia samy ho tsaraiko araka ny alehany avy. Ry havana malala, tapao ny hevitra ry havako, ekeo ho tompo sy mpamonjy ianao Jesosy Kristy, voay ny fonao hidirany, aoka ho lapa ny tenin'Andriamanitra ny fonao. Ary engane isika tsy ho mpiaino manadino e, fa ho mpiaino mpakato, andray ny fananarana, andray ny fampianarana, ka iaina an'izany, ary efa nandray ianao mandiana torio, fa ianao koa ne ataon'Andriamanitra irake, tsy maintsy milaza ny fahamarinan'Andriamanitra, satria tsisy tian'Andriamanitra ho very na iza na iza. De tsarovantsika rehetra ilay tononkira antsika FFPM ao amin'ny larakira fa efatra amby dimampolo sy telonjato, manao hoe ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao, izy no manampitamby hanatonanao izao, so manjary fandatsana ny fifonana aminao ka ny mety mihavana amin'ilay mpamonjy izao. De ny misy hafanana ka mangoraka ny fo manatona ny mpamonjy, so de mangatsika indray, sao ity ny toriteny farafanasana anao, sao anio ny fotoana fa raha avelomanao, de aza misalasala, sao manjary neninao raha tsy mety malala zao fotoana mety izao. Ry havako malala, zany ny tenin'Andriamanitra nambara tamintsika anio, ny hirak'Andriamanitra de miteny amin'ny olona hoe miala amin'ny ratsy, satria mamaly ny olona rehetra arak'izay nataony Andriamanitra. Zay tsara ry havana nambara taminao raiso a, fa tian'Andriamanitra isika rehetra, de ombanao tokoa ny Andriamanitra, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika rehetra ny fahasoavany. Amen.

0: hivavaka isika. Andriamanitra, rainay izay any an-danitro, tsy mety mangina ny fonay fa te hisaotra anao izay. Misaotra fa mbola havelanao ihainy ny tenin'Andriamanitra. Hirakao ny mpanomponao izay mitory, tsy ny izao ihany fa mpanompon'Andriamanitra rehetra mitondra ny hafatrao. Tsy an'olombelona ireny fa tena tenin'Andriamanitra. Dia ngany ny mpanomponao rehetra izay miaino hoe mba hanana sofina malady, hanana fo mandray, ka hitondra azo any amin'ny fanapa-kevitra hiala amin'ny ratsy rehetra ny tenin'Andriamanitra. Dia jereo ny mpanomponao tsirairay avy izay mivavaka ankehitriny. Mifona aminao izay, ny amin'ny lasanay, ny amin'ny tsy tanterakay, ny amin'ny fiovaovanay, ny amin'ny tsy fitazonanay ny tenin'Andriamanitra ka tsy hiainanay amin'izany. Mifony izay ny Tompo, ny amin'ity toeranay amin'ny fahamarinany, tsy mahitsy fo izay. Fony izay Andriamanitro, ny amin'izay nampalailanao rehetra ka nataonay. Ankehitriny a, raiso izay ho zanak'Andriamanitra. Manahaka anao indray izay ho tomponay, ho mpamonjinay mandrakizay. Azono mafy izay, tsy hiverin-dalana, tsy herikerika, anaraka ny lalanao, ry Andriamanitra rainay io. Indreto izay mametraka ny fiainanay eo aminao, herinandro vaovao ity indray, ho tantanina ovombininao, amin'ny tana maherinao, amahany olam-piainany tsirairay ianao, satria fantatrao ny adisainy, ny adim-panahiny, fantatrao izay mampitoreo azy indraindray, mampitomany azy noho ny olana. Samihafa Andriamanitro, ianao hiditra antsehitra eo amin'ny fiainanay rehetra. Amangy ny isan-tokantrano ianao, ary dia hanapa-kevitra ny ray mpianakaviana, ny renim-pianakaviana, ny zanaka rehetra hiala amin'ny faharatsiana, fa tena hanompo Andriamanitra velo. Fa namasinao mitary lalananay, fa namasinao ampianaro ny sitrakao izay, arovo izay mba tsy hanota intsony fa hitondra ny tenanay araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mijery anay rehetra ianao ankehitriny, raisoatanana ny fiainan'ny mpanomponao a, ataovy-mpandresy izy eo amin'ny ady atrehany a, ary ianao dia ti azy mandrakizay. Mipetraka aminao Tompony tsy salama, mitaraina, te ho sitrana, sahirana ny fitsaboana, ianao ny hiditra antsehitra ny fiainany fianakaviana. Ao anatin'ny mpanomponao mba tena ino anao izy fa mpanasitrana any ianao e, azo antoka ny famonjenao. Andray valim-bavaka ny mpanomponao izay mangataka aminao ankehitriny. Jereo ty firenena ity e, anatin'ny olana lalina tsy fandriam-pahalemana, Andriamanitro vonjeno malagasy, atahotra an'Andriamanitra tsy hitoky amin'ny zavatry ny tany fa tena hitokana amin'Andriamanitra. Vonjeno mpitondranay andalan'ny fahamarinana hakatony tenin'Andriamanitra. Jereo Tompo ny fiainan'ny mpanomponao tsirairay avy, eo ny tsy salama mitaraina aminao, ianao manasitrana azy. Anaiza naiza misy mpanompon'Andriamanitra manantena ny tananao amonjy azy, vonjeo ry Tompo. Dia jereo ty firenena ity, anatin'ny olana lalina tsy fandriam-pahalemana, meo fahendrena ny mpitondranay, meo finoana ny malagasy rehetra, finoana an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masiny, fa mahay zavatra rehetra ianao. Dia matoky izay fa izay tsy voatonony vavanay fantatrao fa masoa, tanterao Andriamanitra. Ade kambanay ny vavakay amin'ny anampianaranao anay manao hoe:
1: Ianay izy any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao, izay andanindany anao.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, té minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana
2: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé Tsarasotra.
0: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy. Atsena kely apitany papapoula, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimany, Filovana Tsirabe Avaratra, Fitandremana Tsiafa, Fiangonana Tsiafa. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natao izao ay. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fahafolo tapany.
4: Jobily fankasitrahana, ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no mpanompona. Pastora raha fanomezantso Emila mianakavy, niasa 70 taona teo amin'ny sahany tompo. Akalazana ny asabotsy 8:40 sy alahady 9:30 jolay 2020. Toy
5: izao ny fandaharam-potoana amin'izany, asabotsy 8:40 ny volana jolay 2020, amin'ny 6:00 maraina fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'ny Jobily. Hisy fisofandrano mariazy voalohany sy mariazy mateza, ary koa fizarana maripakasitrahana ho andro izay nafitapety eo amin'ny sahany tompo.
6: Tolakandro amin'ny 1:30 antsan-jobily iarahana amin'ny antokopihira tabernakely Tsiafa sy ireo antokopihira nasaina manokana.
1: Dia lahady 8:30 jolay 2020 kosa tampon-jobily amin'ny 6:00 maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tarihany filohan'ny synodam-paritany Avaratrimany. Rarahan'ny jobily arahana fandrotsahana ny fahalopon'ny jobily ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo. Tongava maro vonina aitr'Andriamanitra.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Ny marina mitsimbona ny ainy bibiny. Fahafahasiahana kosa no famindrapon'ny ratsy fanahy. Oabolana faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafolo.
0: Radio feo filazantsara.
1: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
3: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 12:00.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandarana, alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangoana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio 13 Jolay 28 sy 8 sy arivo ny amboho ny mpanjaka ranavalona faharoa nanjaka teto Madagasikara izy teo anelanelan'ny taona 8 sy 8 arivo sy 28 sy 8 sy arivo niakatra teo amin'ny fitondrana izy rehefa ny amboho ny mpanjaka rasoherina ary nanambady ny Prime Ministra Ranilay Erovony hira navalona faharoa. Nanamarika ny fotoana izay nanjakany dia ny fifandrohitana nisy teo amin'ny tantara ny fivavahana kristianina teto Madagasikara dia ny fifandrohitana teo amin'ny fivavahana protestanta izay nalaza ho nentin'ireo anglisy sy ny fivavahana katolika izay nentiny ireo frantsay. Efatra amin'ny 70 sy 700 sy arivo ny nanapahana hevitra tao amin'ny governementa malagasy ny hanokafana ny masuivo malagasy any Romania sy any Berlin atsinanana any amin'ny firenena Alemana tamin'izany. Roa sy roa arivo nahafatesany andriam-penomanana Penombre poeta sy mpanoratra malagasy nanoratra tamin'ny teny frantsay isan'ireo 50 mirahalahy izay nanorina ny havatsa UPM tamin'ny taona 2050 sy 700 arivo ny tenany isan'izay tonokalo nampalaza azy ny amin'ny teny frantsay dia ilay hoe que vas-tu répondre.
1: Almanaka
2: Almanac.
1: Fandaran, alalanao ireo daty malaza.
2: Iro tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Iro olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaran, arahinao isan'andro. Eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy. Isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lo-

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Izao no natoko fahenina mbidi.

0: de fonfilasan tsara
1: ny fanabeazana ny tena maholona ny danjonay
2: radio fonfilasan tsara FM 91.2 MHz.

0: Faly miarahaba antsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao Zahay Andriamanitro fa lehibe ny fitiavanao anay ao amin'i Jesosy Kristy, ka izany no nanafana ny fahotana sy ny fahafatesana taminay dia ny namonoana ny Adama ela tao anatinay ary namelomana kosa ny fahavelomany Kristy izay fiainam-baovao ho anay. Tehirizo ambany fahasoavanao Izahay mba hahay andeha araka ny sitraponao amin'ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hanjarantsika amin'n'ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahaenina andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andininy faharaika ambin'ny folo. Romanina toko fahaenina ny andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andininy faharaika ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa niarana levina tamin'ny tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nohombona tamin'ny hanimbana ny tenany ota mba tsy hanompoantsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota, ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiarabelona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manakery amin'ny intsony ny fahafatesana. Fa ny amin'ny fahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ripiaino malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Araka ny hitantsika dia Adama no fiandohan'ny fahotana, ka ny Adama voalohany dia fototry ny fahafatesana, ka ny fahafatesana no tambin'ny ota. Ary izany Adama voalohany izany dia natao ho santatry ny nodimandry rehetra, fa ny Adama faharoa kosa dia Kristy Jesosy no fahaveloman'ny izay ao aminy. Ka ny fahaveloman'i Kristy dia fanehoana ny fiainam-baovao izay ao amin'i Jesosy Kristy. N'iza n'iza mpanota ka natao batisa ho amin'i Kristy dia niarana levina tamin'i Jesosy tamin'ny batisa izy, ary miara-manam-boninahitra amin'i Jesosy kosa. Ny batisa no fototra izay hamelomanan'Andriamanitra indray ny olom-baovao, ary izay natao batisa dia niara-maty tamin'i Jesosy, ka nanombo ny nofony sy ny fahazaran-dratsiny tao amin'i Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy ilay natao batisa dia nitondra ny fahotany maro tamin'ny nanaovana batisa azy, na nekeny hitondra ny fahotantsika olombelona. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nandidy hampanao ny batisa masina, ka rehefa nitsangana izy dia niteny tamin'ny mpianatra hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Izany didin'ilay efa nitsangana izany no nanambarana fa miombo mpiainana aminy izay vita batisa. Izany hoe niara-maty tamin'i Jesosy izay vita batisa ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. ary miara mibelona aminy kosa ao amin'ny fiainam-baovao dia ny fiainan'ny olona vovonjy. Izay natao batisa dia narafitra na natsofoka na natao grefy tamin'i Jesosy Kristy. Ka ny fiainany dia maka ny tsiro na maka ny hery avy amin'i Jesosy ilay maty, ilay nitsangana tamin'ny maty ary maty ny amin'ny ota indray mandeha. Ka tahaka izany no nanatsofohana antsika koa tamin'ny batisa. Ka rehefa natsofoka tamin'ny tamin'ny batisa isika dia miara-maty aminy, ary rehefa mirafitra aminy isika dia miara-belona aminy kosa. Ilay Jesosintsika, ilay manam-pahefana any an-danitra no manome antsika ny tsirony fiainana. Ka tsapatsika fa miaina araka n'izany fiainam-baovao izany isika ao amin'ny batisa. Fa ny amin'ny fahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy. Isika izay natao batisa koa dia niarana tsoboka taminy tao amin'ny batisa, niarana levina taminy, ary izany fahafatesana nanatsoboana antsika izany, izany indray no hahavelomantsika rehefa mitraka avy eo amin'izany batisa izany isika. Ka dia velona ho an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny batisa masina. Izay rehetra velona ao amin'Andriamanitra dia manana fiainam-baovao ary manana ny fahavelomany Kristy. Fa isika dia takina ihany koa hiaina amin'izany batisa izany. Aoka ho tahaka izany ianareo ka atao voefa matiny amin'ny ota ny fiainanareo. Ary izany fahafatesana ny amin'ny ota izany no nanolorantsika tena teo amin'Andriamanitra ka hahafahantsika miaina sy miverina amin'ny fahavelomanan'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy indray. Izay natao batisa ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary fanahy masina dia natao batisa ho amin'ny faharian'Andriamanitra. Faharim-baovao indray, ka ilay Adama taloha dia efa tonga vaovao ao amin'i Kristy Jesosy. Faharim-baovao indray, ka ilay sodrano nataon'Andriamanitra fahiny hoe mpiabetsa mameno ny tany dia tanteraka ao aminy ka manome taranaka vaovao, fiainam-baovao ho an'izany ankohonana vaovao ao amin'Andriamanitra izany. Ka ilay Andriamanitra ray mpahary dia mahary ny olona tahaka ny endriny ray ary mamonjy azy fa tsy mamela azy ho viravirainy devoly. Ka ilay famonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanaka dia tanteraka aminy satria tafafindra ny ala tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy amin'ny fahavelomana ao amin'i Kristy Jesosy. Ka izay ao amin'i Kristy Jesosy dia efa nanombon'ny nofony sy ny filany teo ambonin'ny hazo fijaliana, ka niara-maty tamin'i Kristy ary miara-belona aminy kosa amboninahitra. Ary Jesosy Kristy no manamasina azy amin'ny alalan'ny fanahy masina izay niraina ho antsika. Ka ilay manam-pahefana any an-danitra sy ilay manam-pahefana eto an-tany dia manome fiainam-baovao ho azy, velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy izay vita batisa ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ka ny tena ny fahafatesany teo aloha, ny Adama ela teo aloha, dia efa nombony sy novonoiny teo ambonin'ny hazo fijaliana. Fa ny tena n'ilay Adama vaovao kosa dia miara-belona, miara-miaina ao amin'i Kristy Jesosy amin'ny fahavelomana mandrakizay. Ka tsy izy intsony no velona fa Kristy no velona ao anatiny, ary izany no mibaiko azy sy mitarika azy ho amin'ny fiainam-baovao mandrakariva. Efa lasa ny zavatra taloha, efa tonga vaovao ireo. Koa atolory ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Fa ilay maty teo ambonin'ny hazo fijaliana no nanaovana batisa atsika, ka dia maty
1: teo koa ny fahotantsika ary lay nitsangana tamin'ny maty no manamarina antsika ka dia olomarina isika ary mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana eo anatrehan'Andriamanitra koa tomoera tsara amin'izany fiainam-baovao izany fa izany namonjena antsika ao amin'ny batisa mba hiara-belona aminy isika ka hanana fiainana mandrakizay raha miala amin'ity tany ity voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen hivavaka isika misaotra anao Zahay Andriamanitro fa nandevina ny fahotanay tamin'ny batisa tokoa ianao tamin'ny nanendrena izany batisa ho amin'ny anaranao masina izany ary tehirizo ambany fahasoavanao izay mba haizanay mandeha mendrika ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay eto amin'ity tany ity dia amin'ny anaranao Jesosy nanankinana izany amen raiso ny fitahina ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay amen ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William fitandremana ambala

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Fotoanan'ny tantara eto amin'ny radio Feo Filazantsara.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio feony firazantsara no manolotra ao anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: I hafatry dada.
0: Asa soratra
2: Fanjamalala mahefa ny aina Oby.
0: No velomin'i
3: Daniel Gabin.
4: Tina Mampionina.
1: Oby.
0: Niaraka tamin'ny
5: Minso.
6: Katia.
7: Nadia.
8: Rotsy.
9: Nana.
10: Famentso.
11: Mendrika.
12: Nandrefeo.
1: Rotsy sy Famentso.
3: Nanatotosa.
0: Mahefa ny aina Oby.
2: Nandrindra ny lafiny ara teknika.
0: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
1: Hafatry dada.
7: Anio no andro voalohany.
0: Mieno finaritra tompoko.
13: Rado a. Foaza amin'izay lesa lava angatsany dia vavaka e. Efa mifito ange zao e. Efa mahery mihitsy ary.
14: Ti. Alohany analoha isasa fa mbola hamonjy olona koa ny azary dady. Nareo koa saranga. Ti nefa le olona ve zao tsy efa tonga ao zay. Ny andro ty efa fito zany mony.
0: Voandrainao indray ianao rady tamin'iny a. Vo amin'enina zao fa ny andro fotsiny mazava re a. Midina ty misakafo fa tsy ao nylozanareo mifandramatra fotsiny ao.
14: Dada koa saranga. Ndaoa tsotratrako nganareo fa e.
13: Inne, mali antarin la tamfirko zao e la tsatsako.
6: Nareo reto dada sy rado an, ohatran'ny reny sy mpianaka reny, sangisangy foana ny andro atokom-piainanareo.
11: Itao akivy ve?
6: Tonga tsy nantsona indray ny saka dia nangalam-pihinana. Désolé akivy fa lany ny krokety sahazandria.
11: Tsy olany e, sady za koa sura fefa landrihatra amin'ny sache.
6: Antsay. Hita mihitsy ny tony manao lalàna dia mahita valo foana ka.
0: Nareo ro vavy koa ro a. Raha tsy mifankahita anatin'ny raha ihany angamba dia misy mitropitaly mihitsy angamba.
6: Rineny koa izany. Nareo sy dada raha vao avela rery atao trano dia lozanareo matory sy milalao fotsiny ko zazakely ary mbola maritra aminareo indraindray.
0: Indriry ve ro a? Torahako amin'ity sotro ity ao indri a.
13: Aha, mangina alohanareo e. Fa aleo zany hoany. Misy resaka ataoko aminareo vetivety manko. Raha tsy mampaninina anareo e. Tsy maninina koa ndry leo aliana mijanona eo ary. Indiany manko efa niraisinao tsy ny zanaka trano ihanyko.
14: Eto ara ny teninao ry dada.
13: Araka ny fantatrareo de tsy vitanay sy ny reninareo mikarakara ny taratasy fandovanareo. Satria efa mihoatra ny folo taona daholo nareo mianada no natsangana io zanaka e. Ka araka ny lalàna de tsy afaka mandova tsony nareo satria efa folo taona mahery nareo manko araka ny teneniko tery aloha no natsangana io zanaka.
0: Sy ninao koa zany koa dia mbola resahanao ihany zany
13: ka tsy mbola vita kory ny resako dia efa tapahanao sady hohanana aloha ny hanina e. Fa inona ary ty mitsangana ty e. Efa ray volana zay no nisy niteny tamiko fa hoe hividy an'ilay anjara lovako erya kely mafana.
6: Entiko dada dia ahoana?
13: Ie, de tsy foiko io tany io nefa le olona manao teny hafahafa zany. Oay, efa mifidizady ty ny andro marina. Aleo toy zany ariva zany resaka zany ka. Fa izao fotsiny rado a. Miaraka amiko ilahy rehefa mirava fiangonana aveo a.
14: Eny ary, de isasa koloza ka le olona zay efa ao.

0: Dia tsy nanaiky moa ianao ry very raha tsy nandeha niaraka tamin'ny azy dadako.
1: Mahasoa anareo ne ny andehanako aty e. Fa raha anareo rery dia sangy foana misy ato.
2: Tongotsika aty e.
3: Nisy nandrava ne ty fevity izany e.
2: Nefa vao vetivety io no nataontsika.
4: Dia misy diana fiara koa reo. Fa iza ary ny tonga taty e.
0: Misy tsy mazava mihitsy zao ry dada. Aleo mitandrina ka.
2: Ndrasonareo vetivety aloha fa aleo anontany an'zareo etsy ampita etsy vetivety ahy e.
0: Eny ary e, anontanio tsara ry zareo.
5: Raha tsy very marina, manahoana nareo?
1: Bonjour taty.
0: Manahoana taty, manao inona ty nareo?
5: Nandalo tety iza fa engo izy vidy ny ty tandrianareo ty e.
0: Fa ahoana ny nahafantaranareo an'izany ka?
5: Ka le olona mividy azy no niteny tamiko ka.
0: Ay ve, fa fantatrareo nga le olona?
5: Tsy fantatro ka. Fa izy niteny hoe mba resio lahatra hono zanareo fa teny zareo le tany.
0: Ay ve, ny hevitry dada aloha efa fantatro e. Tsy amidy an'izany io na inona na inona.
5: Asefiko ny andrianareo tsara ihany e. So lafo dina lafo izy ity.
1: Hafahafa ne zany teny taty izany e.
5: Ka na hafahafa aza. Za tsy mahay miolakolana zany rehefa miresaka fa ny ato dia mahintsy ny fiteniko e. Zay fandraisanareo azy any sisa fa ny anao marina ny lazaiko.
0: Na izany aza tatia, imbadinio ihany le fiteny fa tsy mitovy aminao daholo anie zay reto e.
5: Avelako reo nareo fa mbola monjo taona zahay. Zay dia mazam-piona, dia velomany amin'izay anareo any.
0: Eny aroko.

0: tsy fialan'ny taty ianareo ve io e? Fa inona indray ary no nataony taty?
1: Izy mihitsy iny e, nresaka taminay mianadady eo izy.
0: Gaga manko zako, hitako tao ambany tao ny fialany kanefa tsisy olona kory tao. De veriko fa namonjy olon-kafa izy, ka ianareo mianadany ny vonjeny tetiko.
2: Efa nanakory ny teniny madamy mpakolo tao.
0: Ay, iny tamin'iny izyko, sarim-posaina koa ny ianao.
3: Salama ary izy mianada.
2: Salama madamy mpakolo a, inona ny vaovao aty aminareo aty? Fa nanakory ny zavaseho teto e, fa tao lasa simba be mihitsy le tananako.
3: Tantarako fohifohy fotsiny aloha e, nisy jipmenty be iny nandalo teo telo andro lasa zay.
1: Anjeko akeo, tsy vaovao amiko izany fiara jeep maintenance izany. Tena efa fahitako izay tato ato.
2: Efa mieritreritra hanina indray ny sasany a.
1: Torako amin'izay voalanytanako eo lahy, ataovy eo ihany anie e.
3: Tsy iova mihitsy nareo mianadary eto, hita mihitsy hoe kamana, sady mitovy lony sady miady lava foana.
1: Madamy bakolo koa izany.
0: De ay dira ao anatin'ny adinareo indray ny olona e. Toverinareo fanatranonareo manko tsika io zao.
3: Fa za aloha tena mitsiriritra n'ity tokantranonareo ty mihitsy ka fifaliana lava ao an-trano. Tena mitovy loha mihitsy nareo mianakavy kely.
0: Madamy bakolo koa izany, manao zay mahamenatra ery.
3: Fa velako aloha nareo fa za mbola maika kely. Mijery tsara le tany koa ny antonyny karako aty.
0: Eny ary, misaotra na manky de manjam-peona indray ary madamy bakoly a.
2: Veloma madamy bakoly a, de mba hitindray sony zao ny very fa zay zao mampiasa saina anazy io.
1: Iny e lahy tatazo rado a.
2: Ka ile
1: andeha no lemona
2: ataovy tratrako ety fa ie.
1: Aleo tonga de manatona ny dadaka, tsy mahazo anazy zany elahy. Saika adino marina, mandra-peo madamy bakoly. Sangy le sonjy teo fa raha misy de hitondra ihany a.
3: Ao fa jereko e. Veloma, tena misy zavatra mampiasa saina amin'ny monsieur tovy iny mihitsy ka. Tena hafahafa iny fihetsiny teo iny, fa de tsy voatsiaritra ankory ary le adin'izy mianadady teo.

0: Fa tapaka resakantsika teo rado.
1: Resaka iny zany kitada.
0: Inona ho any resahany tatianareo taminareo teo e?
1: Ay ve, ka milaza izy fa heno fa isy vidiny le anjara taminy dady.
0: Ny aniny ve tsy vola foana e? Zany foana ny anazy no miteny vola vola. Ohatra ny anareo mianada ihany, hanina ihany ny resaka.
2: Dada, efa zavatra tsy azo ifazofasiana intsony anie izany e. Nenareo ny ansa efa natenda mbola manao blagy ihany. Tsy iova intsony nareo ka.
0: Na za koa ane velo mba matahotra e. Fa tsy maintsy mitraky e. Lehilahy moa ny tenako.
1: Andahody ka, lasa tsy tiako na mankaty aza.
2: Da mihitsy, hoentiko ny fiara rehefa avy eo an.
1: Aleoko mandeha tongotra ka, mbola mama mianana tsy hisy vola aza.
2: Antray, ndao, tsy maintsy ho tratrako anie lahy e.
0: Nareo reto ve zany de fidina lava foana e. Andahody aingana fa efa manenjika koa raha Marie zany ka.
2: Ometsy indray raha Marie e. Nareo ny nanao telo moka tamin'ny maraina teo ko.
1: Si, ndao ody fa zah koa zany efa noana ka.

0: natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: ihafatry dady
2: asa soratry
3: fanja malala mahefa ny aina oby
4: no velomin'ny
0: daniel gabin
5: tina mampionina
1: ioby
6: niaraka tamin'ny
7: minso
8: katia
9: natia
10: rotsy
11: nana
12: famentso
13: mendrika
14: nandrefeo
1: rotsy sy famentso
0: nanatotosa
2: mahefa ny aina oby
3: nandrindra ny lafi ny asa teknika
6: daniel gabin retouva arsan
1: ihafatry dady
8: oh tapitra sahady ve de mbola mitorapitsy iny e
15: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: mamindrafo amikandriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao finoi ny fahadisoko. Salamy faraky ampidimapolo andiny ny voalohany.
1: FM raika amin'ny sivifolo tepoka roa megahertsy.
2: Fatoy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanany ilay

iranno un'alazza, non ti ho mia schizzalina.

Jehova iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Salamo faha 127:7.

0: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina, fa izy no nanao azy. Ary ny tanimaina dia noforoainy ny tanany. Avia, aoka iondrika sy ankohoka isika, aoka isika andohalika ao anatrehan'i Jehovah mpanao antsika. Miraha firam-baovao an'i Jehovah, miraha ho an'i Jehovah ary tany rehetra. Miraha ho an'i Jehovah misaorana ny anaran'ny masina. Raisy ho mpanomponao, zo ara famonjena.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra sy tranony marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoain'ny demoni, efa nahazo maimaimpona ianareo koa manome izany maimaimpona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: FM 106.4 MHz.

Miarabantsika ampiaino ny radio feon'ny filazantsara, ny namanao vololiaina no miaraka aminao amin'ity alatsinainy fa 13 ny volana jolay a 2020. Ny fahasoavan'ny Jesosy a no mbantsika mandrakariva ary ampianatrantsika mandrakariva ihany koa ny fahatsarana amin'ny fiainantsika mandritra ny androm-piainana ity amin'ny tany moa izany, dia faniritsika dia hiaraka aminy a mitoehatra any an-danitra any. Ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo a ny andininy ny fahavalo amby dimampolo tapany voalohany a no tenin'Andriamanitra vakina ety am-piandohana vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: miorena tsara aza miova. Amen. Vavaka isika. Asandratra iavo Andriamanitra ny anaranao a amin'ny alalan'i Jesosy ary ianao irery no Andriamanitra, ianao irery no tomponay ary ianao mampianatra anay a mivavaka aminao tsy ankitsahatra ary mivavaka aminao isan'andro. Mankasitraka ny amin'ny tantananao ny tontolo andronay a ary mbola ankininay sy apetraka aminao a izay mbola diavinay a ankehitriny. Ianao no mahafantatra ny fiainan'ny mpiaino tsirairay avy a ary ianao no miamboninahitra amin'izay rehetra notapahanao sy nasehonao tamin'izay rehetra ny ainanay. Dia ho voninahitry ny anaranao mandrakarivany izay rehetra atao eto a ary azavela ore akory a ny makasikanay amin'ny manofo anay a fahoaka ny herin'ny fanahymasina no miasa. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy izao tontolo izao a no hivavahana ary azahoana mangataka. Amen. Arak'izany dia amin'ny telo ora vao misy ny zanam-pandarana fahano ary ny ondroko a ary any amin'ny enora ihany koa vao misy ny antso sy filazana. Dia andeha hiaino hira isika ary mihaino finaritra ny fanarahanao ny radio feo filazantsara.

izy ilay mahery an, ary tena hoe mifehy izao rehetra izao tokoa Andriamanitra. Jesosy Kristy io an, araka nambarany fanaon'ondriko raha nandre tsara ianao, fa Jesosy Kristy no mifehy izao rehetra izao, tompony izao rehetra izao, antony izao rehetra izao. Efa nisy manam-pahaizana ve nilaza hoe aleo sakanana amin'ny masoandro tsy hidiny ety ambonin'ny tany intsony ny tara-pahazavana, na sakano tsy hiposaka amin'ny maraina e. Dia maro koa ary no manandrana hoe andeha tsika anamboatra fitaovana, dia hoe rehefa ho avy ny loza dia hitantsika. Fa maro ny tsy mahita araka ny tenin'Andriamanitra, izy eny no Andriamanitra e. Fa nanarany antsika avokoa ireny tranganjavatra mahery vaika maneran-tany hitantsika ireny, ary mitranga ny fiainantsika ihany koa e. Dia andehantsika tsyany hoe tsy tena tsy tiany mihitsy amatoy zao ny zavatra mianjady abyko amin'ity alatsinainy fa 13 ny volana jolay ity, tena mafy mahazo a. Fa andeha hiverina amin'ilay hoe miorena tsara aza miova. Ny bokyny Isaia mpaminany a, ato amin'ny Isaia mpaminany dia ahitana zao tenin'Andriamanitra zao a, ato amin'ny Isaia 13:20 dia ny 15:50 izay Andriamanitra tena fitiavana, ary iza tamintsika ny tsy nanota mihitsy, tena hoe aza aloha dia tsy nanota mihitsy, fa Andriamanitra tena fitiavana. Andeha ovakina ny 15:20 hoe amin'ny anaran'i Jesosy, izaho dia izaho no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy hotsarovako ny fahotanao. Amen. Rehefa mandreza ny tenin'Andriamanitra izany dia raisina ny finoana, ary ianterana sy tokiana tokoa fa tena mamono ny fahadisoan'Andriamanitra, ary efa miaika ny fahotana isika. Dia hoe andeha ny hira mampahery antsika rehetra miatrika fizahantoetra, ary ao anatiny hoe mpanompon'Andriamanitra mivavaka sy manao ny asany mandrakariva dia tratry ny fizahantoetra. Dia andeha horanesiny reto hira ireto a, sy ho antsika rehetra ny aiky heloka.

ny fahotana vitantsika isan'andro amin'ny madinika indrindra fa mety efa tsigoavana be fa madinika indrindra raha mety maro isara raisina ohatra hoe ny fiavonavonana fiatsarambelatsia mety hoe fitiavakely ary otropo mety zavatra tsy hitan'ny olona maso ara fa ao anatin'ny fona manginao fa miariaro ohatra ny vahekandrina eo anatrehan'andriamanitra. Soa zany rehetra zany fahitan'i Jesosy dia manaitaitra antsika eo nyfanahymasina, manaitaitra antsika eo nyfanahymasina dia tonga ny fibebahana noho ny faharena vaovao a hoentina. Fa raha tsy zany a efa tsy tahaka izao tsika rehetra. Soa ihany famitaizantsika ny fanahymasina dia mahatonga antsika lina ny mahakasika an'Andriamanitra ary mahatonga antsika ihany koa tafala amin'ny ratsy fanao. Raha jerena ny fijaliantsika rehetra ety ambonin'ny tany a dia iza ny saha ilahatra eo amin'ny Joba aloha e, na ilahatra amin'ny Jesosy Kristy hoe a za tena le fahamarinako be ty ny tena natonga an'izao rehetra zao fa tena tsisy fahadosonany ahoana ary zao. Fa mandrakariva dia andeha iakeloka fa tena tsy marina ary tena minimanotara indraindray, indraindray mody manao hoe a tena tsy fantatro na mety hoe tsy fanahiniana fa ndeha tena hibaboka, tena hiaiky fa tsy tanteraka ary tsy manam-pahamarinana fa soa ihany fa eo Jesosy mbola miala nenina ary mbola mitondra ny faharatsiantsika tsirairay avy a eo anatrehan'Andriamanitra. Ka raha mijaly isika dia andeha hiverina tsara amin'Andriamanitra ary tsy hanamelo tena ihany koa nefa fa ny devoly dia miandry an'izay. Fa atao amin'ny Petera voalohany toko faefatra dia misy an'izao tenin'Andriamanitra izao antsika rehetra miatrika zavatsarotra amin'ny fizahantoetra amin'ny finoana sy amin'ny zavatsarotra mety misy fahotana vita ihany koa fa antsika andao hiverina amin'i Jesosy a fa tsy hanamelo tena fa andeha hiverina amin'ny anaran'i Jesosy a no hamakinany Petera voalohany toko faefatra ny andiny ny faharoa ambin'ny folo a sy ny fahatelo ambin'ny folo. Ry malala, azagaga noho ny fizahantoetra mahamay izay mahazo anareo a ho fitsapahantoetra ary aza tao zavatra mahagaga manjo anareo izany fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoany ny voninahiny koa. Amen. Aorianany tirany voangy ary mpanompon'Andriamanitra ity dia maky ny tenin'Andriamanitra teny am-piandohana dia hivavaka ary anao kopakopa-tanana mandra-piona. Andeha hoenontsika roa ny hirany voangy a fampahirezana amin'ity asa sarotra ety ambany masoandro a fa indraindray fa tsisy miaino zany filazantsara izany kanefa andeha fampitondram-bavaka mba hiaraka voavonjy avokoa.

tsy misy aizina mandresy fahazavana tokoa, satria ilay fahazavana lehibe no tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Andeha ny Korintianina voalohany, Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby dimampolo tapamin'ny voalohany, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ko amin'izany dia miorena tsara aza miova. Amen.

0: mandeha hivavaka isaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana rehetra ny iarahana. Andriamanitra misaotra, mankasitraka indrindra ny amin'ny fitiavanao anay mbola ampihoreninao tsara tsy iova fa iorina amin'ilay vato fehizory dia Jesosy Kristy mpamonjy anay, mpamonjy izao tontolo izao. Dia mankasitraka ny amin'ny fitiavanao anay a, ary fampatsehivanao lalina ikambananay aminao a, mba tsy hotratry ny rehaka izao tontolo izao ary hotratry ny fampianaran-diso maro samihafa. Monena tompo ao anatinay, monena tena ho tamana tsara ao anatin'ny fomampanahanay ao, fanahymasina avo indrindra. Manjaka ao anatinay Jesosy a, hitaridalana anay amin'izao sisa izao indray, dia mba hitompo finoana amin'ny fanarahana anao a, amin'ny fianteherana sy fitokiana aminao a, ka izotra amin'ny lalany ny fiainana mandrakizay. Any amin'ny fiainana efa nomaninao a, ho finenanay. Dia apetraka aminao ny fiainan'ny mpiaino tsirairay avy a, mba ho vonona hatrany anaradia na homorana ho sarotra, satria lalan'ny fiainana mahakristianina mandrakariva izany. Dia homemboninahitra hatrany ianao Andriamanitra raha zanaka sy fanahy masina, ary apetraka aminao ihany koa ny radio feo filazantsara mba handeha araka sitraponao, ary indrindra ataona fanahin'olona maro makany an-danitra. Ianao mahafantatra ny zavatra rehetra atrehan'ny mpiasa rehetra eto amin'ny radio feo filazantsara amin'ny sedraponoana, dia mahatokony manana anao izay satria ianao no kapiteninay, ianao no ianteranay. Dia amin'ny anaranao irery Jesosy a no hivavahana. Mankasitraka ny amin'ny fitiavanao amin'Andriamanitra tsytoa be indra fo. Amen.
1: Radio feo filazantsara raiky amin'ny sivifolo tapitrisa megahertsy.
0: Dia eto indray nanaovana veloma ny namanao vilolinaina no niaraka taminao a tamin'ny tia latsinainy ny fahatelo ambin'ny folo ny volana jolay ity 2024. Dia miraharaitrany ny fiainantsika rehetra ho mban'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanana. Dia amin'ny herin'ny toy izao indray a, fa ty iran'ny mpitory ty a tiavo ajao Andriamanitra no andeha anaovana velomantsika tsirairay avy a, dia mandra-piona indray.

0: koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny voany, fa ny voany no afantarana ny azo. Matio toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby telopolo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: koa ianao anaka dia aoka iahery amin'ny fahasoavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Timoty faharoa toko faharoa dia ny andinin'ny voalohany.
1: FM 106.0 MHz.

mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fifafana. Romanina 10:40.

0: ary Andriamanitra ny niatsy nijery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andiny ny fahatelopolo.
1: FM 106.0 MHz.

0: Fa ataoko ahoana no fijerin'ny lozanjon'ny fireneko? Ary ataoko ahoana no fijerin'ny fandringanana ny havako? Estera toko fahavalo, andininy fahaenina.
1: FM, raika amin'ny 60.4 MHz.

Fa izao no lasaiko ry rahalahy. Ny nofo aman-dratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra. Fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony ary isika ovana. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Koritianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimapolo ka hatramin'ny fahatelo ambidimapolo.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: koaka, sempotra,
2: aretina aty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
0: Toerana
2: Boxe 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
0: Fifandraisana 034 15 816 04,
2: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67 032 80 080 06.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: ny baiboly
1: raiso
2: kavakio
3: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ny amin'ny tsy fahamarinan'i Jiosy sy ny tsy ahazahoan'ny fahamarinana avy amin'ny lalàna.
3: Koa amin'izany dia tsy manankalahatra ianao raha lehilahy, na zovy na zovy ianao izay mitsara, fa izay tsaranao ny sasany no hanamelohanao ny tenanao koa, fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany. Ary ianao raha lehilahy izay mitsara ny manao izany, kanefa manao izany koa ny tenanao, moa ataonao va fa ho afa-mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao, sa hamavoanao ny harin'ny famirapanainy sy ny fandeferany ary ny faharipony? Satria tsy fantatrao fa ny fahamirapanan'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka, fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no ireketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marina.

0: Andriamanitra izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy, ho an'izay maharitra manao soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay. Fa ho an'izay mitady ny ho an'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina dia fahavonirana sy fahatezerana, eny, fahoriana sy fahatrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy. Amin'ny Jiosy aloha dia vo amin'izay mitilisa koa, fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara. Amin'ny Jiosy aloha dia vo amin'izay mitilisa koa, fa tsy misy fizahatavan'olona amin'Andriamanitra, fa izay nanota tsy nanana ny lalàna dia fovery tsy manana ny lalàna, fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araka ny lalàna. Fa tsy ny mpandre ny lalàna no marina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny mpakato ny lalàna no ho amarinina. Fa naoviana naoviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàna ireo no misy manao izay nandidiny lalàna araka ny naipony, na dia tsy manana ny lalàna aza ireo dia lalàntenany ihany, fa ireo maneho ny asan'ny lalàna ho voasoratra ao am-pony sady ny fihetreretany no vavolombelony ary ny fisaina mifampiapanga, nefa mba mifanafaka ihany koa aza amin'ny andro izay hitsaran'Andriamanitra ny zavatra tako nataon'ny olona araka ny filazany tsarako amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa raha saingy atao hoe Jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho rery ianao ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra, satria efa nampianarina ny lalàna ianao ary matokony tenanao ho mpitarika ny jamba, fanazavana ny ao amin'ny maizina, mpananatra ny adala, mpampianatra ny bodo, satria ianao manana ny lalàna ho mariky ny fahalalana sy ny fahamarinana. Ka moa ianao izay mampianatra ny sasany, tsy mba mampianatra ny tenanao koa va? Ianao izay mitory hoe aza mangalatra, mba mangalatra ihany va ianao? Ianao izay manao hoe aza mijangajanga, mba mijangajanga ihany va ianao? Ianao izay mameta vitan'ny sampy, mba mandroba ny tempoly ihany va ianao? Ianao izay manao ny lalàna ho rery ianao, mba manala voninahitra an'Andriamanitra ihany va ianao amin'ny andrikanao ny lalàna? Fa araka ny voasoratra dia ianareo no itenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Fa ny famorana mahasoa tokoa raha makatolo lalàna ianao, fa raha mpandika ny lalàna kosa ianao dia efa tonga toy ny tsy voafora na dia efa voafora aza. Raha makatoa ny fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora, tsy hatao isan'ny voafora va izy na dia tsy voafora aza? Ary tsy hoelon'ny tsy mifora izay makatoa ny lalàna va ianao, izay mpandika ny lalàna, na dia manana ny soratra sy ny famorana aza ianao? Fa tsy izay araka ny miseho ny Jiosy, ary tsy izay miseho amin'ny nofo no famorana, fa izay araka ny miafina ny Jiosy, ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy, fa tsy amin'ny soratra. Ny fiderana ireny tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra. Amen.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio.

Fali miarahaba tsika panaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotranao Zahay Andriamanitro fa lehibe ny fitiavanao anay ao amin'i Jesosy Kristy ka izany no nanafana ny fahotana sy ny fahafatesana taminay dia ny namonona ny Adama ela tao anatinay ary namelomana kosa ny fahavelomany Kristy izay fiainam-baovao ho anay. Tehirizo ambany fahasoavanao Izahay mba hahay andeha araka ny sitraponao amin'ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hanjarantsika amin'n'ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahaenina andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andininy faharaika ambin'ny folo. Romanina toko fahaenina ny andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andininy faharaika ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha hanampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesany isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nohombona taminy hanimbana ny tenan'ny ota mba tsy hanompoantsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manankery amin'ny intsony ny fahafatesana. Fa ny amin'ny fahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Araka ny hitantsika dia Adama no fiandohan'ny fahotana, ka ny Adama voalohany dia fototry ny fahafatesana, ka ny fahafatesana no tambin'ny ota. Ary izany Adama voalohany izany dia natao ho santatry ny nodimandry rehetra, fa ny Adama faharoa kosa dia Kristy Jesosy no fahaveloman'ny izay ao aminy. Ka ny fahaveloman'i Kristy dia fanehona ny fiainam-baovao izay ao amin'i Jesosy Kristy. Niza niza mpanota ka natao batisa ho amin'i Kristy dia niarana levina tamin'i Jesosy tamin'ny batisa izy ary miara-manam-boninahitra amin'i Jesosy kosa. Ny batisa no fototra izay hamelomanan'Andriamanitra indray ny olom-baovao. Ary izay natao batisa dia niara-maty tamin'i Jesosy ka nanombo ny nofony sy ny fahazaran-dratsiny tao amin'i Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy ilay natao batisa dia nitondra ny fahotany maro tamin'ny nanaovana batisa azy, na nekeny hitondra ny fahotantsika olombelona. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nandidy hapanao ny batisa masina, ka rehefa nitsangana izy dia niteny tamin'ny mpianatra hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Izany didin'ilay efa nitsangana izany no nanambarana fa miombom-piainana aminy izay vita batisa.
izany hoe niara maty tam Jesosy izay vita batisa ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ary miara mibelona aminy kosa ao amin'ny fiainam-baovao dia ny fiainan'ny olona vovonjy izay natao batisa dia narafitra na natsofoka na natao grefy tam Jesosy Kristy ka ny fiainany dia maka ny tsiro na maka ny hery avy amin'i Jesosy ilay maty ilay nitsangana tamin'ny maty ary maty ny amin'ny ota indray mandeha ka tahaka izany no nanatsofohana antsika koa tamin'ny batisa ka rehefa natsofoka tamin'ny tamin'ny batisa isika dia miara-maty aminy ary rehefa mirafitra aminy isika dia miara-belona aminy kosa ilay Jesosintsika ilay manam-pahefana any an-danitra no manome antsika ny tsirony fiainana ka tsapatsika fa miaina araka n'izany fiainam-baovao izany isika ao amin'ny batisa fa ny amin'ny fahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy isika izay natao batisa koa dia niarana tsoboka tamin'ny tao amin'ny batisa niarana levina taminy ary izany fahafatesana nanatsoboana antsika izany izany indray no hahavelomantsika rehefa mitraka avy eo amin'izany batisa izany isika ka dia velona ho an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny batisa masina izay rehetra velona ao amin'Andriamanitra dia manana fiainam-baovao ary manana ny fahaveloman'ny Kristy fa isika dia takina ihany koa hiaina amin'izany batisa izany aoka ho tahaka izany ianareo ka atao voefa matiny amin'ny ota ny fiainanareo ary izany fahafatesana ny amin'ny ota izany no nanolorantsika tena teo amin'Andriamanitra ka hahafahantsika miaina sy miverina amin'ny fahavelomanaAndriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy indray izay natao batisa ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina dia natao batisa ho amin'ny faharian'Andriamanitra faharim-baovao indray ka ilay Adama taloha dia efa tonga vaovao ao amin'i Kristy Jesosy faharim-baovao indray ka ilay sodrano nataon'Andriamanitra fahiny hoe hiabetsa mameno ny tany dia tanteraka ao aminy ka manome taranaka vaovao fiainam-baovao ho an'izany ankohonana vaovao ao amin'Andriamanitra izany ka ilay Andriamanitra ray mpahary dia mahary ny olona tahaka ny endriny ray ary mamonjy azy fa tsy mamela azy ho viravirain'ny devoly ka ilay famonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanaka dia tanteraka aminy satria tafafindra ny ala tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy amin'ny fahavelomana ao amin'i Kristy Jesosy ka izay ao amin'i Kristy Jesosy dia efa nanombon'ny nofony sy ny filany teo ambonin'ny hazo fijaliana ka niara-maty tamin'i Kristy ary miara-belona aminy kosa amboninahitra ary Jesosy Kristy no manamasina azy amin'ny alalan'ny fanahy masina izay nirahina ho antsika ka ilay manam-pahefana any an-danitra sy ilay manam-pahefana eto an-tany dia manome fiainam-baovao ho azy velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy izay vita batisa ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ka ny tena ny fahafatesany teo aloha ny Adama ela teo aloha dia efa nombony sy novonoiny teo ambonin'ny hazo fijaliana fa ny tena n'ilay Adama vaovao kosa dia miara-belona miara-miaina ao amin'i Kristy Jesosy amin'ny fahavelomana mandrakizay ka tsy izy intsony no velona fa Kristy no velona ao anatiny ary izany no mibaiko azy sy mitarika azy ho amin'ny fiainam-baovao mandrakariva efa lasa ny zavatra taloha efa tonga vaovao ireo koa atolory ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany fa ilay maty teo ambonin'ny hazo fijaliana no nanaovana batisa atsika ka dia maty
teo koa ny fahotantsika ary lay nitsangana tamin'ny maty no manamarina antsika ka dia olo-marina isika ary mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana eo anatrehan'Andriamanitra koa tomoera tsara amin'izany fiainam-baovao izany fa izany namonjenantsika ao amin'ny batisa mba hiara-belona aminy isika ka hanana fiainana mandrakizay raha miala amin'ity tany ity voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen hivavaka isika misaotra anao Zahay Andriamanitro fa nandevina ny fahotanay tamin'ny batisa tokoa ianao tamin'ny nanendrena izany batisa ho amin'ny anaranao masina izany ary tehirizo ambany fahasoavanao izay mba haizanay mandeha mendrika ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay eto amin'ity tany ity dia amin'ny anaranao Jesosy nanankinana izany amen raiso ny fitahina ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay amen ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William fitandremana

0: ary ianareo izay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratso nefa nampiavany ny ankehitriny tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana mba hatolo ny ho masina sady tsy anatsi ny amampondro eo anatrehany. Kolosianina toko voalohany andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Ny fandarana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara 105.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandarana hanitry ny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valo rarina eto amin'ny radio feno filazantsara 105.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa, haja andriana antenaina.

Dia mpifaliana trano no iarabanantsika rehetra mpiaino ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'n'ity hariva itia, ary manonona trano ihany koa ny fiadanan'i Jesosy hitoetra sy hanapaka feno amintsika tsirairay avy. Araka izany dia tonga indray ny fotoana izay ny fanomezantsika dia ny hanolorana anao ny fandaharana hanitry ny literatiora, fandaharana izay atolotra anao isaky ny alatsinainy hariva tahaka an'izao. Isaorana namana Odiloa izay teknisianina eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara, izy no mandray ny fisomampita izany any an-tokantranontsika tsirairay avy any. Ny eto amin'ny fanolorana moa sady tompona andraikitra ny fandaharana dia ny namanao Haja Andriana Antenaina. Milohan'ny zavatra rehetra dia ndao isika hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakinany Salamo faha 5:7 andininy fa 10 ka hatramin'ny fa 4:10. Salamo fa 5:7 andininy fa 10 ka hatramin'ny fa 4:10 izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho tonga amiko ny famindraponao Jehovah, dia ny famonjenao araka ny teninao. Dia maly izay miteny ratsy ahy aho satria matoky ny teninao, ary aza dia sorona amin'ny vavako ny teny marina. Fa miandry ny fitsaranao aho dia hitandrina ny lalànao mandrakariva aho dia mandrakizay tori. Amen. Ireto indray no mpandray anjarantsika amin'ny tianio itia izay isaorana feno anareo izay miara-miasa amin'ity fandaharana hanitry ny literatiora itia mandefa ny azasoratrareo itianivony onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara. Ny voalohany amin'izany dia Irado, ny faharoa Belis, ny fahatelo Martina Ratsara Efitra, ny fahaefatra Zoky Alice, ary ny fahadimy farany Andry ny Fitia. Ny asa soratra izy ireo indray no entina aminao amin'ny tianio ity izay anasananao aritra ianao hatramin'ny farany. Famelohan' izany tahaka ny mazatra antsika indro irairay atolotra mpitiavana ho solon'ny fifandraisantsika tanana. Menofinaritra tompoko.

Atolotra anao voalohany ary ny asa soratra Belisy. Atonikalo na mpitondray ny lohateny hoe Sampandrofia. Ilay filarambe namakivaky ny tanàna hiakatra an'i Jerosalema no tanjona tongavana sy afarana. Fetim-piravoravoana niaraka tamin'i Jesosy tamin'izay niainga tao Betani tanànan'i Lazarosy. Tao ihany koa no ny Jiosy sy ny Grika sy ireo mpanaradian'i Jesosy zokontsika. Samy manana ny tanjony anefa ireo rehetrareo, indrindra Jodasy sy loham-pisoro naran'ny fariseo. Fotoana nanomanan'i Jodasy ny paikady isamborana an'i Jesosy hombona sady. Ny vahoaka miraviravy sy mifety, ny mpamadika mivonona hiampangalainga hanao ny tsy mety. Tamin'ny fivanianana tao an-tranon'i Simona boka tao no efa nanomboka ny fihetsika sy ny resaka mikoroka. Fa ilay vehivavy nanositra menaka narita tamin'ny alabastara nanambaran'i Jesosy ny handevenana azy tamin'ny teny mangarahara. Voanarehan'i Jesosy foana ireo vahoaka dia nakasampandrofia ny antsoantso sady ny voaka. Hosana, hosana, isaona naneno mpanjaka. Ka nihorohoro ny fanjakan'i Herôda sy ny tao an-daba. Aza matahotra ary izy io na zanaka vavy, ny mpanjakanao nitaingina zanaboriky indro fa avy. Tsy mba soavaly mitratreva velively fa zanaboriky tanora no mitondra ny mpanjakan'i Israely. Koa avelary toy ny sampandrofia koa ny fonao mba andehanan'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Tsy manery izy na manao aterisetra fa mandondona moramora eo amin'ny rehetra. Asa soratra

natao sorona Jesosy. Tao Golgota no niseho ny tantara, ampatsahivina atao fantatry ny taranaka mapara. Toerana nitondran'i Jesosy fangiry firina tamin'ny fiaretany sy ny fifatsihany tamin'ny azo fijaliana. Jodasy ireo lohan'ny mpisorona no namadika ny bainga, dia sainjoro ny fanaposy ny ampangalainga. Sahirana pilato satria ny lainga nitatatra tsy mitombo, ka Barabasy mpikomy navotsitra fa Jesosy voaombo. Nomboana tamin'ny ora fahatelo na tamin'ny sivy ora, nokapohina narahina esoeso ary notsopazana rora. Nampisotroana vinaigra sady nosatroana tsilo, fa tsy mba diadia matsara sy mangiloilo. Tao Getsemane ny fanahiny fadiranovana, avy eo tsy maintsy notatazan'ny mpamadika tsy mifatitrovana. Nidenitra ny latsaka ny ra ny koriana, dia tena maty tamin'ny fomba feno abibiana. Jesosy maty tamin'ny ora fahaenina, ka teo vao samy gaga sy ny menomenina. Nitritritra ny lamba tao an-tempolo sady maizina ny tany. Mbola nateny Jesosy hoe Eli, Eli, lama sabaktani. Vokatr'ilay fampijaliana sy ny ain'ny ala, tanteraka ilay teny fikasana tsy manantsahala. Ka noho ny afaka telohana dia velona ilay sorona novonoina. Jesosy nomen'Andriamanitra antsika natao sorona, ka ny finoantsika sy ianao ve tena miorina? Sa mbola mitondra fatsika sy marto? Sakeliana mbola anomboana ny zanaky ny tontolo? Asa soratry Belisy.

Atolotranao manaraka indray ary ny asa soratry Rado. Ny voalohany amin'izany dia tonokalo nampitondray ny lohateny hoe saranga ve? Ry Jehovah Tompo tsara, ianao no mahalala fa mahantra maro no maonena, efa mijalika mila famonjena. Mahery vaika ny onjan'ny tany ka mila handrendrika azy izany, ka ianao sisa mba handrandraina mba hitondra ilay maraina. Mamely azy ny alina mamirifiry, lany aminy koa ny oram-panala, nefa izy tsy mba nifily fa izay no efa anjara. Mandrahona azy ny tselatra, mitrerina azy ny kotroka, ny fony tsy mba reraka sanatria ny hopotraka. Sakaleana ny tomany, babeny ny tolona, mankidiny adisedrainy ka mila anao ry Tompo. Manitsakitsaka ny mahery satria any matanjaka ny fahefana. Aiza anao ry Tompo ity mba hitondra hazavana? Gony no soloana body fotsy mba hanome hafanana mandrotsirotsy. Ny vatany tena mangovitra ao anaty akanjo rovitra. Ny fiainany tsarizary mamely azy ny misary, ny atsemboany no mipatraka mamakivaky fiainan-tsarotra. Asa soratry Rado.

Vavaka. Izao dia mahatsiaro sambatra satria ny raiko tsy mba miangatra. Nomeny ny zavatra maro, na namany io na fahavalo. Ny fitia nomeny tompo ahy dia tsy toy ny an'izao tontolo izao, fa vokatry ny hatsaram-panahy ka hozaraiko aminao. Ny fahavalo, na fahavalo io na sakaiza dia nomeny ahy atrezatraiza. Mbola narahany teny hoe fiadanako no rehare. Ny fangejana dia sanatry fa mbola afaka mirehare, mitoro ny vaovao mahafaly amin'ireo olona tena mijaly. Noho ny toko izay nomeny dia natolo ny haino famonjeny, ka faly eo mizara izany amin'ireo mijaly any hoany. Koa ankehitriny aho dia faly lavitra ny hoe mijaly, satria nomeny tokom-pity avy amin'i Kristy. Ka nafaly eo nahory dia tsy ahoka akory fa ao ny tompo-ity mitantana ny ity. Asa soratry raha

Raha antsika indray ny asa soratra andry ny fitia, ny voalohany amin'izany dia nampitondray ny lohateny hoe avonavona. Avonavona ve? Toetra iray izay tsy mba tsara, anefa maro ny mpampiasa, indrindra ireo mpifankahala anaty toetra samihafa. Toetra tia mitokantena, atao tsy tia firaisankina, na ara-panahy na ara-tena dia miaina fijaliana. Toetra iray tsy mahasoa lavitry ny hoe fitiavana, miteraka ny aretim-po ka alaviro ireo rahavana. Toetra ratsy mampijaly amintsika olombelona, fafinaretany tsy faly miseho amin'ny mpiarabelona. Noho izany, ny avonavona rahavana aretin-dratsy izay mikiky, ka hatreto izay rehetra tazana dia zarao ilay tsikitsiky. Feiny ialao ny avonavona. Asa soratra andry ny fitia.

herinandro masina. Nandalo teo ny aizina nitondra rantsapo dia ilay fiainan-drano maso anaty fisetoana. Ilay herinandro masina niterabokan tsoa no indro fandresena mitoetra manoloana. Aoko fantatra ao re raha afako malala fa ny herinandro masina dia andro nijaliana. I Jesosy anio ny fantatra sy maro-pahalala fa izy ilay nijaly maty mba ho fitahiana. Herinandro mamy mifono fitahiana satria fimposahan'ny atao hoe famonjena. I Jesosy izay nifantsika tamin'ny azy fijaliana no fototra ijoroana nahazoana fandresena. Masina Jesosy eny, izy dia fitiavana, mizara fitahiana ho an'ny olona rehetra. Ka ny afatra apetraka anio ire raha havana miambena ianao dia mivavatsy misy fetra. Aoka ho tsarovana tsisy fisetoana fa ny herinandro masina dia masina sotoa, satria io no herinandro na antsoina hoe fotoana nanehoan'Andriamanitra fitiavana tokoa, ilay fitiavana lehibe indrindra. Asa soratra andro ny fitia.

Atolotranao manaraka ny asa soratry Martina Ratsarahevitra. Ny voalohany amin'izany dia nampitondray ny lohateny hoe hisy. Nisy ady mafimafy, resy anefa ireo namahatra, angamba iodivoana fafy raha tsy sopatra ny lahatra. Isy tanany isakambina amin'ny andro mahahory, mijoro zarim-piambina tsy ho nofy tsy akory. Mandindona azombeny na maraina na hariva, to mipitsika amin'ny teny amin'ny peo ivaiva. Isy tratra iondanany amin'ny andro no mantsombina, isy tanana ho tanany tsy mba hiady fa iombina. Isy tanana ifandray ifampitantana odori, olondroa tonga iray no nofinofiky faty. Asa soratry Martina.

ekeo ny fandaharany. Raha mbola tany koa ny tany dia fahoriana no entina eto, ka iry firisitomany no anjaranao ka eto. Miondre makasaina fa foany ranomasonao mitsoy, reseho ireo adi-tsaina fa ny fiainana mitohy. Mety ireny hitarihana anao ho tena ti vavaka, hitazonany anao ho mpanompo tena miavaka. Misy koa nefa eto an-tany eto fifaliana mahatretrika tokoa, hitsahatra io misendosendo manavesatra ny fo. Na anaty fahoriana na anaty fifaliana, misaora ilay pahary anao, zakay ny reny ampitsikina. Ny ranomasonao mitsoy atsaharo sy fafao, satria isika ho azy hatramin'ny farany noho izany ekeo ny fandaharany. Asa soratry Martina Ratsara Hevitra.

Amarangatsika ny ondray ny asa soratra isoky Alice nampitondray ny lohateny hoe inty ao miakohaka miantoraka. Zinonao moa ary tompoko Jesoa, mpanompo tena tsy mahasoa, efa nanota taminao, naniasy tetsy sy teroa no namindranao fo, nefa noho ny alehibe ny fitiavanao no nanomezanao ilay lapasoa, namitahnao ilay soro-panavotanao anay na dia zanak'Andriamanitra lafatra tokoa. Jesosy eo no niotako noho ny aretanao izao kapoka izao, inty aho miantoraka eto an-tongotrao, mamela ny eloko, ibaboako, ifonako. Sinonao moa aho ry tompoko Jesosy, zaza-piodina mafiatoka tokoa, tsy mendrika ny hotiavinao akory nefa hoy ianao, noho ny anarako dia vonoiko ny fatezerako ary mba hideranahy. Dia nanindry fony aminao aho mba tsy hamongorana anao zato fitiavanao. Mankasitraka anao Jesosy malala, ianao no nitondra ny fahotany maro, nanolotra ny ainao ho fanavotana sady nanao fifonana ho anay mpanota. Mahatoritory fo izato fijaliana faratampony. Mankasitraka anao ry Jesosy tompo. Zinonao moa ary tompoko Jesosy, mpanompo tena tsy mahasoa, voavitra tokoa, hoy ianao, mamela ny elony fa tsy fantany akory izay ataondry raiko. Teny mamy loatra tsy afaka tsaiko, mandra-patapitra ny fofonaiko, indrindra ilay hoe vita. Mankasitraka ry Jesosy tompo malalako lalaiko, inty ao miantoraka eto an-tongotrao, raiso ny fanoloran-tenako sy ny fibebahako, ho toy ny anitra angasitrahanao eo atra anatrehanao. Ry mpamonjiko malalako, hisa mankasitraka indrindra. Asa soratra i Soky Alice.

Ianareo mpiaino izay satry foana iaraka aminareo amin'ny ora toy izao, satry foana ihany koa hiantsany asa soratra ao mpiaino nefa manapetra ny fotoana. Noho izany dia atreto indray ny fotoana izay afaka niarahantsika tato anatin'ity fandarana hanitry ny literatiora ity, izay isaorana anao naharitra ny anao hatramin'ny farany. Isaorana ireto mpanoratra ireto dia teo iandry ny Fity, Sokialis, Martina Ratsarahevitra, Belis ary I Rado. Mankasitraka indrindra tompoko ny amin'ny fiarahana miasa amin'izao fandarana hanitry ny literatiora izao ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Jesosy anie hampitombo hatrany ny talenta izay efa nomeny anareo, hoentinareo mitory ny filazantsara ato anatin'izao fandarana izao. Ankasitrahana ihany koa namana Odilon izay teknisianina mavitrika mandray ny feso mampita izany any an-tokantranontsika tsirairay avy ihany. Atolontsika ao an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra tanteraka teto. Raha sitrapony dia manome fotoana anandreo amin'ny manaraka. Manao velomanao ny namanao hajandriana antenaina. Mandra-piona tompoko.

fianarana antitry ny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valoralina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertsy. Tompona andraikitra sy mpanantontosa haja andriana antenaina.

0: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fifafana. Romanina 12:5-10.
1: FM 91.2 MHz.

Atolotra i pastora manorabary. Ivavaka isika. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, misaotra anao zahay fa manome toky anay hatrany ianao fa ny fiainanay ny teninao, ka ny fanaovanay ny asanao araka ny sitraponao dia mitondra fahasambaranao anay sahady eto amin'ity fiainana maha-olombelona anay ity. Misaotra anao koa fa Jesosy Kristy zanakao, izay nirainao mba hisolo ny mpanota, dia efa nanamarina anay hatrany tamin'ny rany. Koa mamelany elokay fa isam-potoana no anotanay eo imasonao, ary manatrea anay hatrany ka irao ny fanahy masina mba hanaitra anay raha sendra sondriana izahay. Aoka ny fandiniana lalina hatrany ny teninao sy ny fampiarana izany eo amin'ny fiainanay no himasoanay, dia hahazo fiadanana sy fahasambarana avy aminao zahady izahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Toy izao ny voalaza ao amin'ny Jakoba toko voalohany andinin'ny fahadimy amby roapolo. Jakoba toko voalohany andinin'ny fahadimy amby roapolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana, ka maharitra amin'izany raha tsy mpiaino manadino fa mpanao ny asa, dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana, ka maharitra amin'izany raha tsy mpiaino mpanadino fa mpanao ny asa, dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Ity andiny tsoratra masina Jakoba toko fa voalohany andinin'ny fahadimy amby roapolo ity dia milaza ny tena lanja ny fiainana marina ny tenin'Andriamanitra, fa tsy ny hoe fiainoana azy fotsiny ihany. Mandinika ny lalàna tanteraka hoy izy. Inona moa izany hoe lalàna tanteraka izany? Fa ny tenin'Andriamanitra ihany ny filazantsara. Ary inona no tiany lazana aminy hoe lalàn'ny fahafahana? Raha resahana tsotra sy fohy, ny lalàn'ny fahafahana dia lalàna mikasika ny ara-panahin'ny olona ao anaty sy lalina. Tsy manery na mametraka fitsipika avy aty ivelany izy, nefa manova ny fon'ny olona ary manome azy fahafahana anaty mba hivelona araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny fitiavana sy ny fahasoavana, ary tsy handevon'ny ota intsony. Fahafahana izay mitondra ny olona ho amin'ny fomba fiainana marina eo ambanin'ny fitondran'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famonjeny. Noho izany, ny olona izay miaina ao ambanin'ny lalàn'ny fahafahana dia mitoetra eo ambanin'ny fahasoavana, ka tsy misafidy izay tian'ny tenany hatao akory, fa misafidy izay hanome voninahitra mandrakariva an'Andriamanitra. Atosika ny fitiavana sy ny fahafahana ao anaty, ary mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Atosika ny fitiavana sy fahafahana ao anaty, ary mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Izany no lazan'ny Paoly eo amin'ny Galatianina toko fahadimy andiny voalohany hoe: ho an'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika, ka tomoera tsara fa aza mety ho azonin'ny zioga fanandevozana intsony. Mitaona anao ary Jakoba androany mba tena hivelona amin'izany lalàn'ny fahafahana izany. Tsy ho mpiaino manadino fotsiny, fa ho mpiaino mandray lesona, ary mpiaino hampiatra izany lesona izany eo amin'ny fiainana andavanandro. Isan'andro no hitoriana izany lalàn'ny fahasoavana izany, koa isan'andro koa no hampiaranao izany eo amin'ny fiainanao. Fa ahoana nefa no hatanteraka izany? Ny valiny dia izay voalaza eto hoe mandinika.
mandinika ny lalàna tanteraka, mandinika ny lalàna fahafahana, miezaka mba hahatakatra izay tiany soratra masina holazaina rehefa mamaky baiboly. Satria ny lalàna tanteraka araka ny hevitr' Jakoba dia ny tenin'Andriamanitra izay manambara ny tena fahamarinana sy tondro zotra ho an'ny mino ho any amin'ny tena fahafahana. Tsy azo atao intsony araka izany ny mamaky ny tenin'Andriamanitra ankeviny fotsiny, fa mila mahafantatra lalina ny heviny ary mampihatra izay lazany eo amin'ny fiainana. Fa inona no vokatr' izany? Fampiarana izany eo amin'ny fiainana no ny avy eo. Tsy inona izany fa ny fahasambarana. Sambatra amin'ny asany izany olona izany hoy Jakoba eto, fa mpanantenana lehibe. Hoy mantsy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany. Eny, ny lalàny no saitsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo. Ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Rehefa mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra isika izany ary manatanteraka ny asantsika araka sitrapony, dia mahatsapa fivelarana sy firavoravoana tanteraka. Tsy voatery hoe tsy ahita fahasairanana eo amin'ny zavatra atao tsy akory. Mety ho avy ihany ny fahasairanana sy zavatsarotra eny am-pandehanana, saingy Andriamanitra kosa manome tory lalana avy amin'ny fanahy masina ka mahatonga fahendrena ao anatintsika, ary izany dia mitondra antsika ho any amin'ny fiadanana sy fifaliana ary ny fahafaham-po tanteraka. Fahasambarana lalina ao anatin'ny fo ao, tena fahasambarana maharitra isiny ny firaisana amin'Andriamanitra. Fahasambarana vokatry ny faharetana amin'ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Satria hoy Jesosy koa ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo: raha fantatrareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany. Raha fantatrareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany. Koa manomboka izao ary dia aza mamela ny tenin'Andriamanitra vakinao handalo fotsiny intsony eo ambavanao, fa saitsaino izay heviny na farafaharatsiny aza ataovy masaka ao an-tsainao mba ho vato fantsiky ny fiainanao. Na dia alina aza izao dia iresaka sahadiny ampitso ary isika, inona moa ny tokony ho ataonao ampitso? Tokony hamaky andinin-tsoratra masina isa-maraina ianao, ka iny andinin-tsoratra masina iny no fanilon'ny tongotrao mandritra ny tontolo andronao. Aza velan'ny hidina fotsiny, fa saintsaino ny heviny ary ampiaro amin'ny fiainanao mandritra ny tontolo andronao sy mandritra ny fiainanao. Tsy mamitaka ny tenin'Andriamanitra, fa raha manao an'izany ianao ka maharitra manatanteraka an'izany, maharitra manatanteraka izany ho iaho, manomboka izao sy mandritra ny hoavinao rehetra, dia minoa fa iova tokoa ho any amin'ny fiadanana ny fiainanao. Ary izany no isan'ny tanjontsika raha mbola eto amin'ity izao tontolo izao ity isika. Izany no tanjona dia ny hiadana. Matoria amin'ny fahatoniana tanteraka ary ankehitriny, ary aza adinony miaiky ny helokao eo anatrehan'i Jesosy mba hatory voavela heloka ianao, ary mba hatory tsy hisy fitahotra fa hahazo toromaso mamy. Ho aminao anie ny fiadanana. Amen.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2.

faly miarabanse atao anatin'ity fandarana fanasina ity ny tenako filomentsa ny miaraka amin'se eto a, eo ihany koa ny namana Odilan zay mindraikitra ny lafiny teknika ivavaka isika rehetra jesosy o, de ireo laza voninahitra natolotray ho anao, ianao ilay tompon'ny fahatsarana rehetra ary ianao ilay mijery anay maloana ny zavatra rehetra izay ataonay tsiraray avy. Ankehitriny izay tompo dia miara-dalana aminao atao anatin'ity fandarana ity, ianao no hanome ny tolotsaina feno sy tanteraka ahafahana manatontosa izany, ary ianao ihany koa nanokatra amin'ny fon'ny mpiaino tsiraray avy handraisan'ny hafatra rehetra avy aminao. Ny fampahafantarana mahakasika izany sampana sikoto izany dia entina eo ampelatananao, satria amin'ny alalan'izany no hitorenay ny filazantsaranao. Dia engane izahay sikoto rehetra hiaina sy toetra tsara ao aminao Jesosy Kristy, ka ho modely sy ho fitaratra manoloana ny olona maro. Dia misaotra ihany koa satria mbola omenao fotoana izahay a ahafahanay a mitory anao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka, amen. Andehantsika hanaraka hira anankiray, dia tsy inona izany fa ny hira faneva fahadimy amby roapolo taona ny FSFLM.

Amin'ny sampana velona ny sampana skoto dia miaina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ary koa miara-dalana amin'ny fiangonana izay misy antsika tsirairay avy izany sampana skoto izany. Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra: Jehovah Andriamanitra ao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy, iravoravo anao amin'ny fifaliana izy a, hosondriana amin'ny fitiavany izy, hifaly aminao amin'ny fiompiana izy. Izany tenin'Andriamanitra izany no hoentsika ato anatin'ity fandaharana ity. Jehovah Andriamanitra tokoa no efa amintsika tsirairay avy, ary manoloana izao fikambanana skotisma izao dia manolotsaina izy, miara-dalana izy ary mampianatra izy koa. Aoka samy atsiaro mandrakariva isika fa solotenan'i Kristy manoloana ny zara fanompoana izay andraiketany tsirairay, ary isika beazina ihany koa dia anisan'ny mpitory ny filazantsara ao anatin'izany rehetra izany, ka ho hitan'ny olona rehetra fa manana an'i Jesosy ise amin'ny zavatra izay atao, na amin'ny teny, na amin'ny hevitra, na amin'ny fitondranteny. Dia samy mahery mandrakariva fa ny Tompo momba antsika tsirairay avy. Andeha isika hanaraka hira anankiray dia le hoe zay herintsaina sy ny fo.

Araka izay mahasampana velona amin'ny fiangonana izay dia manatrika sy mamevonahitra ireny fitombavaka rehetra izay tanterahina eo anivon'ny sinoda partany moa izany izay misy atsika izany. Mety lasalasa ny saina hoe izahay ve sikoto dia andeha ho any amin'ny fivorian'ny diakona, na izahay ve sikoto dia andeha ho any amin'ny KTLM. Ny zava-dehibe amin'ny famonjenany fotoana ohatra ny ireny se dia tsy inona tsy akory fa ny aim-panahy sy ny fianarana izay ho azony se mandritra an'ireny fotoana ireny. Iresakitsika androany mahakasika ny zaika izay atrehantsika sampana sikoto, fa tsy ny atsika ihany akory ny tokony ho atrehana, fa tokony ho atrehana ihany koa ny an'ireo fikambanana hafa izay miara-mitory ny filazantsara amintsika. Raha resahana manokana ny amin'ny zaika ny sikoto FSFLM dia ho tanterahana izay fotoana izay ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo volana jolay. Ao anatin'izay indrindra dia mampirisika ny seha fa tsy dia lavitra akory na natanterahana azy fa eny finanikarena. Ise no handray anjara mavitrika ao anatin'izany zaika kely izay rahana amin'ny sampana sikoto sy ny VLM izany. Dia inona ihany koa fa hitarika namany se hitondra namany se hamonjy izany fivoriana izay hiarahana amin'ny VLM izany. Anaraka iraraintsika dia tsy ino izany fa ilay hoe iza no anolo-tena.

fa atao anatin'ity fotoana izay fampiresahantsika ity a dia maro ny famonjena ireo zaika izay hiatomboka atsoatsy ary izany indrindra no ampahafantarina antsika amin'ity fotoana ity hoe inona marina moa no ataon'ny skoto a any amin'izany zaika izany. Andeha ho jerevantsika misimisy kokoa ny fahafantarana izany hoe zaika atrehan'ny skoto izany. Ny zaika dia fivoriana fanaon'ny sampana aloha eo anivon'ny sinodam-piangonana loterana malagasy. Isataona no anaovan'ny sinoda izay atao hoe zaika kely izay, ary isaky ny telo taona kosa no ilazana no anaovana zavady ny zaika nasional izay antsoina hoe zaika be. Jesosy mamangy a Simeona mivantana amin'ny kristianina amin'ny alalan'ireo toroteny, fampianarana, hira fiderahana, ny rakitra, ny fanomezana, ny takariva mahafinaritra, ny lalao, ny adidy, ny fifampizarana, ny fiaraha-miaina, sy ny sisa. Ireo no atao a rehefa ao anatin'izany hoe zaika izany. Ary dia tanteraka sy ny ainana tokoa ny hoe izao ny voaloboka fa ianareo a no sampana. Fionana amin'i Jesosy a sy fivavahana fa tsy fitsangatsanganana na vakansa akory a fa tena fiombonam-bavaka amin'ny tompo a no tanterahina ao anatin'izany zaika izany. Anaraka iraray isika dia ho toizantsika eo ihany avy eo a miandry akelahy.

apetraka kely ny fanontaniana ary se a saika taiza ary se no mba efa nofonjiny se dia mba nitondra an'i jesosy nody ve se tsaroa fa ty an'se jesosy a ary mitady ny ondry very izy aza maome fitoerana ho an'ny devoly a ny zavatra tena hitany anatin'ireny zaika ireny dia betsaka tokoa ny mahaliana betsaka ny zavatra azo raisina rehefa mamonjy a izany zaika izany naizana iza nefa ny antoerana amin'jesean' izany a na etiampivoatanàna izany na ny amoron-dranomasina fa ny zavatra hita aloha a dia raha voatiampivoatanàna ny zaika dia somary kamokamo mibetsaka indraindray ohatrany hoe mahalaina kokoa fa rehefa mamonjy toerana lavidavitra somary misy ranomasina na toerana vaovao dia ohatra maro ny te andeha izany rehetra izany anefany a dia mila n'se a manana fotoana manana vola manana fahafahana koa hamonjy izany zaika izany ary amin'ny alalan'ireny ihany koa no ampetranony se an' jesosy rehefa tsy afaka se dia mba hatohano a ny asan'andriamanitra dia tohany koa ireo mandeha amin'izany mety misy olona tsy mahita tany na toerana iray a na mbola tsy nahita ranomasina mihitsy aza fa noho ny fisiny zaika dia afaka mba nahita izany ranomasina izany isika ny tena ilaina dia hoe mila mitondra mbavaka ho an'izany zaika izany a isika rehetra mbola hiverina iresaka kely mahakasika an'iny moa sika rehefa avy eo a fa andeha sika anaraka hira anankiray ary aorianan'izay aloha tsika dia iresaka mahakasika ny lasy indray ny arahantsika izany izao dia ndeha hira hoe atiala

Raha andresantsika teo a ny mikasika ny saika dia amin'izao fotoana izao koa fotoana ny lasy izay misy lasy a izay efa vita teo izao ohatra ny ny lasy natokana ho an'ny tapa-pirohana telo ary atsoatsy indray a dia hiditra indray ny lasy Ravinala izay tanterahana eto amin'ny faritany Vakinakaratra Antsirabe manomboka ny 2020 ny volana jolay a izany. Dia izao sise a no mila mijery tsara hoe any amin'le le rovina ty andehanako ity ny lasina hoe inona ny fepetra ahafahako mba mandeha izany lasy izany, satria lasy natokana ho an'ny mpiandraikitra moa izany a, fa misy ihany koa nefany a ny lasin-jobily izay tanterahina atoato eo anivon'ny sampana mavo io a, eo anivon'ny sampana mena ihany koa. Dia ao anatin'ireny lasy ireny a betsaka ny zavatra atao a, fa andao ampahafantarintsika ny mpiaino mihitsy ny androany hoe inona tokoa moa izany ny atao ao anatin'izany lasy izany. Ny lasy a dia fandaharam-panabeazana tanterahan'ny sokoto amin'ny mahasampana mpanazava stily eto Madagasikara azy. Azo sokajiana ho telo karazana ny lasy a, dia ny lasy fanomanana, ny lasy fampiarana ary ny lasin-jobily. Toa mahafinaritra ny milasy a kanefa mandreraka sy mandany vola ary misy fanomanana ho fanatrarana ny tanjona dia nanompan'Andriamanitra hiasa ho an'ny tanondrazana sy ny namana ary anoa ny lalàn'ny fikambanana. Na ny lasy a na ny zaika dia tokony ho fomba fiasa sy hiainan'ny fiainam-bondrona. Tafiditra ao anatin'izay ny ilay lazaina hoe ensofil na ny enina sokajy filiovana. Ireny rehetrireny a dia anisan'ny hitantsika eo anivon'ny faritany, eo anivon'ny fiangonana, ny fitandremana, ny filiovana rehefa any amin'nyzaika izy. Fa rehefa eo anivon'ny faritany kosa izy a ny de lasy a ary ny faritany a ny fivondronana ireo ny tena miara-miasa ao anatin'izany. Na ny lasy nefa na ny zaika dia samy ahitana fanabeazana avokoa, satria samy miaina ny tenin'Andriamanitra, samy ahitana izany hoe tenin'Andriamanitra voaboasana sy toriana izany a, ary indrindraindrindra misy koa nefa ny mahasamy hafa azy ireo araka nefa nambara teo. Dia samy mivonina isika rehetra mba hatotosa antsakany sy andavany ny amin'ny fiatrehana izany lasy na zaika izany. Andehantsika hanaraka hira anankiray ary mamika mafy.

fa akotra ny lasy a akotra ny zaika izay tanterahintsika ato ato dia tsy adino ihany koa ny fianarana ry skoto malala efa tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny rehetra hiatrika ny bakalôria ireo mpanala BBC koa efa nahavita atsaka ny siandavany a ny fanadinana ary dia ao moantsika ny somary maromaro ny tena anisan'ny manala izany a irariana ny fanse a amin'izany fanadinana ara-panjakana izany ka mba olo tonga amin'ny tanjona farany ambony toraka izany ihany koa andreo mpanala baka mbola fotoana hahafahana miomana tsara izao a ary indrindraindrindra mbola afanse a metraka ny fiainany se rehetra eo ambany fitarian'i Jesosy Kristy Tompo. Tsy adino ihany koa nefa fa rehefa fotoana ny fanadinana tahaka izao dia mitaintaina ny ray aman-dreny eo ampanatanterahina ny adidiny ny amin'ny fanohanana ireny zanany ireny mampahery antsika ray aman-dreny a ary engane mizanantsika izay manao izany fanadinana izany a mba samy ho afaka avokoa voninahitr'Andriamanitra. Tsarovy fa ao anatin'ny fotoana sarotra no andalovantsika amin'izao ka na dia manao fanadinana azy ise a azadiny miaraka amin'i Jesosy fa izy ny mpamony sy mpanavitra ary aza manao an'ilay hoe avelako mihitsy ny loha ty fikambanany ity fa za aloha andeha hianatra fa tsaroa fa arakaraka ny se arakaraka ny tsy anaovany sehan'izany fikambanany izany a dia mety hitranga ihany ko a ny zavatra maro samihafa izay tsy mety hahafaka ny se mihitsy. Dia eo izany ilay hoe aleo mandeha hony a dia ny malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Anaraka ny raha fahazato taona indray isika iarahana amin'ny tily eto Madagasikara.

0: Araka nefa natsidika tery ampiandohana dia hoe misy ny zaika, ny resaka zaika isika teo dia ny resaka lasy. Tongeto ny tompona andraikitra eo anivon'ny izany FSFLM izany a, manoloana ny zaika kely izay tanterahina any amin'ny filiovan'ny filankarena ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana Jolay a. Floalin izay ekipa teknika ao anatiny zany zaika izany a, manatiny zany FSFLM zany a, izy no iary tafatafa sy iary didinika amintsika eto makasika ity zaika kely ity a, dia faly miarabany se Floalin tonga soa eto amin'ity fandarana fanasina ity.
1: Miarabany tompona andraikitra ny fandarana amin'nyity andro itya, dia miarabany teknisianany koa, dia miaraba antsika rehetrarehetra mpiaino zao fandarana izao amin'nyity andro androany ity, andro anazavana sy ametrapetrahana, satria efa ao anatin'ny zaika atsika. Dia izy moa zany zaika kely zay ho tanterahana amin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana Jolay izao a, any amin'ny filiovana filankarena. Iarahantsika amin'ny vokovoko manga izy io. Ny teny fanevantsika dia hoe aoka ho masina ianareo a, satria masinao Jehovah Andriamanitrareo. Levitikosa 5:10 faharoby. Izay ny teny fanevantsika. Dia ho antsika skoto loterana eto amin'ny sinodam-paritany avaratry mania, dia zaika faharoa io iarahantsika amin'ny vokovoko manga. Ny tany Betafo moa zany a natao ny voalohany a, dia filiovan'ny filankarena no taontsika, dia hiaraka entantsika amin'ny VLM. Dia iza daholo moa zany le mpanatrika, dia tenenineto hoe ny mpiasina rehetrarehetra, dia ny mpiandraikitra, dia ny komite mpivondronana, komite mpitandremana, dia mpanohana ny skoto, dia ny tonia isika rehetrarehetra izay miara-mientana manatanteraka izany zaika izany.
0: Raha araka izay programa efa nambara izay Floalin dia anatiny zaika tanteraka tsika androany manomboka rapitso talata se mbola afaka mamonjy zaika larobia lakamisy, mbola azony se atao an-trano ny mamonjy izany zaika izany. Ho anao ray aman-dreny ihany koa enao izay nambarany teo hoe tokony anatrika izany zaika izany, satria moa akaiky kely atsika volanikarena tsy de lavitra, dia afaka atao ny mandeha maraina dia miverina hariva fa tsy matory eny koa, azo atao dia azo atao zany. Fa makasika indrindra hoe ny fandaminana sy ny zavatra izay homanina, manao hoana ny tsara ho fantatra satria mbola maro no amonjy izany a, mandrapatapitra n'ilay fotoana efatr'andro.
1: Ya, antsika moa zany efa ao anatin'ny fotoanany zaika, dia efa miatrika antsika amin'izay fitaovana rehetrarehetra nomanintsika. Fa ho antsika izay mbola handalana sy izay mbola afaka manafatra amin'ny isam-pitandremana ny isam-piliovanany a, dia mitondra tanty anampiana zay efa eto an-toerana, satria ao anatin'ny sekoly antsika no mizaika amin'izao a. Dia ho an'izay mbola ho avy a, dia mitondra tanty satria malalaka be mihitsy ny toerana. Dia misy hetsika maromaro ataontsika, ho antsika izay tara ihany koa, dia tongava fa mbola afaka manao fifaninanana arakira atsika, dia fananana tonokalo a, dia misy lalao ara-panatanjahantena afaro eto le ino moa zany fanamina maio moa filazan'ireny a, satria fanatanjahantena ianao fananana miaraka amin'ny VLM atsika. Dia misy ihany koa ny kolo talenta isakariva iarahana amin'ny VLM, dia mbola anasana antsika ihany koa, dia manentana ny zay mbola ho avy, satria mbola misy ny talata, misy ny larobia, misy ny lakamisy a, anaovantsika izany asa fitoriana ho an'Andriamanitra izany.
0: Rehefa amin'ny fotoanany zaika ohatrany ireny moa zany eo anivon'ny sampana skoto a, dia misy ny fehitenda na ny folara izay entina manokana zany. Izy ireny ve Floalin a, ohatra hoe za zao ray aman-dreny na za zao mpanohana, mba afaka mividy an'ireny folara ireny ve za, mba afaka manao an'ireny ve za, ary indrindraindrindra ohatrinona ny vidin'izy ireny a amin'ny fotoana io?
1: Ya, timosehatra ny skoto loterana dia miezakitsika miandalana hanao ny fanamiana maloterana skoto a rehefa misy hetsika ataony skoto loterana dia miainga amin'ny fehitenda aloha tsika izao fehitenda ho an'ny skoto loterana dia ezahantsika satria efa maromaro zany manao fehitenda fotsifotsy eto amin'ity zaiky tia fa ho antsika zay mbola any an-dalana zay mbola miomana dia misy fivarotana fehitenda 5,000 ariary ho antsika rehetrarehetra beazina ho antsika mpiandraikitra ho antsika tonia ho antsika komity mpivondronana de 5,000 ariary dia zay no anehoana aloha zany anehontsika hoe raha vao manao fehitenda fotsifotsy zay no tena tanotsika amin'ity zaika faharoa tia fehitenda fotsifotsy aby zany tsika fa tsy mitondra lay fehitenda avy any amin'ny isam-pitandremantsika any kanefa na tsy manakana akory zany fa mbola vao mandeha miandala antsika mankany a de misy any ko fanamiana t-shirt mangamanga de misy an'ireny logo efa zay FLM reny a de pataloha mainty a na jupe mainty zay no fanamian'ny skoto loterana ho antsika komedy a ho antsika ekipa teknika
0: andeha tsika hiaraka amin'ny zareo mpanazava amin'ity irany anankiray ty hoe mpanazava marobe indreto izahay.

0: Ao anatin'ity zaika faharoa iarahana amin'ny fokofoko manga sy ny skoto FSFLM IT dia misy ilay tafika masina manga sy takariva manga. Azonao fitinina fohifohy ve ny mety ho hita ao anatin'izay filohalaina?
1: Ny takariva manga moa zany iarahana amin'ny VLM isakariva io manomboka amin'ny 7 eo, dia io zany le fa pseona talenta ataon'ny vokovokomanga na ny skoto de miompana amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelina zany ny tena zavakendre lohahevitra kendrena amin'io a, de mampiseho an'izay talenta zay daholo na vokovokomanga na tsika skoto. Manomboka raha riva moa zany de efa misy io a, de ny tsika skoto moa zany hoe amin'ny mahanazy de afaka manao senety atsika, afaka manao hira atsika, afaka manao miavaka zany itsika skoto dimirindra amin'ny alalan'ny dimirindra no anehona zany ady amin'ny zava-mahadomelina zany. Ataontsika hoe atsika skoto zany mba manana tombokely anehona zany takariva miavaka zany. Tafika masina manga indray io a, dio a diabe zay ho tanterahana ny alakamisy io. Alakamisy mbola tsy tara antsika fa tongava manodidina ny tanàna vinanikarena zany anehona zany hoe sampanao skoto sy ny VLM miady amin'ny zava-mahadomelina de miara-miasa asoa amin'ny zavatra rehetrarehetra, satria ao anatin'ny tanjona kendren'ny skotisma koa moa zany hoe ady amin'ny zava-mahadomelina zany, de mitory filazantsara amin'ny olona rehetra.
0: Mankasitraka filohalaina nanazava ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika ny fanatanterahana ny zaika sy ny fihetrehana izany, satria dia efa eo amperiny mihitsy isika mianakavy dia inoana fa misy ny afatra foy izay apetraka ao manoloana izao fihetrehana ny zaika faharoa eo anivon'ny skoto sy ny VLM izao.
1: Ya, ao anatin'ny zaika tokoa tsika de mirarosoa antsika azo tsara ny zavatra tanjona amin'ity zaika tia, de mba mahazo daholo tsika rehetrarehetra skoto amin'izany a, de manentana antsika koa mbola zay mbola any rehetrarehetra any lavitra sy any any mbola tsy tara ny fotoana misy foana ny fandehanana makany vinanikarena manentika manatrika izany talata larobila kamisy a, de manentana antsika rehetra skoto rehetrarehetra, manentana antsika mpankafy rehetrarehetra, manetatra sika mpanohana rehetrarehetra fa zaika faharoa tya dia samotain'andriamanitra daholo sika avita soa hatramin'ny alakamisy izany zaika izany a, dia mandra-piresaka amin'ny manaraka indray.
0: Izay no lava zay ny fohy tato anatin'ity fandarana fanasina ity ankasitrahana ianao mpiaino a nanaraka izany a tsy tapaka, ary indrindraindrindra ihany koa miraro soa sika ho an'ny zaika kely zay tanterahan'ny FLM eo anivon'ny sampana skoto a sy ny VLM izany, ary irariana indrindra ny tongavantsika rehetra maro be any a ho voninahitr'Andriamanitra, ary azontsika hery ihany koa moa ny fanetrehana ireny zaika ireny. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako zokimenja, ary dia marana mivavaka ifiloalay.
1: Ivavaka ary isika, isaoranay ianao Andriamanitra noho ny fitahinao sy fivombinanao anay teto amin'ity fotoanandroany ity, izay namelabelaranay sy namonionay izany zaika izany, dia mitahi ary ireto mpizaika rehetrarehetra manatrika izao zaika izao mba hanana hery tanjaka fahasalamana, dia mifananao masina no iasa tsirairay amin'izy ireo a mba hanatanterahany izany zaika izany. Dia apetraka eo ampelatananao ihany koa ity fandarana itya sy ny mpikarakara rehetra izany fandarana izany a, mba hanomezanao hery sy tanjaka azy ireo a itoriana ny filazantsara eto amin'ity radio ity. Izany no angatahanay amin'ity androandroany ity. Misaotra Tompo, amen.
0: Eny ary se mandra-piona tanana.